0: Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn, helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
2: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
3: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtol på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en tol på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en tol på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men foreløbigt uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal skalere ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
2: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone er blevet skudt ned i lettisk luftrum, det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelser til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom, hvad skal man sige, passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyer dæk for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Gucci og Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, så er det mig en fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i vores lille klubhus, AKA, mit lille radiostudie, hvorfra jeg i løbet af den næste times tid vil gøre et ihærdigt forsøg på at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner, der lystrer navne som Godmorgen natsang, kropslig kickstarter, musikquiz og hjertestartersang. Og hvis du er her sådan for første gang lige her i morgenklubben, så først og fremmest velkommen til. Bare kom indenfor, så skal jeg nok løbende uddybe de her forskellige morgenrutiner og deres navne og formål. Men den helt store hovedingrediens i denne her lille times tid, som vi har til rådighed sammen, det er og bliver stadig musikken. Og lige her, der bliver den leveret af Alex Warren og nummeret Passenger. Godmorgen.

Vi var en lille sviptur i Sverige med Agnes og Release Me her, hvor klokken er 16:15. Og vi stille og roligt tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og det gør vi i dag med, ja, med en sjæler faktisk, for nummeret, som jeg har taget med til dig i dag, og som lige sådan skal gå ind og stryge din sjæl med hårene. Det er Rihanna og en rigtig kærlighedssang, nemlig Love on the Brain.

Rihanna havde kærlighed på hjernen her i Love on the Brain, som altså var dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Christoffer og Ringer om natten.

Duran Duran og Ordinary World bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6:04, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to til hver sin side, så er det nogenlunde det tidspunkt, som vi hver morgen her i Morgenklubben bruger på lige sådan at få vækket kroppen, og det gør vi med lidt god musik, som er valgt i hvert fald i hverdagene af en af Morgenklubbens medlemmer. Et af de medlemmer, som har skrevet ind til morgenklubben@dr.dk med et bud på en kropslig kickstarter, og det har Søren fra Ballerup gjort. Og Søren, han skriver sådan her. Hej P4, Morgenklubben her er et forslag til en festlig start på morgenen. Et nummer fra det svenske Melodi Grand Prix, hvor gruppen A-Teens gav et fantastisk nummer, Iconic. Spil det venligst, at det må meget gerne komme frem i lyset, også her i Danmark. Med venlig hilsen, Søren fra Ballerup. Og Søren, men altså A-Teens, dem kan jeg da i hvert fald huske fra, var det sådan noget sen 90'erne, hvor de lavede sådan nogle coverversioner af de originale ABBA-numre. Sådan en anelse speedet op i tempo. Men det er rigtigt, at var det sidste år, de deltog i svensk Melodi Grand Prix, eller var det i år? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Uanset hvad, så deltog de altså i svensk Melodi Grand Prix nu som voksne og ikke længere som teenager. Og det gjorde de med det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter, og som du får lige her i Morgenklubben, A-Teens og Iconic.

18's og Iconic var det nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået som kropslig kickstarter, så fik jeg lige tjekket lidt op på det her nummer, mens vi lyttede til det. Det var i år i den svenske udgave af deres Melodi Grand Prix, at 18's altså deltog med det her nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået, og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du gøre ligesom Søren og skrive ind til mig først og fremmest, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller via taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. I den mail, der skriver du så, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer. Så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene lige her i morgenklubben. Hvor vi lige nu skal videre med lidt musik fra Talk Talk. Her der er det nemlig Likes What You Make It.

Chapel Rowan, oh good luck babe, 8 minutter over 5:30 er klokken. Jeg kunne sådan set sige det samme til dig, good luck babe, for lige nu, der skal vi nemlig kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Vi skal i dag quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det er ikke en af de helt svære, jeg har taget med i dag. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face tilbage i nullerne? Det er altså dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Noah, og alt er forbi.

Noah fik du her med alt er forbi en form for tænkepause musik, mens du kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien nullerne. Det lød sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Og den tænker jeg, vi var rimelig mange, der havde styr på, for svaret er Lady Gaga eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som er det navn, der helt officielt står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York ud af en italiensk familie. Hun begynder ret tidligt med det der med musikken. Som 4-årig, der begynder hun nemlig at spille klaver. Det gør hun i høj grad, fordi hendes mor mener, at det er sådan noget, man gør, når man er ordentlig katolik. Men det viser sig faktisk hurtigt, at den meget disciplinerede Stephanie, hun har altså også et talent, og hendes forældre, de indruller hende ligesom i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så ender hun altså med at droppe ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Hun prøver flere gange at få hul igennem, og til sidst så lykkes det hende altså at få en pladekontrakt. Og i 2008 så bliver det til debutalbummet The Fame, hvorfra de to første singler Just Dance og Poker Face, de simpelthen går nummer et på single hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med et af de to numre, jeg tænker, vi tager fat i denne her, Lady Gaga og Poker Face.

Lady Gaga og Poker Face, et nummer, du finder på hendes debutalbum The Fame. Lady Gaga var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Så kan vi ligesom sætte et lille flueben ud for alle fire faste morgenrutiner. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter vi har lyttet til musik fra Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wow.

Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. 10 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet, og det gør vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Kim fra Vejle. Kim har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabelag.dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg stopper efter 42 år og 2 måneder med mit job. I det, der gennem tiden har heddet tolvvæsenet, tol og skat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det har været en dejlig arbejdsplads, og jeg har stort set været i hele landet gennem de mange år. Så tak til alle kollegaer, nye som gamle og alle samarbejdspartnere. Mit musikønske er, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen. Selvom jeg har grublet over det, om det skulle være noget fra gymnasietiden, Nina Hagen, Zappa, Pink Floyd, jazzrock etc., eller om det skulle være noget fra tiden i København i 80'erne, hvor det var funk, punk og ellers alt det, de spillede på Montmartre. Men valget er faldet på C.V., der har fulgt mig lige siden starten. Det er synd, han er stoppet, men det slutter jo en gang for os alle. De bedste hilsner fra Kim i Vejle. Og Kim, jamen, det er altid sådan lidt mærkeligt, det der med, når folk de stopper på deres arbejde. Både fordi det er jo nærmest en del af ens identitet, og ud fra sådan et helt egoistisk synspunkt, så er det også altid lidt trist her i morgenklubben, fordi det betyder, at vi som regel mister et medlem, som nu har mulighed for at sove lidt længere, og det skal være der vel ondt. Men er du tidligt op en dag, så er du mere end velkommen til at joine alle os andre her i morgenklubben. I dag, der joiner vi dig i at sige farvel til din arbejdsplads med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det C.V. Jørgensen, og det siger sig selv.

Efter 42 år og 2 måneder, så stopper Kim fra Vejle i dag på sit arbejde. Et arbejde, der gennem tiden har heddet noget så forskelligt som tolvvæsenet, tol og skat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det er altså der, at Kim har tilbragt de sidste 42 år, og i dag er så sidste arbejdsdag, og derfor så vil Kim meget gerne lige have en hjertestartersang til at sende ham afsted, og det skulle altså være C.V. Jørgensen med Det siger sig selv. Det siger også sig selv, når man sådan lige kigger på klokken, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Morgen til dig. Jeg har lige plads til et enkelt nummer mere. Det bliver Ina Wroldsen og Strongest, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholdt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde sagsbehandler, uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummene over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: Capital Cities var det her fra med Safe and Sound.
1: Det her er P4.
0: Ja, man skal lige have det rigtigt, hvad der er band og hvad der er sang.
2: Tror du, det er varmen, der er stedet dig til hovedet, når
0: det
2: du sådan...
0: kan det være. Jeg har ellers både taget shorts og t-shirts på i dag, fordi det bliver varmt.
2: Det bliver varmt. Det bliver rigtig varmt, som vi også lige hørte i vejrudsigten her i slutningen af radiovisen. Så får vi altså en rigtig varm fredag at se frem til. Og det er så spørgsmålet, i hvor høj grad man faktisk ser frem til mere varme, sådan plus 30 grader. Jeg ved, der er nogen, der ligesom har det der som sådan en... over 30 grader, det skal vi ikke bede om. Ellers tak.
0: 26-27 grader. Ja. Fint for mig. Det er så fint for mig.
2: Lige der.
0: Til gengæld, man kan nyde varmen, man kan også have den, men uanset hvad man gør der, ja, så skal man altså måske lige holde sig lidt tilbage, hvis man havde planlagt det store lejrbål i dag, fordi åben ild i disse tider, det er en rigtig dårlig idé. Det melder man fra diverse beredskaber og myndigheder, fordi det altså har været tørt igennem en længere periode, og derfor så er det ekstremt farligt at begynde med både gasbrand og lejrbål og hvad vi ellers har.
2: Lige præcis. Således en opfordring givet videre her i en P4-morgen, hvor vi er udendørs den her fredag. Vi skal blandt andet forbi høsten, der er i gang. Vi skal med på en naturvandring i Klitplantagen, den meget omtalte bunken Klitplantage, lige om et øjeblik. Og så skal vi altså også kigge lidt på det her med, om der rent faktisk er vand tilbage i vores åer her til morgen.
0: Til det har vi fundet en vaskeægte apropos-sang. Det er Thor Farlov, der har skrevet sådan en. Den hedder Vind og Vejr. Jeg

0: God hjertelig morgen, Johnny Krone.
1: Ja, det samme til jer begge to.
0: Du har skrevet til os, lad os bare være ærlige, det bliver sygt roligt.
1: Ja, det gør det. Altså, det gør det simpelthen. Det er helt klart det, jeg tror. I hvert fald, da jeg kørte ind på trafikcenteret her lidt tidligere, der var der nærmest, jeg tror, jeg mødte to biler på vejen. Så det tror jeg godt på. Det er jo ikke sagt, at der ikke lige pludselig alligevel kan ske et eller andet. Det kan der godt. Men jeg tror simpelthen bare, at jeg holder fast i, det bliver en rolig morgen.
0: Når man tror på det, så sker det også. Sådan er det. Johnny Krone 70 100 110. Det er nummeret, hvis der skulle ske noget mod forventning.

0: Sleeping Satellite fik du her fra Tasman Archer.
1: Flere end 150 nordjyder var mødt op til naturvandring i går, og det er så en naturvandring, der var sat til at foregå tæt ved området i Bunken Klitplantage nord for Aalbæk. Det var der, hvor vi faktisk ret præcist for en uge siden, mangel lige en time, så er det helt præcis en uge siden, at en emotionsløber mødte en ulv med en valp, der hvor det blev filmet på video og har skabt genantændt udviklingsdebatten.
0: Ja, fordi ulven viste jo tænder, den rejste nakke over, den fulgte lidt efter motionsløberen her. Og så alligevel, så arrangerede man altså naturvandring lige i nærheden. Men, Asger Nielsen, som er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i området, tog med et smil imod de mange, som ville med på vandring i aftes.
2: Det er fantastisk at se så mange mennesker, som har mødt op til den her tur. Vi har måske lidt en tanke om, at det ikke er kun botanikken og blåfugl og parabelklitter og sådan noget, der har fået jer til at komme.
1: Nej, det kan godt være, at der har været andet, der lige har hjulpet lidt med interessen i en tur, der i øvrigt var blevet arrangeret, før alt det her med videoen blev optaget. Men det betyder altså også lige, at Asger Nielsen og Danmark Naturfredningsforening i Frederikshavn-området jo lige havde brug for en, lad os kalde en forventningsafstemning inden turens start.
2: Vi skal ikke på den her tur bruge tiden på at diskutere ulv. Det er ikke det, der er formålet. Den her ulv, den er... Den her tur er planlagt for flere måneder siden. Og det, der var tanken dengang, det vil vi gerne fastholde. Så det håber jeg, at I vil acceptere. Men velkommen til. I er fantastisk velkommen.
0: Ja, så det var altså træner, og hvad var det, han sagde? Parabelklitter, eller hvad det var?
1: Som var på papiret. Helt særlige botaniske arter, som man kunne opleve med Turgard Ejgil, som virkelig havde styr på området. Det fik de også rig mulighed for. Det var altså en tur med 150 deltagere flere end da. Og det er så selvom der kun plejer med sådan 15, 20, 30 stykker op til de her naturvandringer. Det var altså ikke ulven, lød vurderingen, altså faktisk Asger Nielsen, efter at have talt med en række af dem, der var mødt op, som havde lokket folk af huse.
2: Det tror jeg faktisk ikke var ret mange. Det er ikke vores oplevelse. Vi var jo tre, som færdedes i hele flokken der, og vi hørte ikke, at nogen ikke interesserede sig for det, der blev fortalt, og gik og snakkede om ulven. Det oplevede vi faktisk ikke.
1: Nej, altså det kan godt være, at de har måske lige kigget lidt efter ulven. Det kan også godt være, at ulven har været med til at forstærke interessen for området i bred forstand, men det var altså ikke sådan, at der ikke var interesse også for de andre arter og botanikken og flora og fauna og alt det der, som Bunken Klitplantage og det område der kan have at byde på, simpelthen.
0: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og hvis nu den her ulvedebat kunne trække flere ud i naturen for oprigtigt at interessere sig for den, så kunne det jo så set bare være fint nok, og så må nogle politikere og nogle EU-folk på en eller anden måde ordne det med ulven. Siden hændelsen, der har myndighederne jo frarådet al færdsel i en stor del af Bunken Klitplantage i Nordjylland og sat skilte op med både advarsler på dansk og tysk, men i aftes der holdt man sig mindst 500 meter fra det specifikke sted, hvor myndighederne altså fraråder færdslen.
1: Og senere på morgenen, så skal vi altså også lige høre fra et par af dem, der var med på den her tur, for at høre, hvordan det gik, og om de alligevel lige sådan skælede lidt ud af øjenkrogen, om ulven nu kunne være i området.

0: blander sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Natasha Bedingfield fik du her med Unwritten. Og så nærmer vi os en omgang nordiske nyheder. Først af slagsen denne fredag den 14. august, som bliver ekstremt varm, skal jeg så sige. Love Somebody med Morgan Wallen får du frem til nyhedsoplægget. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
0: Sommerens vejr har sat sit tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, så nogle åer og vandløb er helt tørret ud.
2: Så lød det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane, så er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
3: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
2: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Ellingå, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan den plejer at se ud.
0: Det knivstikkeri, der onsdag aften fandt sted på en adresse i Birkelse, viser sig at have en mindreårig gerningsmand. Der er nemlig tale om en 14-årig dreng, der stak en mand 3 gange med en kniv, oplyser vagtchef i Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen, og bekræfter, at der er en relation mellem den 14-årige og offeret.
2: Drengen er så ung, at han ikke er blevet fremstillet i grundlovsforhør, men er blevet afhørt, sigtet og overdraget til de sociale myndigheder, lyder det fra politiet. Og for at der blev stukket, er blevet syet, men er ikke i kritisk tilstand.
0: Hazarderede overhalinger, fuckfingre og ingen tålmodighed fylder på vejene her i høsttiden. Det er i hvert fald noget, landmænd oplever, når de kører i majtærsker eller kornvogne på vejene. Blandt andet Carl Christian Pedersen, som er formand for den nordiske landbrugsorganisation Agilix.
4: Man bliver altid påvirket af at få sure blikke eller rigtig trælse fingertegn. Selvfølgelig bliver man da det. Vi er jo også følsomme mennesker.
2: Carl Christian Pedersen forstår godt, at et stort, langsomt køretøj kan være frustrerende i en travl hverdag, men han mener også, at alle landmænd gør, hvad de kan for at respektere de andre trafikanter, og at landmændene trækker ind til siden, når det er muligt.
4: Det er jo ikke for at gøre nogen ondt, men det er jo for, at vi skal have ting til at fungere. Så jeg håber jo, at der er plads til os alle sammen, og der også er plads til, at der er nogle højsæsoner i landbruget, hvor vi fylder lidt mere, end vi plejer at gøre.
0: Rådet for Sikker Trafik har ikke lavet specifikke undersøgelser om vejvrede i høsttiden, men de fortæller, at vejvrede generelt gør bilister mindre opmærksomme, skaber utryghed og kan resultere i farlige situationer.
2: Høsten i dag bliver i sol og varme, lige nu 14-15 grader, men i løbet af dagen op mellem 25 og 30 grader, lokalt måske endda lidt varmere og kysterne lidt køligere. Altså en rigtig sommerdag med svag til let vind fra mellem syd og sydøst.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: Føles godt, uro og mægtes. Og apropos uro, der er uro i chipsbranchen.
1: Uha! Det er min yndlingsbranche, tror jeg.
0: Ja,
1: altså, jeg følger intens med.
0: Jamen, det gør jeg også. Og det gør jeg oprigtigt, for chips, det er det, jeg søger til, når jeg skal have noget.
1: Og det er jo weekends.
0: Ja, det er det nemlig. Så der skal chips på bordet i aften.
1: Okay, det ved du allerede nu.
0: Det tror jeg. Eller, det, jeg ved det ikke, men jeg ved det.
1: Men det ved jeg også godt, fordi jeg har kigget i skabet derhjemme. Og det er fredag. Det har vi været inde på.
0: Ostepoppen. Den kender vi.
1: På, er du på eller ikke på? Ostepoppen, det er jo det, den deler.
0: Jeg er på den. Jeg synes bare, den er træls at spise. Altså sådan, du ved, med fingrene.
1: Ja.
0: Så jeg vil gerne have sådan en lille... og det har jeg ikke gjort endnu. Men jeg gad godt have en lille gaffel. En
1: lille ostepopskaffel.
0: Ja.
1: En lille pincet.
0: Jeg gad godt have det.
1: Ja, okay.
0: Hvis du skulle definere den, altså sådan, forestil dig, at du er en ordbog.
1: Ja.
0: Skulle definere den, hvad vil du så ligesom...
1: Så vil jeg sige... Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Okay.
1: Jeg er også, fordi jeg er i gang med at sige det, jeg ikke. Jeg ikke vil sige radioen.
0: Du skal også...
1: Hvis så tager du klippet ud, så bruger du det mod mig på et andet tidspunkt. Det vil jeg ikke have.
0: Men du skal også passe på.
1: Ja, det skal jeg nemlig.
0: Fordi man kan jo hurtigt blive sagsøgt, hvis man siger det forkert.
1: Okay.
0: Orkla Snacks Danmark, som ejer chipsproducenten Kims, de har nemlig sagsøgt det danske sprog- og litteraturselskab, som står bag de to hjemmesider, ordnet.dk og sproget.dk. Det er altså officielle hjemmesider, skal jeg lige hilse at sige det her. De har sagsøgt dem, fordi at de simpelthen synes, at der skal stå Kims i ordbogen. Altså, okay. Det kan ikke passe, at når man siger noget om en ostepop, at man så ikke har det her varemærket ostepops nævnt. Så de har simpelthen sagsøgt dem for at prøve at få definitionen i ordbogen gjort mere
1: kommercielt.
0: Ja. Lad os bare sige det, som det er. De sammenligner det med Lego, som jo også har visse ord i ordbogen, hvor der så også står Lego. Og Kims, de føler sig simpelthen så meget ejerskab over ostepoppen, at de mener, at der skal altså fremgå et varemærke her.
1: Hvem der laver det?
0: Ja.
1: Okay, det er sådan, på en eller anden måde, jeg får lidt amerikanske vibes fra det der med sådan retssager og kommercielle hensyn i øst og vest.
0: Ja.
1: Ja, spændende.
0: Men sådan er det. Lige nu står der sprød, gul eller orange buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Men det er ikke godt nok. Søger handelsretten skal altså lige tage stilling til det her.
1: Søger handelsretten. Jeg skal tage stilling til mange ting.
0: Ja, det skal jeg. Tror, hvis man gerne vil have et altid job, så skal man søge ind til søger handelsretten.
1: Ja,
0: de får mange ting på bordet. Nu også den her. Ja, vi må se. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad den hedder. Det smager godt, uanset hvem der har lavet den. For der findes jo buede majs-snacks i mange afskygninger. Jamen, velbekomme, og god weekend.
1: God weekend.

0: Sissel med XOXO.
1: Ja, Johnny Krone, vi er spændt på at høre, om vi fortsætter den gode start på trafikken her fredag morgen.
2: Det gør vi, og sådan. Jeg er ret sikker på, at det er tendensen her resten af morgenen. Altså, det krydser jeg i hvert fald fingre for. Så ikke noget negativt. Der er ikke så meget at sige om trafikken i Nordjylland. Men hvis nu jeg skal lige dreje den over på noget fagligt trafik, så vil jeg godt lige minde om, at hvis nu du... Det kan jo være, at du har taget fredagen her fri, fordi du skal holde for længe weekend, og så skal du til den gamle by eller mindeparken i Aarhus, så kan du altså ikke køre fra ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Du kommer ud på en større omvej, fordi der er vejarbejde. Altså, det store motorvejskryds ved Aarhus Nord, den har nummer 46. Den er simpelthen spærret på grund af vejarbejde.
0: 70 100 110. Det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget derude. The Cure synger en rigtig fredagsbasker.
1: Ja, det må man sige. De har tænkt sig om, fordi de vil gerne spille sig om fredagen. Så de laver den her sang.
0: Det bliver de så. Vores system har simpelthen fundet frem til den. Friday I'm in love får du her, hvor klokken er 17 minutter i 7.

0: Sabrina Carpenter var det her med Feather. Vi har fået en sms fra Jens, som skriver, fik vi ikke et andet ord for vejvrede i sin tid? Og Jens har fuldstændig ret. Vi taler vejvrede, det kommer vi lige til, fordi der er rigtig mange høstmaskiner på vejene i disse tider. Det er høsttid, så derfor er der rigtig mange rasende folk ude i trafikken, fordi det der med at komme til at køre bag en majtasker, det kan være hårdt.
1: Ja.
0: Som sagt, vi vender tilbage til det. Men jo, Jens, det er da fuldstændig rigtigt. Fordi der var noget med engelske ord, som på en eller anden måde blev... vi vil gerne have nogle danske pendanger. Det var ovenikøbet fra officielt hold, man ønskede sig det. Til for eksempel et ord som road rage.
2: Road rage.
0: Og der var vejvrede. Det var bare sådan lidt... kunne vi ikke finde et andet ord? Og jo, vi fandt et andet ord. Faktisk sammen med alle jer, der lytter med. Vi fik massevis af sms'er med alternativer til road rage og vejvrede. Kørekulder.
1: Ja.
0: Trafikterror.
1: Ja tak.
0: Kørselskriger.
1: Modtaget.
0: Eller den, der vandt. Racerraseri.
1: Racerraseri, ja, vildt.
0: Så lad os kalde det for nu af.
1: Det taler vi om.
0: Og så til historien.
1: Ja, lige præcis. Fordi hvis man så er klar til at race ud over landevejen, selvfølgelig inden for fartgrænserne, men så ender med at køre bagved. Ja, for eksempel i den her tid, en majtasker, der skal ud og... ja, leverer varen, skulle jeg til at sige, få indsamlet varen i form af høsten, så kan det altså være temmelig frustrerende, og der er altså noget, der tyder på, det, sådan lyder det i hvert fald fra flere sider, at det giver store frustrationer derude, og nogle gange også de her frustrationer, at de kommer får lov til at flyde over, simpelthen.
0: Det er simpelthen både med faktor, det er med... strittende fingre, I ved godt, hvilken jeg taler om.
1: Ja,
0: det er også med deciderede gloser og skældsord, som bliver smidt efter dem, der nu sidder på sæderne i en majtasker eller en traktor. Og det er også hasarderede overhalinger, hvilket jo i for sig er ret farligt, hvis man ikke lige tænker sig godt om. Og det her, alt det her, det genkender Carl Christian Pedersen, som er formand for den nordiske landbrugsorganisation Agilix.
3: Et eller andet sted, så... forstår jeg, at det er jo godt, hvis man har en stram tidsplan, når man skal hente sine børn eller møde på arbejde, at så at der kører en majtasker eller en traktor på vejen. Vi er jo langsomgående, men jeg ved også, at alle os landmænd, vi gør, hvad vi kan for at respektere den trafik og trække ind til siden, når der er mulighed for det.
1: Ja, sådan lyder beskrivelsen altså fra en, der har fingeren på pulsen i forhold til de nordjyske landmænd. Carl Christian Pedersen her er en af flere, der altså beretter om det her fænomen. Vi vil bare gerne høre, hvordan du ude på vejene oplever det.
0: Du kan være landmand og måske selv har taget imod diverse stridende fingre eller skældsord. Det kan også være, at det er dig, der sidder i en Kia Picanto og bare gerne vil frem over stepperne, måske hente dine børn eller bare på arbejde, eller bare ikke være generet af store, store dæk med jord på.
1: Eller du kan have oplevet som neutral tilskuer inden for fortovet, eller hvor du nu har været og har oplevet det her fænomen udspille sig på for eksempel de nordjyske landeveje. Send os en sms med, hvordan du har oplevet det her fænomen, og send den til 1212, start med nord og lav et mellemrum, skriv gerne navn, og hvor du skriver fra.

0: Red Red Wine fik du her fra UB40, et band, som jo har rødder i Birmingham, hvor der sker hvad, Simon, lige for tiden?
1: EM i atletik, og vi har jo en spydkaster, der faktisk klarede sig overraskende godt i går, apropos vores bekymring for, om vi fik danskere med helt fremme efter tidligere skuffelser. Men Arthur med spydet er til... er det sådan helt Arthur, sådan kong Arthur i England, ikke? Altså, han skal nok hæve sværet ud af stenen og sende spydet afsted.
0: Jeg synes, det lyder som en børnebog. Ja, Arthur med spydet.
1: Ja, det er lige præcis. Men EM i atletik kører på alle DR's platforme. Det er slet ikke det, det skal handle om. Vi taler om vejvrede eller racerraseri, eller hvad vi nu skal kalde det, her til morgen.
0: Det gør vi i hvert fald, fordi det er høsttid, og dermed så er der flere høstmaskiner på vejene, majtasker, store traktorer med vogne osv. osv. Det er der nogen, som bliver rigtig, rigtig irriteret over, hvis man bare gerne vil frem over vejene, fordi de kører ikke så hurtigt, de her maskiner. Det er jo egentlig nok meget godt, at de ikke gør det. Vi har spurgt, om I har oplevet det her, hvordan I har oplevet det. Og der kommer en lille opsang fra Ole Schmidt. Ikke til dem, der sidder i majtaskere, og egentlig heller ikke nødvendigvis dem, der kører hasarderet, men til dem, som bare bliver ved med at sidde bagved, i stedet for, altså køre bag ved majtaskeren, i stedet for rent faktisk at agere, når der er mulighed for det.
1: Ja, han skriver, det værste af dem, der ikke overhaler, så der kommer kø på 5-10 biler, så er det umuligt at komme forbi. Kør nu udenom, de er jo gode til at give plads, skriver Ole Schmidt, altså som hans oplevelse af det her fænomen. Vi vil altså rigtig gerne høre fra dig på en sms, hvordan du oplever det her, enten som landmand inde i traktorens førerhus, eller majtaskerens førerhus, eller som bilist, det kan være, at du selv kan mærke, at der blusser faktisk noget frustration op ind i maven og vil fortælle om det, eller du bare har overværet noget, som bekræfter måske i virkeligheden det, som vi hører fra flere sider. Det er en ting derude.
0: 12:12, start med at skrive nord.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Dansk Folkeparti har stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå

0: parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
1: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
0: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i Blå Blok?
2: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i Blå Blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som Blå Bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
0: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i Blå Blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på dr.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn.
4: Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
7: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
8: P4. Du

0: Danser med piger med Danser med piger.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det er høstsæson. Det betyder altså flere landbrugsmaskiner på vejene. Der skal jo... ja, vi skal simpelthen have noget... vi skal have høstet, og så er der jo majtasker og hvad ved jeg, ude og arbejde. Og de skal altså også benytte sig af landevejen en gang imellem. Vi taler om vejvrede, racerraseri, kørekulder, alle de der ord, vi her har.
0: Trafikterror.
2: Ja, lige præcis. Ja, vi har masser af ord til at beskrive gode. Det fænomen, når, hvad skal man sige, man bliver godt og grundigt frustreret over at køre bagved en langsom kørende landbrugsmaskine.
0: Det er dog ikke noget, der generer Hans Jørgen Jensen fra Poulstrup. Han har det altså fint med mig, tasker. Det er jo kun en kort periode. Det er meget værre med de bilister, der hele året kun kører 70 km i timen.
2: Og det er så der, hvor man kan lige mærke et udslag på pulsen hos Hans Jørgen. Og Louisa kan også godt mærke et udslag på pulsen bag ved landbrugsmaskiner, som jeg tolker det her. Kører dagligt på 13'eren, skriver hun. Der må jeg bare sige, det er absolut ikke alle landmænd, der trækker ind til siden, når det er muligt. Selvom der er en meget lang kørebil og bagved. Jeg signalerer ikke til landmanden, men jeg banner gevaldigt, som hun skriver.
0: Ja, jeg kan også godt finde på at bande en gang imellem, men det er egentlig ikke landmanden som person. Det er bare af den situation, jeg er i, fordi jeg tit kommer sent ud af døren. Men det kommer ikke til udtryk. Det bliver inde i min kabine, altså min bil, altså mig selv.
2: Ja.
0: Så jeg kan godt genkende
2: Louisa. Du skulle være stedet ned før.
0: Ja. Så, han er for i virkeligheden er jeg jo bare vred på mig selv.
2: Ja, han er for tydeligt at være inde på det der med tiden. Fordi når hun kigger på sin GPS, så er det meget sjældent, at hun bliver mere end et minut forsinket af at køre efter en traktor eller andet langsomt kørende trafik, som hun skriver. Jo, der er nogen hissige derude. Godmorgen fra Hanne i Tylstrup.
0: Ja, tusind tak for jeres sms, og vi vil fortsat gerne høre fra jer, hvis I har oplevet vejvrede eller racerraseri, som vi kalder det her på kanalen, efter stor afstemning tidligere på året. I forbindelse med den her høsttid, majtasker, traktorer og andet på vejene. Enten, vi har fået fra bondemanden fra Majager, som hvis kone oplevede en traktor med halmvogn ved rundkørslen i Majager, som lige tog en ekstra runde for at få afviklet køen bag sig. Stor respekt for en kollega i en travl tid. Men det er altså den eneste landmand, vi har fået ind i indbakken indtil videre. Vi vil da gerne høre fra jer også.
2: Jeg har også lige fået en her fra Ølandmanden, som vi kan tage senere, men vi vil rigtig gerne sammen til bunke, så byde ind med dine oplevelser, enten som almindelig bilist, landbrugsmaskinefører eller noget helt tredje. Hvordan oplever du det her fænomen på de nordiske landeveje?
0: 12:12. Start med at skrive nord i tekstfeltet, lav et mellemrum og kom så med din besked. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Bad Dreams fik du her fra Teddy Swims. Umiddelbart så er der ikke noget at melde fra trafikken, hverken om racer, raceri eller om... om uheld.
1: Skal vi høre Johnny?
0: Jo, ved du hvad? Jo,
1: ja, vi kan bare lige få det bekræftet fra øverste sted, skulle jeg sige, Johnny Kronos. Så kan du lige melde ind her på en status klokken 13:07. Er det, som vi antager?
2: Ja, ja, ja. Og grunden til, at jeg ikke lige var helt klar, det var simpelthen, fordi jeg var ved at tale i trafiktelefonen. Det var et uheld, godt nok i det midt- og vestjyske. Så det kan jo godt ske, selvom der er rigtig god plads derude. Men fortsat i det nordjyske, der ser det fornuftigt ud. Det var jo også det, jeg lovede jo. Det. Så jeg holder dig, hvad jeg lover.
1: Indtil videre, ja. Vi ser, hvordan det går. Vi fortsætter i hvert fald med lige at holde et vågent øje mod den nordjyske trafik. I meld ind på 70 100 110, hvis der skulle være noget her i det nordjyske på de nordjyske veje.

0: Sangen, som jo, han har sagt, kunne ses fra månen et øjeblik, da de blev mestre. AGF. I hvert fald en sang, der virkelig bongede ud på alverdens playliste statistikker.
1: Jeg tror altså også AGF. Jeg stod, det var noget med, at var det Aarhus eller Region Midtjylland, eller hvad det var, der stod for. Jeg ved ikke, hvor mange procent af den blev stemt op meget højt på top 100-afstemningen før sommer.
0: Det var Thomas Helmi og Malaga, og selvfølgelig AGF's slagsang. Jeg ved, om ikke den bliver spillet i dag i et eller andet omfang. De skal jo møde Viborg i aftens Superliga-kamp AGF, og så i næste uge på torsdag.
1: Jeg tror, når man spiller den som det sidste, inden kampen går i gang. Hver gang på hjemmebane.
0: Det er så godt nok på Viborgs hjemmebane.
1: Det kan godt være, det bliver.
0: Det er for svært, det må være en soundbox, de har taget med. Så. I næste uge, der gælder den måske i Portugal, for der er det Benfica og en kvalifikationskamp til Europa League, som står på spil for AGF's vedkommende.
1: Han synger jo noget om at slutte fred med det hele, Thomas Helmi, i den her Malaga. Og jeg synes, at vi skal forsøge at slutte fred ude på de nordjyske landeveje omkring de her... Ja, de her landbrugsmaskiner, det er det, vi taler om her til morgen. En af tingene, vi har på plakaten. Landbrugsmaskiner, der for eksempel her i høsttiden, ja, de fylder jo, og de kører langsommere derude. Og det kan godt give, som vi har hørt fra flere, noget frustration bagrettet.
0: Ja, landbrugsorganisationer melder om, at mange landmænd oplever diverse stridende fingre og fakter fra modkørende, eller ej, undskyld, bilister, som er medkørende, ja. Kører bagved, ja. Er fanget bagved de her store maskiner, dytten og fakter og så videre, skældsord. Det er noget, som man måske godt kunne tænke sig droslet lidt ned, fordi det er da ret ubehageligt at møde sådan noget, når man egentlig bare passer sit arbejde.
1: Ølandmanden melder ind med en sms. Jeg er landmand på en ø, hvor der er mange turister, der har god tid og kører kun 30 km i timen, så hvis de kører til side, så kan vi komme forbi, og ikke mindst cykler, der skal køre to ved siden af hinanden og har ikke tid til at stoppe, skriver han. Det er også en ting derude, som måske kan give lidt frustration. Apropos cykler, skal vi lige tage den med også fra Lars fra Vadum, der skriver til os, at han har engang været i København og oplevet, at cyklister her slog med knytnæve ned på taget på bilerne, når de blev frustreret ude i trafikken. Det har han alligevel ikke oplevet i Aalborg, når det kommer til forskellige former for frustration i trafikken.
0: Karen fra Brogst skriver, at folk burde altså snart vide, at der er andre på vejen end kun lige sig selv. Tag hjemmefra 5 minutter før. Jeg er ikke nogen helgen, for jeg skal da også ud, men jeg har altså ikke travlt med at overhale disse her maskiner. Det kan også være lastbiler, så kør nu hjemmefra lidt før, skriver Karen som en opfordring her.
1: Ja, tusind tak for alle jeres sms'er til at byde ind på, hvordan I oplever det her på forskellige vis. Det var en fin tone i indbakken omkring noget, der ellers godt kan fremkalde store følelser, så det vil vi gerne honorere og anerkende. Tak for det.
0: Der er rigtig fredagshumør. Det er skønt. Her får du en lille glad sang fra Horsens, Albert Heath og Sofie 1998.

0: Det her, det var altså Albert Heath og Sofie 1990 med Horsens. Det er varmt, det er tørt, det har det været i en lang periode, og det får altså konsekvenser ude i naturen. Og man kan sige, Ellingå og Lindenborg Å, altså det er måske ikke mange sammenligninger, de har med den store flod Rhinen, som løber i Tyskland. Men på et punkt... Ja, Rhinen, det er jo en kæmpe fragtflod. Ja. Altså, det er jo gigantisk, hvor der store fragtskibe sejler på. Men alligevel, der er et sammenligningspunkt.
1: De har ikke vand nok.
0: Nej.
1: De har simpelthen ikke vand nok, i hvert fald for, hvad de plejer at have. Rhinen giver jo problemer i forhold til eksport af varer. Sådan helt lavpraktisk i forhold til, til mange steder i Tyskland. Men i de her områder... Så har man altså simpelthen døjet med for at lave vandstand, og de er altså ikke enige om det. Den her tørre sommer, som vi har haft, har også taget hårdt på mange søer, åer og vandløb rundt omkring. Og det er altså for eksempel Østerå i Aalborg.
2: Der kan vi se over på den her bro, at vandstanden normalvis om vinteren, så kommer den helt op til der, hvor det her brune mos, det gror. Så vi kan se, nu har vi sådan 30-40 cm lavere vandstand, end vi typisk har om vinteren.
0: Ja, ham du hørte her, det var Emil Fuglsang. Han er projektleder og civilingeniør hos Limfjordsrådets sekretariat. Og selvom at det er helt normalt, at vandstanden den er lidt lavere om sommeren end om vinteren, ja, så den her tørkesommer altså helt usædvanlig, siger han.
1: Ja, faktisk er vandstanden lige nu på niveau med sommeren 2018. Historisk tør sommer, som nogen måske kan huske. Og det er altså et problem, blandt andet for lystfiskere, som må droppe fiskestangen og snøren helt. Men også for de dyr og planter, som lever i åer og vandløb, siger Emil Fuglsang.
2: Vi har nogle dyr og nogle planter i vores vandløb, som er skabt til at være i rent og koldt vand. Så når lige pludselig vandet forsvinder, kan de selvfølgelig ikke være der. Hvis temperaturen stiger i vandet, kan det også være et problem, specielt for fiskene, kan have virkelig svært ved at tåle varmt vand. De er jo skabt til at bo i et koldtvandsklima i Danmark. Så når vandet bliver varmere, så presser det også vores fiskebestand.
0: Vær står der til i Vendsyssel Thy og omkring Aalborg, som altså har fået mindst regn her,
1: ja,
0: til
1: regnvejr. Regnvejr kan gøre det godt, men altså på lidt længere sigt, så skal man altså have flere vådområder i naturen, siger Emil Fuglsang. Der kan ligesom lagre noget mere vand. Så det kunne måske være en måde at løse det her på.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Trods myndighedernes advarsel om ikke at færdes i dele af Bunken Klitplantage, så var interessen stor, da der i aftes var arrangeret naturvandring tæt ved området, hvor en motionsløber for en uge siden mødte ulven.
2: Flere end 150 var mødt op, og naturguide på turen, Eigil Torp Olesen, var ikke i tvivl om, hvorfor.
3: Jeg tænker selvfølgelig, at ulvesnakken har haft en del af årsagen til det.
2: Men for Inge-Lise Nielsen, så var ulven der ikke årsagen til hendes deltagelse i turen.
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det er mere for oplevelsens skyld. Og så selvfølgelig, fordi det er blevet ekstra opreklameret, at man skulle tage med på den tur.
5: Hvordan ville du have det, hvis jeg havde mødt ulven på turen?
4: Det ville jeg ikke. Den skulle bare ikke komme for tæt på. Fordi den går ud i horisonten, det må den gerne.
1: Naturfredningsforeningens lokalafdeling i Frederikshavn har planer om en informationsaften om specifikt ulven, dog ikke som en vandring i området, hvor ulven huserer, fortæller Eigil Torp Olesen.
3: Det tror jeg ikke. Nej, det bliver nok mere en informationsaften af en slags, og måske en debataften, en oplysende aften med ulveeksperter og med fagfolk inden for vores eget sekretariat, fordi vi vil gerne være med i den ulvedebat der.
2: På turen i aftes holdt de sig fra det specifikke sted, hvor myndighederne fraråder færdsel.
1: Bilister med kort lunte og ingen tålmodighed, fuckfingre og hasarderede overhalinger, det er, hvad landmænd oplever, når de kører i majtærsker eller kornvogne på vejene i denne tid.
6: Man bliver altid påvirket af at få sure blikke eller rigtig trælse fingertegn. Selvfølgelig bliver man da det. Vi er jo også følsomme mennesker.
2: Så lyder det fra Carl Christian Pedersen, der er formand for den nordjyske landbrugsorganisation Agilix. Han forstår godt, at et stort, langsomt køretøj kan være frustrerende, når det fylder på vejen, men han mener, at alle landmænd gør, hvad de kan for at respektere de andre trafikanter, og landmændene trækker ind til siden, når det er muligt.
6: Det er jo ikke for at gøre nogen ondt, men det er jo for, at vi skal have ting til at fungere. Så jeg håber jo, at der er plads til os alle sammen, og der også er plads til, at der er nogle højsæsoner i landbruget, hvor vi fylder lidt mere, end vi plejer at gøre.
1: Rådet for Sikker Trafik har ikke lavet specifikke undersøgelser om vejvrede i høsttiden, men de fortæller, at vreden i trafikken generelt gør bilister mindre opmærksomme, skaber utryghed og kan resultere i farlige situationer.
2: Et knivstikkeri, der onsdag aften fandt sted på en adresse i Birkelse, viser sig at have en mindreårig gerningsmand. Det var en 14-årig dreng, der stak en mand 3 gange med en kniv, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.
1: Der er en relation mellem den 14-årige og offeret. Drengen er sigtet og overdraget til de sociale myndigheder, lyder det fra politiet. Offeret her i sagen, der er blevet stukket, er blevet syet, men er altså ikke i kritisk tilstand, oplyser Nordjyllands Politi.
7: Det her er P4 Morgen.

P4 Trafik, og inden Lucas Graham kommer for godt i gang, så skal vi lige på E39 i Sydgående, for mellem rundkørslen ved Åby, altså hvor motorvejen starter, og fra kørsel 2 Hjørring Nord, der ligger der en trælægte på tværs af motorvejen.

0: Marmaset fra Lucas Graham, som i løbet af natten er kommet med nyt album, Good Times.
1: Ja, og det tror jeg også, det er for ham helt generelt, eller for dem. Nu skal vi huske, at Lucas Forkhammer er jo kun spydspids på bandet Lucas Graham. Det stopper aldrig med at være forvirrende.
0: Nej, det er...
1: Tillykke med nyt album til dem.
0: Og tillykke med at skulle varme op for Ed Sheeran. Tillykke med kæmpe arena-koncerter til januar. Det er både i Jysk Bankboksen, og det er i Royal Arena,
1: ja,
0: som
1: der skal fyldes. Det skulle have været en fest også, for eksempel lige til Smukfest, der for nylig er blevet afholdt. Så det kører bare.
0: Det er Good Times, og det hedder albumet altså også, som er udkommet her til morgen. Godmorgen, Ida-Sofie Sallerup.
2: Godmorgen til jer.
0: Skal vi lige starte med fredagen, fordi så kan vi da være rigtig glade. Kan vi ikke det?
2: Jo, det kan vi. Hvis i hvert fald man er glad for solskin og varme temperaturer, fordi allerede her i formiddagstimerne, så kommer vi altså over det, som man vil kalde en meteorologisk sommerdag. 26-27 grader på kortet. Og når jeg så spoler ind i eftermiddagen, så kan jeg bare se, at mit kort over Nordjylland, det bliver simpelthen bare mere og mere rødt. 30-31 grader, og det gælder altså både, hvis man, ja, jeg vil sige, ude ved den yderste strandkant kan det være lidt køligere, men ellers så er det altså over hele linjen. Aalborg, Skagen, 30 grader, hvis man også befinder sig der, jamen det bliver bare en rigtig varm dag, og der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, der spolerer festen. Og hvis man går og tænker, åh, hvis jeg nu skal et sted hen, som er lidt koldt, så skal man tage til Læsø, for der er der altså kun 21-22 grader.
1: Det er noget med det sted i Danmark, hvor der ikke har været en eneste meteorologisk sommerdag,
2: ja,
1: eller sommeren. Jeg synes i virkeligheden på en eller anden måde, det er lidt synd for læsøboerne, men omvendt så tror jeg, de har det okay med det.
2: Jeg ved ikke, om I har talt med nogen af dem. Jeg tænker da, det er pragtfuldt at bo på Læsø, men de der varme temperaturer, når man er omgivet af så meget vand, og når man ligger der i krydsfeltet mellem vinden, der kommer fra Norge, og vinden, der kommer sydfra og østfra, og så er man jo lidt en skydeskive, men Læsø er dejligt.
1: Ja, det er det.
0: Apropos vind, Ida-Sofie, vi kommer ikke uden om det, for vi kigger ind i en weekend, som på en eller anden måde bliver frustrerende for nogen.
2: Ja, måske hvis man har fødselsdag og har inviteret til fest.
1: Hvem kunne have fødselsdag i weekenden, Mads Svaneborg? Hvorfor spørger du så specifikt ind til weekenden?
0: Skal jeg servere det på terrassen, eller skal jeg gå indenfor?
2: Jeg synes i hvert fald, hvis du serverer det på terrassen, er det godt at finde nogle tilpløkker eller noget andet. Vi får tørvejr, kan jeg lige starte med at sige, og vi får altså også god udsigt til solen. Men den her svage vind, som kommer fra syd i dag, den vender altså i morgen, fordi vi får besøg af en koldfront. Og det betyder, at vinden, den går i nordvest. Den kommer lige pludselig til at blæse med sådan 8-9 meter i sekundet, 11 meter i sekundet, hvis man er helt ude ved kysten, Jammerbugten, og så rammer vi altså de der 18-19 grader. Så jeg synes jo alle dage, man skal slå et slag for et glas bobler, men måske er det en god idé at have en windbreaker på.
0: Ja, det er godt.
1: Mads står og tager nogle noter lige nu. Det er så godt. Det er så godt, det her. Det er godt at være forberedt. Tak for det.
2: Velbekomme, og god fødselsdag.
0: Ja, tak skal du have, og tak for vejrudsigt, Ida-Sofie Sallerup. Jeg skal i hvert fald lime dillen fast på de små blinis,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Du fylder 40 i morgen, kan vi lige sige til de
0: undrende. Ikke mere mig.
1: Jo, meget mere mig.
0: Nu er det eller Langley.

0: Ella Langley med Be Her.
1: Ja, Jørgen Krone, vi skal lige have styr på den der trælægte på E39. Hvad er beskeden til lytterne, der måtte være i det område?
2: Det er simpelthen en gentagelse af, hvad jeg sagde her for ikke så lang tid siden, at vær lige opmærksom, fordi en trælægte ganske udramatisk dog, og der er heller ikke så meget trafik, men den ligger altså tabt på tværs af E39 sydgående. Det er sådan lige et par kilometer efter, du er hoppet på motorvejen. Den starter jo der ved Åbyen og rundkørslen, altså inden du passerer eller måske kører af ved frakørsel 2 Jørring Nord. Altså en trælægte på tværs af E39 sydgående.
1: 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik, og Jørgen Krone, hvis der er trælægter eller andet i trafikken.

0: Lis Sørensen med Tæt på Ækvator. Og så er det tid.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Ja, yeah. DJ Battle. Vi skal battle i fredagsmusik. Og vi har blandt andet set aftenshowet i går aftes, hvor de var inde og præsentere en ny børnesangbog, og det har vi ladet os inspirere lidt af. Er det rigtigt, Mads?
0: Jo, det har vi i allerhøjeste grad, og tillad mig lige at introducere DJ Encore.
2: Ja! Yeah!
0: Så hissigt tilbage fra start nullerne soundtracket til den første udgave af Big Brother.
2: Ja, og hvorfor spiller du så DJ Encore lige pludselig?
0: Det gør fordi, jeg.
2: Andreas Hemmet, som er DJ Encores borgerlige navn, er den ene af de to forfattere, kan man sige, til den her børnesangbog.
0: Som ikke går ud på techno og dance musik.
2: Nej.
0: Men som går ud på simpelthen at prøve at ændre lidt på kønsnormativet i de her meget, meget populære børnesange, som vi jo stadigvæk i dag synger. For eksempel Mester Jakob. For eksempel Lille Peter Edderkop. Og så videre, og så videre.
2: Rules nye autobil, en frække Frederik. Alt det der er en overvægt af drengefigurer i de danske børnesangbøger.
0: Derfor så er Mester Jakob blevet til Mester Maja. Derfor så er Lille Peter Edderkop blevet til Lille Ida.
2: Ida Edderkop. Ja. Og der er masser af muligheder i det her. Og det har vi ladet os inspireret i dag og taget det skifte, eller muligheden for at skifte med over i popmusikkens verden. Og lad os inspirere af, hvad der kunne være en god DJ Battle 2 sange, som har for dit vedkommende et drengenavn, og for mit vedkommende et pigenavn. Og så lad os inspirere af, hvad der kunne få et lille twist, måske med et nyt navn fra det andet køn.
0: Jeg ligger for.
2: Ja.
0: Den sang, jeg synes, vi skal høre i fuld længde, inden der bliver radiovist, det er jo altså med et drengenavn, og hvad er bedre end... Andreas Oddbjerg med Benny.
2: Med Benny. Det er det med drengenavn, du. Og det kunne jo blive til.
0: Jamen, ved du hvad? Ved du hvad det kunne blive til?
2: Ja, du har noget i ærmet nu.
0: Ja, men nu, det er jo bare lige, nu skal jeg lige,
2: ja.
0: Ja, fordi jeg har snydt lidt.
2: Ja.
0: Jeg tænkte bare,

0: Det er, jo kun, det er jo decideret kunst, det her.
1: Det synes jeg et eller andet sted, det er. Benjamin Andreas Rødbjerg, eller Bente, som vi kunne kalde hende.
0: Det er sjovt, ikke?
1: Ja.
0: Jeg er også blevet inspireret.
1: Ja.
0: Af lige præcis det der med. Nu var det jo min opgave at finde et værk, der ligesom kredser sig om et pigenavn. Og jeg kommer altså til at tænke på den her.
1: Helvede. Hold kæft. Lad være. Lad være. Hvor er det? Det bliver dig, der kommer til at forklare det her. Fordi nu
0: vi skal lige høre værket, Mads Svaneborg. Det er jo faktisk... Det er jo dig selv, vi kan høre
1: her.
0: Et sjældent indblik i en kunstners arbejde.
1: Jeg tror, jeg har brugt 6 år på at få værdigheden tilbage.
0: Det er faktisk kun 5 år siden, det skete, vil jeg bare lige sige. Ja, der var lige det med stemmen der. Og det var ikke kun... os her i huset, der fik glæde af den her kunstneriske proces. Det var så til Alberte, som det fremgår for 5 år siden.
1: Vores gode kollega.
0: Ja, for det var, du var jo faktisk så generøs, at du delte det her indspilning live i radioen. For dem, der ikke husker det helt særlige øjeblik i nordjysk radiohistorie, vil du ikke lige genopfriske, hvad der skete?
1: Jo, men jeg kom... Der var ikke lige... den der, det vi kalder senderen, var ikke lige sluppet. Altså, det vil sige... Så det, jeg vidste det jo ikke, men at det kom ud til... til alle. Så midt under formiddag på 4'en, så kunne de høre på mig, i stedet for at de kunne høre på formiddag på 4'en. I 7 minutter og 19 sekunder, så vidt jeg husker.
0: Og jeg har fundet det her klip frem fra arkivet, som tak. På din sidste dag i 30'erne, som vi lige har været inde på, så skal du selvfølgelig huske dit peak. Jeg forbinder det her med dit peak i 30'erne. Jeg er spændt på, hvad 40'erne bringer. Men vil du høre mit rigtige bud? Det var en lille gave,
1: det
0: var en lille
1: nugget. Ja,
0: det rigtige bud, jeg hiver det lige over i vores mappe nu, hvor du så kan finde det rigtige bud. Det synes jeg vi skal høre. Det hedder simpelthen det rigtige klip. Så kan vi lige få styr på det. Nej, det var jo ikke det rigtige klip, Mads. Det er jo først til i morgen. Du skulle da have en lille fødselsdagssang. Nu har... Okay.
1: Jesus. Jesus Christ.
0: Her kommer det helt... Det helt, helt... Det helt rigtige klip. Det,
1: ja.
0: Mit reelle bud, det kommer her. Er du klar? Du kan jo tage et navn som for eksempel... Mads Svaneborg.
1: Hold da kæft.
0: Tillykke med 40 år i morgen, Mads Svaneborg.
1: Vi kommer til at gøre alt for meget ud af det her. Det gider jeg slet ikke.
0: Det ved jeg. Det er også derfor, jeg gør det.
1: Vi er gang i DJ-battle, og den står mellem en drengesang eller en pigesang. Benny Mandras Oddbjerg eller Sweet Caroline.
0: Som man kan synge alle mulige navne over. Jeg kommer med mit umiddelbare forslag.
1: 12-12 er i hvert fald nummer. Du starter med at skrive Nord, og så skriver du M for Mads og Benny eller Bente. Eller du skriver S.
0: For Sweet Caroline.
1: Ellers.
0: Eller Mads Svaneborg.
1: Det var bare hold da op, jeg skal lige trække vejret nu.

0: Portugal med Benjamin Hav. Ja, du hijackede jo DJ-ballen fuldstændig, Simon. Altså, vi har gang i en DJ-ball, og den går jo ud. Den går jo på temaet med drenge- og pigenavne.
1: Ja, og det er faktisk helt oprigtigt, når jeg siger, hvem er det, der har været i gang med at lave en hyldest? For det ville jo være i mit tilfælde. Med udgangspunkt i pigenavn. Så kommer jeg bare til at tænke på din hyldest til vores kære kollega Alberte for et par år siden. Og i anledning af, at du runder skarp hjørne, så tænker jeg, vi tager da lige et genlyt. Ja.
0: Tusind tak skal du have.
1: Ja, jamen, jeg kan mærke, at du er oprigtig rigtig glad for det. Særligt opmærksomhed.
0: Men jeg vil gerne videre med den DJ-battle, som jo... Jeg har en drengesang, du har en pigesang. Ja. Spørgsmålet er, hvad vi skal høre i fuld længde lige om lidt inden radioavisen.
1: Ja.
0: Jeg har jo altså valgt Benny med Andreas Oddbjerg, en rigtig drengesang.
1: Ja, jeg har valgt Sweet Caroline, som der også skal synges alle mulige drengenavn over. Hvis du synes, at det skal være Benny, som vi skal høre efter... lige om lidt, så kan du sende en sms til 1212, start med Nord, lav et mellemrum, skriv M, det er Masses bud. Og hvis du gerne vil høre Sweet Caroline, så er det altså Nord, mellemrum S. Det er mit bud på en sang, hvor man jo, hvis man har lyst, kan lave om på navnene.
0: Vi får den i fuld længde.

0: Walking on a Dream med Empire of the Sun. Det er da fint, at du kan bruge en masse tid på at sige tillykke og udskamme mig igen med mit kiks.
1: Jamen altså, skulle det være en anden gang.
0: Og så alligevel, så smadrer du en DJ-battle for hårdt.
1: Det jeg ved jo.
0: Og giver mig æg.
1: Ja, men ved du, hvad du skal glæde dig over?
0: Nej.
1: At selv når folk stemmer på min sang, så sender de fødselsdagshilsner i retning mod dig. Og det synes jeg kun er passende. Vi skal, selvfølgelig. Og så kan man synge med Svaneborg eller alt muligt andet ind over. Men der er der potentiale i at lægge alle mulige navne ind under en over den her.
0: Pigerne vandt.
1: Ja. DJ Ötzi, Sweet Caroline.

0: Vindersang DJ Ötzi Sweet Caroline i dagens DJ Battle, som, ja, det beklager jeg, blev lidt afsporet undervejs.
1: Det skal du ikke beklage.
0: Nu puster vi lige ud under en radiovis. Klokken, den er 8.
2: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
3: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkes for jer at nedlægge problemulven?
4: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med

0: Rune fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
1: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
0: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig, det er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel og omegn?
0: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
2: Lød det altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælger og foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen ligger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
2: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
4: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
2: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
5: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
2: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
5: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
2: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader. I Jylland op til 32 grader.
7: Det her er P4.

0: Dancing on my own fik du her fra Robin.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en rigtig dejlig lun fredag.
2: Ja, det er jo det der. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, det som værre Ida Sofie var inde på. Det her med, at vi kommer over de 30 grader mange steder i det nordjyske i dag. Ud til kysterne, hvis det er sådan lige rigeligt, og det er det for mange, ved jeg. Det er som om, at sådan, lige snart vi runder de der 7-28, så begynder folk at sige, det er sådan lige meget nok. Og så er det jo Læsø, som vi lige var inde på, som er den kommune i Danmark, den eneste kommune i Danmark, der ikke har haft en meteorologisk sommerdag hele over en, som jeg husker det, meget varm sommer.
0: Ja, det har jo været en sommer med decideret hede bølger, og det er altså derfor lidt opsigtsvækkende, at der simpelthen ikke har været den eneste sommerdag. Det vil sige, altså bare temperatur over 25 grader. Vi behøver ikke engang komme op på hedebølgeniveau med det der plus 28. Men plus 25 har de altså ikke engang haft.
2: Jeg kan jo se et potentiale i det her. Hvis de sådan kan regne med det sådan for fremtiden, så er der jo lige pludselig basis for, at folk kan tage dertil, hvis man er lidt hedeforskrækket.
0: Jamen, vi kan jo forstå, at de kommer fra Frankrig, fra Spanien, fra alle mulige sydeuropæiske lande for at komme op til kulden. Og der må Læsø jo så være den allerforreste i køen til at tage imod de her kuldeturister.
2: Det må da være, hvis man kommer fra fastlands-Europa, et af de destinationer, sådan relativt tættere på, så hvor man kan komme ind og lige og trække vejret.
0: Til dem, der er varmeforskrækket og ikke lige orker at tage til Læsø, så kan I bare vente til i morgen, fordi der begynder det altså stille og roligt at gå ned ad bakke igen, og så ligger temperaturen sig igen på et leje, som er sådan lidt mere klassisk dansk.

0: Ja, den er fra 2026, altså i år, men både sangen og Sienna Spyro, der står bag Material Lover her, ville ønske, at de var fra 60'erne.
1: Ja, det siger hun også selv i interviews. Det er bare simpelthen bare den tid, hun elsker, og så laver hun jo musik, der lyder som fra den tid, og som stadig holder i 2026.
0: Trafikal, Johnny Krone, hvordan står det til?
2: Det er fuldstændig som forventeligt, og som jeg også har lovet tidligere, det er en rolig morgen, og det tyder altså på, at vi når igennem. Det er bare 3 kvarter, vi skal have overstået. Så hedder det jo ikke morgentrafik længere, så er det jo formiddagstrafik. Men ikke andet end læg den på 1.39, som er lige ved at blive samlet op inden ret lang tid. Den ligger der stadigvæk. Det er der kører på 1.39 fra Hirtshals, og skal til måske passere eller køre af ved Hjørring Nord. Det er altså lige inden den første frakørsel, der ligger læg den på tværs.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Hjalmar og Katinka gik sammen på det her nummer værd at vente på.
1: Der var naturvandring i går i et område, der har fået rigtig meget opmærksomhed på det seneste.
0: Bunken Klitplantage, eller i hvert fald sådan lige ved siden af Bunken Klitplantage, som jo har været på manges læber og i manges bevidsthed i disse dage på grund af den her motionsløber, som løb en tur i området og mødte en ikke helt stille og...
1: Nej, det var ikke en varm velkomst. Ikke en varm velkomst for ulven i området, og den her video har jo genantændt debatten om ulve i Danmark, og er måske sådan det meget indtil videre mest synlige bevis på, hvordan det virkelig kan komme tæt på, også når man bevæger sig ud i naturen. Det skulle dog ikke afholde den lokale naturfredningsforening i Frederikshavn-området, så Frederikshavn-Læsø, tror jeg, lokalforeningen hedder, fra at være med til at afholde en naturvandring i går i det område, og der var altså, den var altså... ualmindelig velbesøgt. De havde sådan normalvis, hvad skal vi sige, en 20-30 med på de her ture. Der var 150 mennesker i går, der var med på den her tur. Angiveligt ikke på grund af, i hvert fald ikke direkte på grund af ulven, eller for at se ulven i området.
0: Nej, i hvert fald, hvis man spørger Karin Hårberg Kindgate fra Aalborg, Aalbæk, undskyld. Hun siger, at hun kom for et andet dyr end ulven.
2: Og så ville vi gerne se nogle træner. Og så vi over 80. Fantastisk.
3: Nu var det ikke det, du kom for, men kan det ærge dig, at du ikke lige nåede at se ulven, nu det var her i området?
2: Ja, jeg ville da godt have set den i det fjerne, men kun i det fjerne.
0: Ja, der var alligevel en lille tænding af håb hos nogen af de fremmødte i forhold til den der ulv.
1: 80 træner var det primære trækplaster for Kajen her. Niels Morbjerg Olesen har sommerhus relativt tæt på i Tværsted. Han kom ikke for ulven, han ville dog også gerne lige at se den.
4: Det ville da være fantastisk, men nu har vi så tidligt set den der, hvor jeg har sommerhus, og der er flere med, der har set den meget hyppigt her.
5: Så hvordan er skuffelsen?
4: Der er ingen nogen skuffelse. Ej, jeg var helt sikker på, at den ville være væk, langt væk, når vi kom. Så stod en flok, så det havde jeg ikke forestillet mig, at vi skulle møde den.
5: Hvad ville du have gjort, hvis I havde mødt den?
4: Så ville jeg have nydt det, og så ville jeg tage kigger den op og kigge på den.
0: Ja, hvis den altså var i det fjerne, og ikke i de der få meter, som hos kondiløberen der. Inge-Lise Nielsen, hun kom heller ikke for ulven. Hun tror altså, at omtalen af ulven og hele misæren omkring den var en del af årsagen til, at over 150 mennesker altså dukkede op til den her naturvandring.
6: Og jo mere den er poppet op inde på diverse medier, jo mere tiltrækker det folk, de gerne vil ud og ja, både at opleve og se, om der er noget at se.
3: Nu var det jo herinde, et par kilometer den vej, at ulven blev spottet for en lille uges tid siden. Altså, har det haft nogen betydning for, hvorvidt du besluttede dig for at tage med på den her tur?
6: Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det er mere for oplevelsens skyld. Og så selvfølgelig, fordi det er blevet ekstra opreklameret, at man skulle tage med på den tur.
1: Ja, og så har arrangørerne bag den her tur altså også tilkendegivet, at de har planer om at lave et arrangement specifikt om ulven på et tidspunkt. Det bliver måske ikke en vandring, det bliver måske mere sådan et informations-debatmøde om ulven, der jo har... Jeg har gjort opmærksom på sig selv i lige præcis det her område.
0: Og den ulv i det område, det er jo altså ikke en problemulv. Det lærte vi i går. Det er altså ikke en definition, den kan få på sig, og dermed få sådan en dødsdom over hovedet hængende. Fordi den gjorde sådan set bare, hvad en ulv naturligt gør, nemlig beskytter sin valp. Til gengæld den i Nørre Nebel, som altså har været lidt for tæt på både børn og voksne i det område længere sydpå. Den er altså blevet skudt. Ja. Er det blevet meldt her til morgen. Naturstyrelsen er kommet med en pressemeddelelse. Det kan du læse meget mere om inde på dr.dk.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud.
2: Sådan lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Hvad står det til i Vendsyssel og Thy omkring Aalborg, siger han.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her og nu vil mere regn gøre det godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis det skal være vand nok her om sommeren, siger Emil Fuglsang.
3: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
2: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud.
1: En 71-årig kvinde, der i første omgang blev anholdt og sigtet for manddrab, bliver mødt af en anden tiltale, når retssagen begynder i byretten i Hjørring i dag. Sagen handler om en 89-årig mand, der i december 2024 blev fundet død i sit hjem i Frederikshavn.
2: Dengang blev den 71-årige hustru til manden anholdt og sigtet for drab. Men efter afslutningen af politiets efterforskning har sagen ændret sig, og kvinden er tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Desuden er hun tiltalt for mishandling af sin afdøde ægtemand, der er nedlagt navneforbud i sagen.
1: Der var stor interesse, da der i aftes var arrangeret naturvandring tæt ved området, hvor en motionsløber for en uge siden havde et omtalt møde med en ulv i Bunken Klitplantage. Flere end 150 deltagere mødte nemlig op til den her tur.
2: For Inge-Lise Nielsen var ulven dog ikke årsagen til hendes deltagelse.
4: Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det er mere for oplevelsens skyld. Og så selvfølgelig, fordi det er blevet ekstra opreklameret, at man skulle tage med på den tur.
5: Hvordan ville du have det, hvis jeg havde mødt ulven på turen?
4: Det ville jeg ikke. Den skulle bare ikke komme for tæt på. Fordi den går ud i horisonten, det må den gerne.
2: Naturfredningsforeningens lokalafdeling i Frederikshavn har planer om en informationsaften om ulven, dog ikke som en vandring i området, hvor ulven huserer, fortæller Ejgil Torp Olsen, som var aftens guide på naturvandringen.
6: Det bliver nok mere en informationsaften af en slags, og måske en debataften, fordi vi vil gerne være med i den ulvedebat der.
1: På turen i aftes afholdt man sig fra at gå ind i det specifikke område, hvor myndighederne altså har frarådet færdsel.
2: En rigtig varm fredag er i fuld gang. Vi når op mellem 25 og 30 grader, lokalt måske endda endnu varmere, mens det ved kysterne holder sig en anelse køligere. Vinden den bliver svag til let mellem syd og sydøst ved østkysten op til frisk vind. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.

0: Only Human med Jonas Brothers fik du her. P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Så er der simpelthen clickbait, så det betyder, at du har været inde og lure ind på DR.dk og snup nogle artikler. Tag deres ellers sådan nogenlunde forståelige overskrifter og giv dem lidt tabloid sovs. Lidt dressing. Så vi måske får mere lyst til at klikke ind på dem. Det ved jeg ikke. Det kan også være, at jeg bliver mere forvirret. Nu skal vi i hvert fald forsøge at gætte, hvad historien egentlig er bag din tabloid overskrift.
0: Er du klar?
2: Ja, er vi klar.
1: Nummer 1.
0: Klonernes kamp. A spoonful of Brostrøm makes the medicine go down. Medicine go down. Medicine go down.
2: Vi har jo tidligere været og på morgen været forbi dine kunstneriske evner inden for...
0: ja, men jeg tænker, ja, vi bliver i sporet.
2: Fortolkningen.
0: Ved du, hvad der ligger bag?
2: Er det Brostrøm?
0: Ja.
2: Er det Søren Brostrøm?
0: Det er Søren Brostrøm.
2: Er han tilbage i, hvad skal man sige, mediernes...
0: ja,
2: spotlys.
0: Men ufrivilligt,
2: nå,
0: vil jeg sige. Fordi ja, vi kender ham fra coronatiden. Men nu kender nogen ham i hvert fald også fra nogle falske reklamer. Hvor han har siddet i Godmorgen Danmark angiveligt. Det har han jo så ikke. Men det har han så på de her deepfakes videoer. Og reklameret for et medicinal produkt.
2: Åh nej.
0: Ja. Og det er der altså desværre nogen, som ikke har kunne gennemskue. Det kan også være svært i disse tider, hvor det bliver mere og mere overbevisende med de her deepfake-videoer. Men der er faktisk to mænd, som simpelthen er blevet fejlmedicineret, fordi de er gået ud og købt det her produkt, efter at de så reklamen, den falske reklame, med Søren Brostrøm. Og det er altså, det har ikke været muligt at overbevise dem om, altså fra lægens side, at sige, prøv at det her, det er en deepfake-video. Det er ikke rigtigt. Og derfor så er de altså holdt ved deres medicinering, fejlmedicinering, vil du mærke. Og det er jo lidt et problem,
2: ja, kan det man er sige. Det. Og det er virkelig, virkelig lumsk og snedigt og meget, meget usympatisk. Dem, der har plukket en som Søren Brostrøm, som jo står for mange, som sådan, du ved, den sundhedsfaglige, hvad skal man sige, lærermester til os alle sammen. Hvad er det, vi skal vælge? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vi ikke skal gøre? Og så bruger ham til at snyde folk i de her videoer, man kan lave med kunstig intelligens. Det er lusket.
1: Nummer 2.
0: Ingen arme, ingen småkager eller æbler.
2: Og det er jo sådan set rigtigt.
0: Æbler, det kan man sige.
2: Ingen arme, ingen småkager. Det er jo sådan et fast udtryk, men æbler lige frem. Altså, det er jo, at der begynder at være rigtig, rigtig mange lækre æbler rundt omkring.
0: Ja, men de er bare ikke rigtig danske.
2: Nå.
0: Vi vil egentlig gerne have flere danske grøntsager, frugter osv. Det vil politikerne også gerne. Og det er rigtig fint, men problemet er bare, at samme politikere, de vil også rigtig gerne have en masse bureaukrati og papirarbejde i forbindelse med for eksempel at få vandet dem, altså få en tilladelse til at vande dem. Og det giver altså nogle kæmpe, kæmpe udfordringer for rent faktisk at få produceret alt det her danske frugt og grønt. Og det er der altså nogle producenter, der begynder at råbe op om. Altså, I vil gerne have,
2: ja,
0: men I gider ikke at give.
2: Ej.
0: Altså lidt lempelser inden for bureaukratiet, forstås.
2: Ja.
1: Nummer 3.
0: Klar, parat, danger.
2: Jeg skulle lige sige skolestart. Altså bare sådan råbe det, fordi jeg har hørt det
0: men
2: der.
0: Ja, men vi nærmer os også tiden, hvor man siger klar, parat, bag. For nu giver der lidt hint.
2: Tak. Det havde jeg brug for. Danger. Er det farligt at gå ind og i køkkenet og bage? For jeg gætter på, det er bagedysten, der er på vej i farven.
0: Det er lige præcis 5. september. Der er 15. sæson af Den Store Bagedyst klar. Men de er også klar med et nyt element, nemlig farezonen. Hvor man skruer lidt op for... for spændingen. Det handler simpelthen om noget med, at man skal få nogle deltagere over i farezonebaningen.
2: Et lille koncept twist.
0: Hvis ikke de skal ryge direkte ud. Ja, det er
2: lille det lyder lidt som, sådan, du ved, når X-Factor de skal finde deres den Ured mig-sangen frem fra arkivet, så de kan få lov til at være med igen næste uge.
0: Det er noget der hænder i hvert fald. Men se med fra 5. december, hvor den 15. sæson af Den Store Bagedyst har premiere. Det, og så går I øvrigt ind på DR.dk og læser om det hele.
2: Ja, lige præcis.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: To lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Hvordan ser det ud i den nordiske morgentrafik, Johnny Krone?
2: Jamen, nu har jeg sagt nogle gange, det ser rigtig godt ud, men nu ser det endnu bedre ud.
1: Sådan.
2: Og det er simpelthen, fordi nu har man fået fjernet den her lægte. Så ja, det var fuldstændig en af de rigtig, rigtig gode morgener. Nu er det jo fredag, og fredag kan også godt være en joker på den måde, at sådan over middagstid og måske hen på eftermiddagen, først på eftermiddagen, der kan der godt komme lidt andet mønster end de andre fire ugedage. Så vi sidder selvfølgelig klar hele dagen på 70, 100, 110, hvis der lige pludselig skulle opstå noget, eller der bliver trængsel på nogle andre steder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, det var Aura, Morten og Nick og Jay.
1: For noget tid siden besluttede man fra Nordjyske Museers side, at man vil gerne udstille, lave sådan en, lad os kalde det en mobil udstilling, en flytbar udstilling i en, sådan en container. En containerudstilling om fodboldklubben AaB, som jo har været en stor kulturinstitution i Aalborg i Nordjylland i mange, mange år. Den vil man placere på et centralt sted, John F. Kennedys Plads. Og der kunne man selv altså opleve den her frem til slutningen af august. Det blev ikke helt det, som jeg tror, de havde håbet, at det ville blive. Der var lige en udfordring, jeg har meldt sig undervejs, skriver de nu i en pressemeddelelse.
0: Ja, fordi den her beliggenhed på John F. Kennedys Plads er jo meget, meget central. Og den er også meget central for værtshuse og for folk, som hænger ud, ja. Lad os kalde det ja. Der. Og de skal jo også af med vandet.
1: Ja, lige præcis. Det er velkendt, og det har man også fra kommunens side beskrevet, at John F. Kennedys Plads er et af de steder, hvor især om sommeren, at der bliver drukket ret mange øl i løbet af dag. Og der var simpelthen nogen, der har været så tidstrængende, adskillige, der har været så tidstrængende, at de er gået ind i den her containerudstilling for at lade vandet. Og det er jo helt åbenlyst ikke den skal bruges til.
0: Vi går ikke ud fra, det melder historien i hvert fald ikke om, at det er en kommentar til AaB's svingende resultater. Det er simpelthen regulært enten bevidst hærværk eller nogen, som ja, måske har været i en stram situation, og derfor ikke har vidst bedre.
1: Ja. Så nu er det altså blevet nødvendigt for dem at flytte den her, og de flytter den så hen til Aalborg Portland Park, hvor AaB har til huse, når de spiller hjemmekampe, og altså frem til den 24. august. Kan du her se den udstilling, der hedder Klubben og Byen, forhåbentlig uden duften af urin til ligesom at ledsage oplevelsen.

0: Madonna, La Isla Bonita.
1: Sådan en sang, hvor det virkelig emmer af varme og sommer, og der er så også i den grad varme for de danske sportsfolk, der er i aktion i de forskellige

0: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har al mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts.

0: Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Kølmansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: Målingen fra Epinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater, for den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
3: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
0: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
4: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
0: Ja, her slutter så radiovisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24-29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
5: Du lytter til P4.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På sådan en dag, hvor det bliver op mod 30, måske endda 30 plus grader her i Nordjylland. Det kan jo få nogen til at drømme sig til lidt køligere himmelstrøg. Man kunne tage til Læsø, ja, som jo er den kommune i Danmark, som er den eneste i år, der ikke har haft en sommerdag. Man kunne også tage endnu længere nordpå, nemlig til det nordlige Norge.
2: Ja, det kunne man da. Af mange årsager, men jeg har fornemmelsen af, at du har en i ærmet her.
0: Ja, man skal bare lige overveje, hvordan man opfører sig, når man kommer på de brede grader. Fordi i det nordlige Norge, der har en person fået en bøde på 50.000 norske kroner, svarer til mere end 34.000 danske kroner. Og det har han fået for at forstyrre en sovende isbjørn med et skibshorn. Det skriver sysselmesteren. Jeg ved ikke. Ja. Det har den øverste myndighed på øgruppen Svalbard. De har skrevet en pressemeddelelse om det her. Det fandt sted den her hændelse tidligere på måneden. En person gik ombord på et fartøj i det, der hedder Lomfjorden. Han observerede en sovende isbjørn på land, og så synes han da, hey, det kunne det ikke være sjovt, hvis vi lige,
2: god prank,
0: lige trykker hornene?
2: Ja, lige se, om den er vågen, eller hvad?
0: Og så brugte han altså fartøjets skibshorn, som jo har for vane at være nogle høje under slagsen. Og hornet, det vækkede isbjørnen, som så lundede af. Sysselmesteren, som jeg synes er en fantastisk titel, vurderer, at der var tale om forsætlig forstyrrelse af isbjørnen. Og derfor, ja, så har man altså udstedt den her gigantiske bøde, som vel at mærke er betalt.
2: Og det er betalt? Ja, ja. Okay, hvad var bøden på igen? Det var
0: 34.000 danske kroner.
2: 34.000 danske kroner, det er en dyr prank for en isbjørn.
0: Så fair nok, hvis du søger nordpå for at finde lidt kulde her i sommerheden i det danske, men opført ordentligt.
2: Ja, altså pas lige på de der isbjørn, ikke?

0: Fully Quiz, Simon Søn her, som er det band, der har samarbejdet med Rasmus Seebach. Hvor mange følgere har de på Facebook?
1: Ikke nok, vil jeg sige.
0: Nej, overhovedet ikke nok.
1: Nej, jeg tænker helt bestemt, at det er noget et af de bands, vi skal holde øje med til fremtiden, men hvad kan det snige op på? Nu siger jeg 10.000.
0: 2.200, du.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ind og følge dem, fordi jeg er værd at holde øje med. Fremmerne plade, de har lavet, og de kan også lave radiovenlig popmusik her sammen med Rasmus Seebach.
0: Det skal jeg lige love for, som i øvrigt har altså Rasmus Seebach 389.000 følgere. Så det kan måske godt være, at det er også
1: det kan være, han lige
0: godt
1: har set,
0: for søn.
1: Han har set det. Jeg tror, Seebach har set det. Så jeg giver lige de her drenge en hjælpende hånd, ikke?
0: En hjælpende hånd til at forstå trafikken, Kaja Nyborg Jacobsen. Det kan du give.
2: Det kan jeg, og vi skal en tur ud i Limfjordstunnelen, fordi jeg har lige haft en lytter i røret, som fortalte, at når man forlader tunnelen i nordgående retning, så holder der altså 4-5 biler i nødsporet, som alle sammen så ud til at være punkteret. Det var lidt uklart, hvad der var sket med det, men de holder der i hvert fald. Man kan godt komme forbi derude, men det er værd at vide, hvis der nu lige skulle opstå en lille smule hårde bremsninger her. Ellers så ser det altså godt ud på mine kort, der er løsnet godt op for trafikken i det hele taget, og vi bevæger os ind i den her lidt mere stille formiddags. Fase.
1: Vær at være opmærksom på, hvis du er på vej ud af Limfjordstunnelen i nordgående retning, altså en stribe biler, der muligvis har punkteringsproblemer. Det prøver vi selvfølgelig lige at finde ud af, hvad det drejer sig om. Indtil da, så kan du altid ringe til P4 Trafik på 70 100 110. Her skal vi høre Amy Winehouse.

0: Back to Black med Amy Winehouse. Vi skal have masser af væske, når det er varmt, som det for eksempel bliver i dag, og i det hele taget i løbet af sommeren, som kan være varm og tør. Men åer og vandløb og søer og så videre, de har altså ikke rigtig fået nok væske. Nej. Tyder det på, regndrupper har der været meget, meget få af.
1: Ja, de kan jo ikke bare åbne for vandhænden, som vi andre kan, når vi er ved at blive lidt tørre i det. Og det er jo et problem nogle steder. Og det er det faktisk forskellige steder i det nordjyske i det. Jeg kan forstå, at du har trukket i vaders, er det ikke rigtigt?
2: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Jeg står i Lindenborg Å, og vandet det går sådan cirka til skinnebenene, så, og hvis jeg gik lidt længere ud, så ville det altså måske gå op til hoften eller noget i den dur. Så jeg er okay glad for, at jeg har vaders på, og ikke kun gummistøvler. Jeg er her ikke alene. Jeg er sammen med Morten Fly, der er tilsynsførende i Aalborg Kommune, der altså holder øje med den her år og en hel del andre over vandløb i kommunen, og så altså dokumenterer, at de bliver vedligeholdt, som de skal. Og Morten, hvordan har den her tørre sommer påvirket den her år?
3: Jamen, den er jo påvirket på den måde, at vi har svært ved at vedligeholde den til den tid, vi skal vedligeholde den til. Så vi er nødt til at vente på, at der kommer noget mere vand.
2: Ja, det er nemlig vand, der mangler. Vi står lige ved en bro, der går over åen, der kører en vej ovenover. Og der kan man altså se noget på væggen på den her bro. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, man kan se der?
3: Jo, det er jo aflejringer af der, hvor vandet det har sat sig, hvor den har slæbet på betonen på det her murværk.
2: Så man kan så se, at vandet det plejer at gå en halv meter, er vi blevet enige om, at det plejer at være højere. Du holder som sagt øje med andre åer i kommunen også
3: 1000 kilometer vandløb.
2: 1000 kilometer vandløb, det var sådan, det var. Hvordan ser det ud andre steder?
3: Andre steder er det også rigtig tørt, og de små vandløb, de tørrer helt ud, især nord for fjorden.
2: Hvor usædvanligt er det, at man har den her vandstand, der er så lav lige nu?
3: Det er ret usædvanligt, men det er jo nok også en af de ting, vi skal til at forholde os til.
2: Hvorfor det?
3: Jamen, med de klimaforandringer, der nu kommer, så skal vi nok være mere forberedt på, at der kan være rigtig meget vand, eller der kan være meget lidt vand.
2: Og i 2018 var det jo også en kæmpe, eller en temmelig tør sommer. Hvordan ser det ud nu i forhold til dengang?
3: Der er stadig mere vand nu, end der var i 2018.
2: Tak.
1: Ja, trods alt stadigvæk mere, end der var i den her 2018 sommer, som mange husker måske som en særlig tørkeramt sommer. Men altså, vi kan høre her fra Lindenborg i Aalborg Kommune og andre, det går også ned i Rebild Kommune, der er vandstanden simpelthen faldet helt synligt, som de også kunne fortælle her.
0: Og det er altså også Ellingå i Vendsyssel og Østerå i Aalborg, som lider under den her varme sommer og har lavere vandstande, end de plejer.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Oasis med Wonderwall hedder den. Vi nærmer os en radioavis. Og frem til den skal vi have en som dig, som Rune Rask står bag, men han står ikke alene.
1: Nej, han har fundet Hampenberg frem og med på det her nummer. Vi har jo tidligere på morgen spillet en bid fra DJ Encore, og der er vi altså tilbage i samme kasse, sådan noget omkring årtusindskiftet teknonavne i Danmark. Jeg havde i hvert fald den der, kan du sige, den der med gummienderne.
0: Ja.
1: Det var Hampenberg, der stod bag den.
0: Ja.
1: Her er med Rune Rask frem til de regionale nyheder. En som dig.
2: Hvis du

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Danmark bør lade sig inspirere af Sverige og Norge i forvaltningen af ulvebestanden. Det mener den norske landboforening Agilix, efter at flere ulve den seneste tid har været i tæt kontakt med både mennesker og husdyr.
2: Ifølge foreningen skaber den voksende ulvebestand udfordringer for naturpleje og græssende dyr. Med den grønne trepart bliver der behov for op mod 300.000 kreaturer og heste til at holde naturarealer åbne, og derfor er der brug for klare rammer for, hvor mange ulve Danmark skal have.
1: I både Sverige og Norge arbejder man med deciderede bestandsmål for ulve. Agilix foreslår, at Danmark indfører en lignende model og fastsætter et loft for bestanden.
2: Hasarderede overhalinger, fuckfingre og ingen tålmodighed fylder på vejene her i høsttiden. Det er i hvert fald noget, som landmænd oplever, når de kører i majtærskere eller kornvogne på vejene. Blandt andet Carl Christian Pedersen, som er formand for den nordjyske landbrugsorganisation Agilix.
3: Man bliver altid påvirket af at få sure blikke eller rigtig trælse fingertegn. Selvfølgelig bliver man da det. Vi er jo også følsomme mennesker.
1: Carl Christian Pedersen forstår godt, at et stort langsomt køretøj foran en kan være frustrerende i en travl hverdag, men han mener også, at landmændene gør, hvad de kan for at respektere de andre trafikanter og trække ind til siden, når det er muligt.
3: Det er jo ikke for at gøre nogen noget, men det er jo for, at vi skal have ting til at fungere. Så jeg håber jo, at der er plads til os alle sammen, og der også er plads til, at der er nogle højsæsoner i landbruget, hvor vi fylder lidt mere, end vi plejer at gøre.
2: Rådet for Sikker Trafik har ikke lavet specifikke undersøgelser om vejvrede i høsttiden, men de fortæller, at vejvrede generelt gør bilister mindre opmærksomme, skaber utryghed og kan resultere i farlige situationer.
1: Det knivstikkeri, der onsdag aften fandt sted på en adresse i Birkelse, viser sig at have en mindreårig gerningsmand. Der er tale om en 14-årig dreng, der stak en mand 3 gange med kniv. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen og bekræfter, at der er en relation mellem den 14-årige og offeret.
2: Drengen er overdraget til de sociale myndigheder. Offeret, der blev stukket, er ikke i kritisk tilstand.
1: Om der er tale om rivaliserende fodboldfans, det er ikke til at sige, men ukendte tissetrængende personer har lavet vandet i Nordjyske Museers containerudstilling om fodboldklubben AaB, der nu skal flyttes af samme årsag fra sin placering på John F. Kennedys plads centralt i byen.
2: Museet har taget konsekvensen af hærværket og flytter nu udstillingen Klubben og Byen til en placering på sydsiden af Aalborg Stadion. Her vil den, hvis alt går vel, kunne opleves frem til den 24. august. Du kan høre mere om den her tissesag, når vi taler med museumsinspektør Thor Bæk Pedersen i P4 Morgen her efter nyhederne.
1: Først en regional vejrudsigt, da den her fredag byder på sol og varme i det nordjyske. Temperaturen lander mellem 25 og 30 grader, når vi i løbet af de kommende timer, måske lokalt, endda får lidt varmere og ved kysterne lidt køligere vejr.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Foster the People fik du her med Pumped Up Kicks.
1: Den seneste tid har du kunne få et glimt af fodboldklubben OB's 140-årige historie på John F. Kennedys plads i Aalborg, men altså ikke længere. For i en container på pladsen har Nordjyske Museer haft en OB-udstilling kørende. Problemet er bare, at området altså også bliver flittigt brugt af byens udsatte borgere, som desværre har benyttet containeren som pissoir.
0: Ja, og derfor har I, Torbæk Pedersen fra Nordjyske Museer, hvor du er museumsinspektør, altså valgt at flytte den her udstilling. Hvad siger du til hele den her situation?
2: Ja, det er jo en lille smule træt af, at vi er nødsaget til at flytte containeren. Det var jo absolut ikke vores ambition, da vi fik lov at sætte den op på John F. Kennedys plads. Der havde jeg tænkt, at det var en lokation, hvor der var mange forbipasserende, der kunne få et glimt af en af byens vigtige fortællinger, nemlig historien om OB. Og det er der også nogen, der har fået, men der er desværre også nogle ganske få, der har lidt ødelagt det for de andre ved at bruge den her containerudstilling som pissoir.
0: Ja, og det er jo klart, det kan I jo ikke leve med, at det er den oplevelse, man får, når man træder ind i den her container, og der skal handle om noget andet. Men det er jo velkendt i byen her, at det er en plads, hvor der er mange, der sidder især i løbet af sommeren og får drukket mere end en øl. Lad os sige det sådan. Hvad havde I af overvejelser, inden I satte den der?
2: Vi var selvfølgelig godt klar over, at det kunne være orkanens øje, det her, i forhold til at der er en masse udsatte borgere, som bruger den her plads. Men vi har jo turneret rundt med den her container, formidlingscontainer, den korte historie, nu er det på fjerde sæson, altså i fire år, og også haft den stående på udsatte steder, hvor der er mange mennesker, og også folk, der drikker øl og så videre, og vi har aldrig haft problemer i den retning. Så vi vidste selvfølgelig godt, at det var en eller anden form for risiko forbundet med det, men på den anden side var det også noget, som vi ikke tænkte skulle være en hindring for os. Det blev det så. Der var ligesom en grænse for, hvad man kunne gøre i det offentlige rum med en ubemandet formidlingscontainer. Men nu testede vi det af, og så måtte vi jo så sande, at det kunne desværre ikke lade sig gøre lige præcis på det sted. Men det er jo desværre også, det er jo nogle få personer, det er jo ikke, altså det er jo ganske få personer, de personer, der opholder sig i miljøet deroppe, som har gjort det her.
0: Ja.
2: Og de har jo desværre ødelagt det for de mange andre. Og også alle dem, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt og drikke en øl, og hvad de nu gør deroppe.
0: Og I vil jo gerne have de her historier ud og leve ude i bymiljøerne og så videre rundt omkring. Så hører jeg dig sige, at det her det er altså ikke noget, der får jer til ikke at gøre det her igen med andre emner, andre steder. For man kan jo godt bare sige, jamen, så må folk komme ind på museet og få deres historier der.
2: Ja, altså absolut ikke. Vi fortsætter selvfølgelig den her idé om at flytte formidlingen og fortællingerne ud til borgerne og fortælle dem der, hvor de har fundet sted. Så nu flytter vi nu til OB. Heldigvis så spiller OB i dag ude på Aalborg Stadion, så det passer jo sådan set meget godt, når vi nu skulle til at flytte den. Det har vi selvfølgelig helt svært foruden, men vi fortsætter, og hen over sommeren, så kan aalborgenserne opleve fortællinger omkring Jomfru Ane Gade og omkring besættelsen og stormen på Aalborg med skipper Clemens i 1534. Så de kommer til at turnere rundt ind i Aalborg centrum, så vi fortsætter. Vi lader os ikke skræmme væk af, at der er enkelte, der ikke helt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men det kan godt være, at det er bare lidt tid, før vi forsøger os på John F. Kennedys plads igen.
0: Og helt kort her til sidst, tror vi er helt sikre på, at det ikke er fans af andre fodboldklubber, ikke også? Bare sådan lige. Det skal vi lige stå fast, ikke?
2: Det, jeg ved jo ikke, hvem der har brugt det her, så man kan selvfølgelig aldrig vide, om der er en i en AGF-trøje, der har været inde forbi og tænkt, at det her, det skulle fandme ikke være sandt, at han kunne godt tisse lidt på OB. Det håber jeg ikke er tilfældet, og det tror jeg heller ikke er tilfældet. Det vil i hvert fald skabe rammeskrig, hvis det kom frem. Så det tillader mig og ikke at tro af sandheden.
0: Torbæk Pedersen, tusind tak, fordi du var med her til formiddag, museumsinspektør ved Nordjyske Museer, og den her container, den bliver altså flyttet, som man er rigtig inde på, tæt til Aalborg Portland Park, hvor OB spiller hjemmekamp.
1: Det gør de, og det gør de imod i FC Fredericia i aften. Udstillingen den kan ses indtil den 24. august, og kampen i aften den er kl. 19, hvis du skulle vide, hvornår du skal komme i god tid, så du lige kan nå at få lidt museumsoplevelse med dig.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Nu hvor den nordiske morgentrafik er blevet til formiddagstrafik, kan det så ses på vejene? Er der god plads derude?
2: Det kan det godt. Der er i hvert fald rigtig god plads på vejene og grønne linjer på min kort herinde. Alligevel så vil jeg lige runde af ude i Limfjordstunnelen, hvor jeg jo tidligere fik et opkald om de her 4-5 biler, som måske var punkteret i Nordgående.
1: Er vi blevet klogere på,
2: hvorfor ikke de er blevet klogere. Jeg har ikke hørt mere til dem. Det kan godt være, at de stadig holder derude, så bliv lige ved med at være lidt opmærksom, når I kører ud af Limfjordstunnelen i Nordgående.
1: Og hvis du ved, hvad det drejer sig om, at de er holdt her, eller måske stadig holder der, eller andet fra den nordiske trafik, så kan du som altid ringe til P4 Trafik. Giv dem et tip fra de nordiske veje på 70 100 110.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Repeat It var det her fra Martin Garrix, som har fundet en åbenbart gammel indspilning med Ed Sheeran frem.
1: Ja, de er simpelthen de indspillede det her, Martin Garrix og Ed Sheeran, for 12 år siden i 2014. Og så har de simpelthen bare ikke kunne få den udgivet før nu, på grund af noget pladeselskabstvist, tror jeg. Måske har de været sit record label, som det hedder. Og så har de ikke lige kunne blive enige om, at det skulle udgives. Nu blev det udgivet her til her før sommeren. Og ja, så er det meget godt at have sådan et hit frem fra gemmerne.
2: Morgens moment.
0: Vi skal simpelthen tilbage fra popmusikken og så over til ulven, som er på rigtig manges læber i disse dage. I aftes, der blev der skudt en ulv ved Nørre Nebel, den her problemulv, som har opsøgt nogle børn. Ja, det har den egentlig ikke. Den var i nærheden af nogle børn og så bymæssige bebyggelser, ja, osv.
1: Den havde mistet sin skyhed, ja, tror jeg, er den sådan formulering for, hvornår det bliver talt om en problemulv. Det var det jo ikke i Bunken Klitplantage. Det har vi også fået slået fast. Her var det en motionsløber, der for en uge siden optog en video, hvor han og ulven kom rigtig tæt på hinanden. Og der var ikke så god stemning, lad os sige det, mellem ulven og løberen. Det har givet også lokal debat om lige præcis løberen, og måske også lokal interesse for lige præcis det område.
0: Ja, som vi snakkede om tidligere, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, fordi den her ulvedebat har tilsyneladende fået nogen til at få øjnene op for den der natur, som rent faktisk omgiver os, og som vi kan bevæge os ud i. Flere end 150 mennesker var mødt op i går, selvom at der kun plejer at være 15-30 stykker til de her naturvandringer, som der altså også var annonceret i aftes.
1: Ja, en af arrangørerne, Asger Nielsen, lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i det her område. Han tog det altså med et smil, at der var så mange, der var mødt op.
3: Vi har måske lidt en tanke om, at det ikke er kun botanikken og blåfugl og parabelklitter og sådan noget, der har fået jer til at komme. Vi skal ikke på den her tur bruge tiden på at diskutere ulv. Den her ulv, den er... Den her tur er planlagt for flere måneder siden, og det, der var tanken dengang, det vil vi gerne fastholde. Så det håber jeg, at I vil acceptere.
0: Ja, klapsalver til ikke at bringe ulven på banen. Vi talte med nogle af de deltagende folk på den her vandring, som alle sammen sagde, at vi er altså ikke kommet for ulven. Men skulle den dukke op i det fjerne, så vil vi da bare se med en stor interesse på.
1: Ja, og hvis man har stor interesse for ulven, så har de altså også luftet tanken om et arrangement, der specifikt retter sig i retning mod ulven, altså debat, information osv. vedrørende ulven. Også hvis man har særlig interesse for det, så er der også det i støbeskeen.
0: Inde på DR.dk, der kan du faktisk se et lille destillat for det informationsmøde, om man så må sige, vi havde på DR.dk i aftes, nemlig 3 timers sending direkte fra Nørre Nebel, hvor den her problemulv jo er blevet skudt sidenhen. Og der kan du altså se en masse spørgsmål blive besvaret af eksperter om netop ulven i Danmark.

0: For dig kunne jeg gøre alting, fik du her fra TV2. De prøver også noget omkring, ikke alting, men mange ting i formiddag på 4.5 efter radiovisen klokken 10. De skal både forbi Copenhagen Pride, de skal forbi arbejdsbummer der, og så lige et ulvepressemøde.
1: Ja, og det er altså mange sådan danske pressemøder, der igennem tiden har fået opmærksomhed, og det kunne man jo også lige kigge tilbage på, hvad det, vi har haft af store udmeldinger fra myndighedernes side i forhold til store sager, der har skabt debat, og det kan være på alle mulige områder. Louise og Mads kigger lidt nærmere på lige præcis dem i formiddag på 4'eren.
0: Ha' nu en rigtig, rigtig dejlig fredag, en rigtig dejlig weekend. Husk solcreme og en masser af lækker væske på den meget, meget varme fredag.

0: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
1: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
0: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill

0: placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten, der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
2: P4. Du

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jamen Louise, så har jeg snart haft en hel uge på arbejde igen. Det er jo blevet fredag jo.
3: Ja, det er allerede fredag. Weekenden er jo lige om hjørnet. Det er dejligt.
2: Det er meget dejligt. Det er egentlig ikke dejligt for længere. Det er jo problemulven i Vestjylland.
3: Ja, den er død.
2: Den er død.
3: Det fortalte Naturstyrelsen og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Rabjerg, det er rigtigt. På et, synes vi i hvert fald, forrygende pressemøde.
2: Ja, fantastisk pressemøde.
3: Og det pressemøde skal vi naturligvis se nærmere på den her formiddag. Det gør vi lidt senere.
2: Janne fra Risskov, han satte jo i går sammen med nogle venner turen mod København, hvor de skal være med i den store Pride, som er i morgen.
3: Ja, paraden er i morgen. Det er jo Pride-uge hele ugen. I morgen er der den her parade. Og det er jo sådan en, der samler mange, mange, mange tusind mennesker. Jeg har faktisk læst op til 250.000 mennesker.
2: Men jeg har faktisk prøvet at være tilskuer til det. Det er faktisk virkelig fedt at se alle de der lastbiler, der kører og åbne, hvad hedder det? Ligesom de unge, der så kører studentervogne i, kører gennem byen. Der er virkelig god stemning.
3: Jeg har det stadig til gode at opleve sådan en Pride. Men vi må også sige, Mads, den der Pride og Pride-ugen i det hele taget, kan godt vække nogle stærke reaktioner. Og i anledningen, der spørger vi i dag, hvordan det egentlig kan være, at homoseksualitet og LGBTQ+-synlighed stadig kan afføde decideret had i Berlin jo.
2: Ja.
3: Sågar et terrorangreb, hvor en blev dræbt og flere blev kvæstet.
2: Ja, så det prøver vi at tage snakken om i dag. Så spænd sikkerhedsselen, fordi her det bliver en fredag formiddag, hvor vi kommer til at tage en meget, meget vigtig, men helt sikkert også en mangefacettet snak om, hvordan det egentlig kan være, at det her med kærlighed mellem nogle mennesker, det kan antænde så stor vrede hos nogle andre.
3: Så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi nævnte lige Copenhagen Pride-ugen, som er i fuld gang i hovedstaden, som jo i år sker i lyset af det her frygtelige angreb i Berlin på Priden. Og det fik os jo til at tænke på, at det er jo ret vildt det her med en gruppe mennesker, der jo egentlig blot er samlet for at hylde mangfoldighed og kærlighed, at der er nogen, der skal frygte for deres liv.
1: Ja.
0: Fordi de lever på en måde, som andre mennesker simpelthen hader så meget.
1: Og de er så stiller sig frem og stolte af at vise deres kærlighed, ja. Og dermed så er der nogle af dem, der kommer til at miste liv. Og altså, vi er jo selvfølgelig med på, at der er jo gigantisk forskel på sådan nogle typer, som ham i Berlin, der vælger at begå decideret angreb, og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der bare ytrer sig negativt. Men ikke desto mindre, så udspringer det jo alt sammen af det samme, at der er nogen, som lever på en måde, som man ikke kan acceptere. Ja.
0: Jeg har lige sådan scrollet lidt kommentarspor igennem på sociale medier, og de er der. De der ytringer. Jeg gider ikke engang gentage det, men vi har nok alle sammen stødt på dem, ikke? Jeg læste faktisk i Berlingske forleden, at for første gang i historien bliver homoseksuelle og transpersoner udsat for mere chikane, flere forbrydelser, flere tilråb, end nogensinde var.
1: Det er egentlig utroligt, når man tænker på, at vi lever i 2026.
0: Fuldstændig. I 2025, der blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mere end hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to mennesker af samme køn, det er moralsk uacceptabelt. Mere end hver femte.
1: Det overrasker mig.
0: Det overraskede også mig.
1: Ja.
0: Men det vidner jo om, at kærlighed stadig kan provokere nogen.
1: Ja.
0: Og det er lige præcis det, vi gerne vil spørge om i dag. Hvorfor kan kærlighed egentlig provokere? Vi vil meget gerne høre fra dig, der måske møder andre menneskers fordomme og provokation. Det kan også være ligefrem had. Fordi du altså elsker en af det samme køn, eller på anden måde stikker ud fra normen. Hvordan oplever du det, og hvorfor tror du, det er sådan? Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
1: Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der kan sige ja til, at du bliver provokeret af homoseksualitet, af regnbueflag, af parader gennem byen. Altså alt det, som Priden symboliserer. Fortæl os også gerne, hvorfor du har det på den måde, så vi kan tage den her ordentlige snak, så vi kan blive klogere på hinanden og forhåbentlig skabe noget mere forståelse for hinanden.
0: Ja, for det er jo det, vi gerne vil i formiddag på 4'eren. Prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor har vi egentlig den holdning, vi nu engang har. Man kan jo sige, for mange er Priden jo lige med en fejring af frihed, fællesskab. Men regnbueflaget, det er også til evig diskussion, ikke? Lige så snart det bliver hængt op. Men hvad er det egentlig ved Pride, der provokerer? Og hvorfor kan kærlighed mellem to mennesker stadig i 2026 vække vrede, harme og provokation?
1: Limnitz. Der får vi rigtig godt besøg, Louise, af forfatter og debattør Andreas Kylling Æbelø. Og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ham, hvorfor han tror, at kærlighed mellem to mennesker det stadigvæk kan provokere så meget.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

så er der frokostong fra Pia, som sidder i sommerhuset. Den står på hytteost, avocado, æg og tomat, og det bliver spist sammen med en proteinbolle. Velbekomme, Pia.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.
4: Du lytter
2: til formiddag.

0: Vi er blevet mere intolerante over for de homoseksuelle, og mange er meget hadske i, hvordan de reagerer. Sådan skriver Lisa til os i indbakken.
1: Ja, for vi taler den her formiddag om, hvorfor kærlighed i 2026 stadig kan propagere. Fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride-ugen, og fordi det bare altid er et arrangement, der afføder reaktioner. Andreas Gylling Æbelø, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak.
1: Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, du er forfatter, du er gift med Abdel, sammen har I en datter. Andreas, flere end hver femte dansker har homofobiske holdninger. Det vil altså sige, at der er en hel del mennesker, der mener, at du lever amoralsk og forkert, en og alene fordi du elsker en af samme køn. Hvordan oplever du egentlig selv, at din homoseksualitet kan provokere andre?
2: Det oplever jeg på flere forskellige niveauer. Nu nævnte I selv, og lytteren her gjorde det også, de hadske kommentarer, man kan se på sociale medier blandt andet. Og det har jeg jo også oplevet min del af, også som et menneske, der stikker næsen frem en gang imellem. Nu sidder jeg her i jeres program, jeg har skrevet en bog osv., og jeg har da set rigtig, rigtig mange perfide bemærkninger, som går på min person og min identitet. Og jeg vil næsten sige, desværre så bliver man jo lidt hårdfærdig over for den slags, så det går mig faktisk ikke så meget på længere, og jeg understreger desværre, fordi sådan skal det jo ikke være, at man går og udvikler hård hud mod den slags grimt sprog og hadetale, men det er klart, der hvor det for alvor går indtryk på mig, det er sådan ude i det levede liv, altså jeg kan stadig opleve, at der er nogen, der råber efter mig, efter mig og min mand, når de ser os gå hånd i hånd. Det er ikke en hverdagsfortælse, jeg bor i hovedstaden osv., så der er langt imellem, men det sker, og det gør ondt hver gang.
0: Andreas, kan du huske første gang, at du mærkede, at det her er noget så almindeligt, som at det faktum, at du elsker en mand og sammen med en mand, kunne vække modstand hos andre?
2: Ja, det kan jeg godt. Det oplevede jeg jo første gang. Jeg har nær sagt, den gang, hvor det ikke var nær så almindeligt. Det her har jo altid fandtes, og vil altid gøre det. Men da jeg var teenager i 90'erne i Holstebro og i det vestjyske, og begyndte at finde ud af, at det var sådan her, det var fat med mig, der kunne jeg jo bare mærke helt instinktivt, at den gik ikke. Det havde både noget at gøre med den kultur og tid, jeg var en del i. Det fandtes simpelthen ikke. Jeg kunne ikke kigge mig rundt i samfundet og spejle mig i nogen, der var ligesom mig. Jeg havde ingen steder at se hen for at konstatere, at det her, det er noget, jeg godt kan. Det er et liv, jeg godt kan få. Der var også nogle religiøse dogmer, der gjorde sig gældende dengang. Så jeg vidste helt fra start, der blev det simpelthen plantet i mig, at det her, det var ikke godt. Der var ikke engang nogen, der behøvede at sige det til mig. Jeg vidste bare og følte mig forkert. Og det er jo det, der er alvoren i det her, også på et større plan, at når unge mennesker i de der tidlige år, hvor de er ved at udvikle sig selv, udvikle deres krop, udvikle deres selvbillede, får plantet det her i virkeligheden selvhad i sig, det kan jo præge folk hele livet, og det er jo blandt andet derfor, vi prøver at give et frirum også i den her ene uge om året, hvor folk kan sænke skuldrene og være stolte og være præcis dem, de er.
1: Er det blevet nemmere eller sværere at være homoseksuel, eller bi, eller transkønnet, gennem de senere år?
2: Louise, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for ganske få år siden, så ville jeg have sagt, det er blevet nemmere, og det bliver stadig bedre dag for dag, kunne jeg næsten have lyst til at sige. Fordi det er jo den bølge, vi har reddet på. Det er den bølge, jeg personligt har reddet på, siden jeg sprang ud i starten af det her årtusind. Så har jeg jo bare set og været privilegeret at ride på en bølge af fremskridt, af frisind, af åbenhed i stadig større grad. Men i de senere år må jeg jo med en vis sorg konstatere, at det begynder at dreje i den anden retning. Gudskelov ikke her til lands i så voldsom grad endnu. Vi ser bestemt også had og homofobi her i landet, og det oplever jeg også, Stig, og du har også lige nævnt tallene. Men jeg ville for ganske få år siden have tænkt, at det her fremskridt, det fortsætter bare. Jeg kan godt være bekymret for, at det her, det var et lille lyspunkt i historien, som jeg så var så privilegeret at få lov at opleve. Men at det går tilbage mod noget mørkere nu, det ser vi rigtig mange eksempler på rundt om i verden, med forfølgelse og had og terror og drab. Så derfor er det jo også godt, at vi sætter det her fokus.
1: Andreas, vi spørger jo alle, der er samlet på P4 her til formiddag, hvordan kan kærlighed provokere? Det vender vi også med dig lige efter lidt musik og regionale nyheder.

0: Den er fra 1989, men den holder stadigvæk. Wicked Game var det her fra Chris Isaak. Nu er det blevet tid til en omgang af de regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Sommerens tørre vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Sådan lyder det fra Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thyre omkring Aalborg, siger han.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
2: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her og nu vil mange mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok til om sommeren, siger Emil Fuglsang.
3: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
2: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Ellingå, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan den plejer at se ud. En 71-årig kvinde, der i første omgang blev anholdt og sigtet for manddrab, bliver mødt med en anden tiltale, når retssagen i dag begynder ved byretten i Hjørring. Sagen handler om en 89-årig mand, der i december 2024 blev fundet død i sit hjem i Frederikshavn. Dengang blev den 71-årige hustru til manden anholdt og sigtet for drab. Men efter afslutningen af politiets efterforskning har sagen ændret sig, og kvinden er nu tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter. Desuden er hun tiltalt for mishandling af sin afdøde ægtemand. Der er nedlagt navneforbud i sagen. Fredag bliver solrig og varm op til 25-30 grader.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formidable Puffian.

0: og Mads.
1: Når nogle mennesker de bliver provokeret af kærlighed mellem to mennesker af samme køn, hvad er det så egentlig, det handler om? Det er noget af det, som vi er rigtig nysgerrige på den her formiddag, fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride.
2: Og vi har selskabet dig, Andreas Gylling Æbelø, der jo lige før de regionale nyheder fortalte om, hvordan du gennem dit liv både har mødt og mærket homofobi på egen krop. Andreas, når det sker, og når der er den udvikling i gang, som du også var inde på før, at det måske ikke er blevet nemmere at være homoseksuel. Hvad tror du så egentlig, det bunder i?
3: Ja, det er jo det store spørgsmål, og jeg tror egentlig ikke, hvis man spurgte størstedelen af helt almindelige danskere derude, og for så vidt også ualmindelige, er du provokeret af kærlighed mellem to mennesker, så er jeg ret sikker på, at langt, langt de fleste vil sige, nej, det er jeg da ikke. Afsted med jer, gå ud og lev jeres bedste liv. Men så snart vi alle sammen skal forholde os til det, der er fremmed, en anden livsstil, noget vi ikke selv har prøvet, noget vi måske endda ser på med en lille smule nysgerrighed, men ikke rigtig tør eller har mulighed for selv at udleve, så kan vi godt reagere med provokation. Det er en almen menneskelig ting, at det, der ikke ligner os selv, det kan vi godt rynke lidt på næsen af, og der er jo langt fra at rynke på næsen, og så til had og angreb og så videre, men det starter jo med det fremmede, det der ikke er som os selv, og det er jo noget, vi alle sammen, mener jeg, må arbejde med hver dag, for ellers får vi jo en fattigere verden, hvis vi bare går rundt og ligner hinanden.
1: Men Andreas, kan du også blive provokeret af, hvordan andre mennesker lever deres liv, eller sådan sagt på en anden måde, er det måske, som du selv lidt er inde på, egentlig ikke meget naturligt, at man bliver lidt provokeret af den måde, som andre lever på, som man ikke forstår og måske også frygter?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, der er som en forskning, der viser, at vi allerhelst vil, vi mennesker, være sammen med nogen, der ligner fuldstændig os selv. Vi er flokdyr. Vi vil gerne spejles. Så det er jo en opgave, vi alle sammen har, at udfordre os selv. Det er jo ikke kun noget, samfundet kan gøre. Det er jo noget, vi hele tiden, hver dag skal gøre. Det skal jeg da også. Nu spørger du, kan jeg blive provokeret af noget? Altså, jeg kan da undre mig nogle gange, når jeg ser meget store fodboldkampe, for eksempel. Ikke? Jeg er ikke selv meget, meget stor fodboldtilhænger, eller fodboldinteresseret. Jeg er i hvert fald ikke særlig dygtig til det. Men jeg ved jo godt, at fodbold gør en masse godt, skaber en masse fællesskab, gør noget godt for unge mennesker ude i fodboldklubber osv. Derfor kan jeg jo godt undre mig, når voksne mennesker står og råber og skriger og græder og så videre. Der kan jeg da godt måske tænke, hvorfor sidder de ikke bare derhjemme bag skærmen og ser det. Men det betyder jo ikke, at jeg siger, lad være med at elske fodbold. Det betyder jo ikke, at jeg siger, at fodbold i dens essens bare er noget, der handler om at stå og skrige og skråle. Så det er jo det der, vi skal gøre. Vi skal udfordre os selv på, hov, hvorfor får jeg egentlig den her tanke? Hvad handler det om? Er der noget, hvor jeg selv skal se indad? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at stå på de der lægter og være en del af den der begejstring? Jeg tror virkelig, vi alle sammen skal hjælpe os selv og hinanden med at udfordre de tanker.
2: Andreas, vi har fået en besked fra Birte. Hun skriver sådan her: jeg er ligeglad med, hvordan andre lever, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal flashes med for eksempel Pride. Hvis det er ønsket, at det skal være en del af det normale, hvorfor så al den hype? Altså, hvad er det ved Priden? Hvad er det, Priden ligesom gør synligt, som Birte og mange andre reagerer imod?
3: Jamen, Birte, du stiller jo det store spørgsmål, som også peger på noget af dobbeltheden i det her. Det vil jeg sådan set godt medgive. Fordi på den ene side, så siger i godsøjen sådan nogen som mig, jo, jamen, vi vil bare gerne accepteres, vi vil bare gerne leve vores liv i fred og ro. Vi beder jer sådan set ikke om andet, kære store flertal, end at vi bare kan få lov at leve vores liv. Og så er der den anden del, som er, at hele den her regnbuebevægelse også bærer en masse kultur og en masse tradition i sig, som man er ude at markere. Jeg har lyst til lige at gøre opmærksom på, at Priden, det tror jeg også, I sagde i indledningen, jo ikke kun er paraden i morgen. Det er en hel uges menneskerettighedsfestival, der sætter fokus med debatter og kulturelle arrangementer osv., hvad status ligesom er med LGBT-rettigheder i Danmark og verden over. Men det er klart, det er i morgen, der er mest fokus på. Og det er en festdag, som også bærer noget kultur og noget tradition. Lige så vel som, hvad ved jeg, jeg, et karneval kan gøre det, eller et eller andet andet fodboldkampen, som jeg var inde på før. Man kan også godt bare gå til tango henne på sit lokale sted, men nogle gange skal man altså også ud og give den fuld gas derude. Det er det ene, jeg vil sige til Birte. Og det andet, jeg vil sige, det er, husk nu på, når du sidder derude og tænker, hvorfor flasher de sådan? Hvorfor hyper de sådan? Mange af de mennesker, der rejser til København i den her uge, de sætter sig på et tog søndag eftermiddag, og så tager de hjem til der, hvor de nu bor, og går måske en lille smule ind i skabet igen, skal måske igen tilbage til det mørke, hvor de ikke helt kan være, som de er. Så jeg vil bare invitere til, at Birte og alle andre, der undrer sig over det, også husker på det. Det her, det er nogle mennesker, der lige får lov til at være lidt i lyset.
2: Andreas, vi er mega glade for, at du vil dele dine tanker om det her vigtige emne. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er med lige præcis det, den hedder Wide Awake med Scarlett Plester og Sam.
1: Andreas Gylling Æbelø er med os, ledelsesrådgiver, foredragsholder, forfatter, gift med Abdel, far til en datter. Andreas, du var også lige inde på det her med, at du synes, der er virkelig brug for Copenhagen Pride og alt det, den står for. Hvad håber du egentlig, vi alle sammen kan lære af sådan en Copenhagen Pride-uge, som den, der er gang i lige nu?
2: Jeg håber, vi alle sammen kan lære at få trænet vores øjne og ører til at se noget, der er mere mangfoldigt end det, vi lige går og ser i vores hverdag. Jeg har også selv en hverdag, der er utrolig præget af, ja, hverdag og arbejde og smøre mad og vaske tøj og hvad man nu ellers skal i en hverdag. Så vi har alle sammen brug for at se noget, som der er lidt mere krudt i. Det er sådan den festlige del af det, ikke? Men vi har også alle sammen brug for hele tiden at forstå, okay, der er mennesker, der lever på en anden måde end mig. Vi har brug for, som jeg også var inde på før, hele tiden blive udfordret på, at der altså er andre måder at leve livet på, og at det ikke truer mig. Jeg behøver ikke at forstå det ned i mindste detalje, hvordan nogen, jeg ikke kender, lever, men det at have en vished om, at det er okay, og at det faktisk også gør min verden rigere, at der er plads til dem, fordi det betyder, at der også er plads til mig.
1: Og jeg tror jo, langt de fleste danskere har det sådan, de tænker, prøv at høre, jeg vil gerne bare være et rummeligt menneske og rumme alle forskelligheder. Hvad kan vi ligesom alle sammen gøre, Andreas, for måske at blive lidt bedre til det? Altså, handler det om sådan helt konkret at sige fra over for dumme sådan små homofobiske kommentarer på kontoret eller i fodboldklubben, eller hvad kan vi gøre?
2: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre i den hverdag, jeg også lige talte om før, som vi alle sammen går rundt i, og vi kan ikke alle sammen gå på gaden og være aktivister, i hvert fald ikke inden for alle områder, men lige præcis de små handlinger, der hedder at sige, og det behøver jo ikke engang at være at rejse sig op og råbe det højt, man kan jo gå hen og vise til en kollega bagefter, så man ikke udskammer nogen og sige, ved du hvad, jeg bemærkede, du sagde det der, det er ikke sikkert, du er klar over det, men det er der faktisk nogen, der kan blive rigtig, rigtig kede af. Jeg kunne mærke, at det selv vækkede noget i mig. Det er jo en måde at gøre det på, og hvis man synes, at det er måske for ubehageligt, så er den positive udlægning jo bare at bakke op. Det kan være et like på Facebook, hvis man ser noget, der på en eller anden måde bakker op om LGBT-rettigheder. Det kan være en mikrohandling på forskellig vis. Det kan være sågar at sende et smil. Det kan være at bære et Pride-armbånd, så man kan se i metroen en mørk aften, at her er der faktisk en, der vimmer det godt. Eller det kan være, hvis man er i hovedstadsområdet, eller ifrem har lyst til at sætte sig på et tog og møde op i morgen, og tage et flag i tasken og bakke op og feste med. Fordi jo flere, der kommer på gaden i morgen, jo mere viser vi også, at vi trods de skygger, der er i verden, er et land, der siger nej til had og ja til kærlighed.
0: Andreas Gylling Æbelø, kæmpe tak for at være med den her formiddag.
2: Det er mig, der takker.
1: Og rigtig god Pride til dig og alle dem, du elsker.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have et stykke med Coldplay. Den hedder Speed of Sound.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Hej, jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor folk ikke bare kan have lov til at være, som de gerne vil være. Og jeg forstår ikke, hvorfor folk altid har behov for at kommentere andre. Jeg har desværre ingen i min omgangskreds, som er fra LGBT+-miljøet. Og det er bestemt ikke bevidst fravalg, men bare sådan, som mit liv har formet sig. Jeg har haft en kvindelig kollega, som var gift med en kvinde. En virkelig god og dygtig kollega. Sådan lyder det fra Linda.
1: Ja, mens der er fuld gang i Copenhagen Pride-ugen, hvor det hele kulminerer i morgen i Pride-paraden. Omkring 250.000 mennesker forventes altså at samle sig i hovedstaden. Der taler vi jo lige nu om, hvorfor vi i 2026 stadig oplever hadforbrydelser og fordomme mod blandt andre homoseksuelle. Og lad os sige det sådan, Oliver, han bliver ikke provokeret af homoseksualitet, men af Pride-parader.
0: Der er ingen i min vennegruppe, som har noget imod par af samme køn, og vi har flere homoseksuelle i gruppen. Dog bliver vi provokeret af Pride, da folk render rundt i hundemasker, latextøj osv. Hvis jeg rendte sådan rundt på gaden blandt børn, ville jeg blive anholdt. Det er svært blevet en fetish-festival frem for erfaring af mangfoldigheden, og det er både hetero- og homoseksuelle, i vennegruppen, der har det sådan.
1: Ja. Jamen, altså jeg vil sige, når jeg ser en mand i latexmaske eller hunde, altså, det er da heller ikke sådan, jeg lige tænker, det hopper jeg også på, men Oliver, mangfoldigheden.
0: Og man ser
1: der
0: jo også...
1: Der står jo, det er blevet en fetishfestival frem for en fejring af mangfoldighed. Mangfoldighed er vel netop, at der så også er plads til.
0: Og man ser jo også folk i skøre udklædninger og alle mulige andre sammenhæng.
1: Smukfest.
0: Ja, for eksempel.
1: En, der kalder sig teknikeren, har det lidt anderledes. Personen skriver, hejsa. Kærlighed mellem mennesker er da skønt. Uanset køn. Folk kan elske og tro præcis, som de vil. Hvorfor har vi de her fordomme, når vi er i 2026?
0: Skriver Dorte fra Maribo. Et eller andet sted, så forstår jeg ikke, at LGBT+-personer har så stort et behov for at udstille deres seksualitet. Jeg tror, at Pride provokerer den homofobiske del af befolkningen. For mig må man leve, må man elske, hvem man vil. En af de bedste chefer, jeg har haft, var homoseksuel. Han og ægtefælle levede et helt almindeligt liv på samme måde, som de fleste heteroseksuelle par gør.
1: Ja, og det gør de fleste homoseksuelle jo også, lever et helt almindeligt liv, som Andreas sagde.
0: Ja, der er også madpakker, der skal smøres.
1: Michelle er lidt på samme linje her. Det er jo ikke kærligheden mellem to mennesker, der provokerer. Men det, at det skal udstilles så outreret, at man skal tiltale med andre pronomener, og man skal acceptere, hvad de, i citationstegn, identificerer sig som. Og tak for din holdning, Michelle. Hvis nu jeg skulle svare lidt provokerende tilbage, så vil jeg sige det sådan, at når der er nogen, der gerne vil kaldes de og hen eller noget tredje, så må jeg sige, så personligt prøver jeg som at gøre det. Jeg prøver at gøre mig umage for at sige, hvis det er dit behov, så vil jeg gerne imødekomme det. Hvis du kom i morgen med og sagde, for nu af vil jeg gerne kaldes Michelle, ja, så vil jeg også gøre mig rigtig umage. For der vil komme nogle smutter, men jeg vil gøre mig umage. Altså, det handler jo ikke om mig.
0: Nej.
1: Men om det ønske og den person, som nu identificerer sig som noget andet, end hvad jeg måske lige forstår.
0: Men jeg tror jeg kan se igennem måske den følelse, som sådan noget kan vække hos sådan en som Michelle, fordi jeg vil jo også, hvis du kom og sagde, at du gerne ville kaldes Louis, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at overholde det. Men jeg kan i hvert fald genkende mig selv for mig selv, at den der frygt for at komme til at lave fejl, kommer så til at bo i mig, ikke? For jeg vil ikke gøre dig ked af det.
1: Nej.
0: Og det kan også godt være, at det er sådan noget af det, der i virkeligheden også ligger i Michelles skriv.
1: Jensine siger det egentlig meget godt. I bund og grund så handler det jo om at mødes med andre, som ligner en selv. Opleve fællesskabsfølelsen, om det så er pride, fodbold, håndbold, biler, spejdere, FDF'er osv. Og den her sommer har der altså været rigtig mange sådan nogle fællesskabssamlinger.
0: Tusind tak for at deltage meget, meget aktivt i den her snak, og så rigtig, rigtig god pride til alle dem, der skal ud og fejre det.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også det er det trist syn.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Det har jo indtil nu været en fredag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om Copenhagen Pride og den Pride-uge, der er i gang, og om de reaktioner, som det kan afføde. Men den her time, der skal vi snakke om nogle helt andre ting.
2: Ja, men noget, der også vækker mange følelser.
1: Uha, altså mit blod, det bobler stadig.
2: For nogle timer siden, der landede nyheden om, at den problemulv, som myndighederne jo har jagtet i dagevis i det vestjyske, den er nu skudt og dræbt. Og det er egentlig ikke så meget den nyhed.
1: Jamen, det er jo fint nok.
2: Altså, jeg hæftede os
1: ved. Der er de jo lykkedes med missionen jo, at skyde det der problemulv. Men det er jo meget mere omstændighederne, måden det blev præsenteret på. Det er jo fabelagtigt.
2: Ja, vi går i afdelingen for legendariske pressemøder lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdsbummer derind. Fordi det er ligesom vores måde at sige, hør her, vi laver alle sammen fejl på jobbet, ikke alene. Så kan vi sammen som grine lidt af det, sige pyt, hvis tavlen ren, og gå på weekend.
1: Lige præcis. Velkommen indenfor til den her uges sidste time af Formiddag på 4.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 Aalborgvej imellem Løvl og Viborg. Der er sket et uheld i sydgående retning kort før Viborg Nord. Lige nu skal trafikken i begge retninger deles om et enkelt spor, og derfor er der ekstra køretid til jer på Aalborgvej. Altså et uheld på rute 13 Aalborgvej imellem Løvl og Viborg Nord, som giver et enkelt spor åbent, og trafikken skal deles om det her ene spor, som er åbent.

0: Okay, forestil dig lige, klokken den er 10 minutter over 8 på vores redaktion. Vi er lige mødt ind. Så bliver der blændet op for et pressemøde direkte fra Oksbøl med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og også en mand fra Naturstyrelsen, han hedder Mads Jensen.
1: Velkommen til jer. Og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats.
2: Og der ligger den så.
0: Jamen, nu er vi i gang.
2: Ja, vi er i gang. Og foran Christian Rabjerg Madsen, der ligger altså måske et af de mest omtalte individer i Danmark i de seneste
0: problemulven.
2: Uger. Problemulven.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der fanger vores øje.
2: Nej.
0: Der er særligt en ting, der fanger dit øje, ved jeg.
2: Jeg ser jo Christian Rabjerg Madsen, som jeg jo nærmest forbinder med kun at stå i et jakkesæt.
0: Ja.
2: Han bærer en blå fløjelskjorte og et par fjeldrevenbukser.
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, der har han jo taget det at være minister for natur og dyrevelfærd til sig. Han er trukket i naturuniformen, og han har måske taget det mest foretrukne mærke, fjeldreven.
0: Ja.
2: Og der er med dig så mange spørgsmål.
0: Reven er vi jo ikke imod.
2: Nej, det er ulve, der har været et problem her. Nej, han har valgt fjeldreven.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, kan der have siddet
2: nogen? Jamen, der findes andre mærker. Det kan jo også godt være, som du lige lægger op til. Der kan jo være nogen, der har sagt, Christian, du skal have noget naturtøj på.
0: Ja, nu skal du lige blende ind her.
2: Præcis.
0: I Oksbøl. Altså, jeg vil jo så sige,
2: Hans bukser kunne også være dem med lynlåser.
0: Kunne man lyne dem af ved knæet? Det bliver jo varmt i dag.
2: Ja.
0: Altså, jeg bemærker også ministerens tøj, men jeg bemærker i særdeleshed Mads Jensen.
2: Okay.
3: Ved halv nitiden, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig.
0: Posterer. Er i sig selv et, synes jeg, fedt ord.
2: De tilkalder forstærkning.
0: Men altså, det jeg synes, Mads Jensen kan, han kan simpelthen fortælle historier. Det er storytelling.
2: Ja.
0: Altså, han maler med den brede pensel, han tager os alle sammen med, hvad er det, der sker. Og der sker jo det, at ulvene, for ja, der er flere, kommer ud af skoven, bevæger sig ud på en grusvej. Og nu kan medarbejderne fra Naturstyrelsen komme tættere på.
3: Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som man relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde.
0: Altså, vi har to ulve,
2: ja.
0: Vi har to cyklister, vi har medarbejdere, der posterer fra Naturstyrelsen.
2: Det er Special Forces, der er hentet ind.
0: Det er jo drama, det her. Skal vi ikke lige tage slutningen med? Jo. Fordi det hele ender jo, som myndigheder og minister gerne vil have.
3: Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderne ulven på 10 meters afstand.
2: Sådan.
0: Ja. Det her pressemøde, synes jeg, var en liga for sig. Vi har en minister, der har hoppet ud af jakkesættet i sit naturtøj.
2: Yes.
0: Vi har en mand fra Naturstyrelsen, Mads, der kan fortælle historier, som man sidder klinet til skærmen. Vi skal have arrangeret det her pressemøde.
2: Og det er en ekstra detalje i øvrigt. Der, hvor de er placeret, er jo op af nogle træer.
0: Ja, men meget flot. Gren, der blev ved
2: så hver gang de skal hen til mikrofonen, skal de lige løfte en gren også. Det gjorde det også bare.
0: Foran ligger det døde dyr.
2: Jamen, det her pressemøde, det havde alt, hvad et legendarisk pressemøde, det skal indholde.
0: Måske var du så heldig ligesom også at se det her pressemøde. Skriv lige ind, hvis der var noget, du bemærkede, som vi ikke har fået med her. For vi skal altså arrangere pressemødet her i blandt andre legendariske pressemøder.
2: Ja.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Vi har jo forelsket os hovedkuls i det pressemøde, der blev afholdt i Oksbøl klokken 8:10 i morges. Og vi vil godt lige understrege, det handler ikke om, at vi synes, det er fantastisk, at en ulv er blevet skudt.
1: Nej.
0: Det forholder vi os sådan set slet
1: ikke
0: til.
1: Vi har ikke nogen holdning til det der med ulvespørgsmålet i den her sag.
0: Nej, vi er bare forelsket i en minister i noget meget afslappet tøj, og en Mads Jensen fra Naturstyrelsen, der simpelthen kan fortælle historier som ingen anden.
1: Og en gren, der står i vejen, hver gang de skal tænde nogle mikrofoner.
0: Ja. Vi har ligesom allerede forudset, at det her pressemøde, det kommer til at gå over i historien.
1: Ja.
0: Måske hopper det direkte ind på en top 5, måske en top 3 over pressemødet, vi kommer til at huske for eftertiden.
1: Ja.
0: Det kunne godt være lidt på højde med for eksempel det her.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Åh gud.
1: Ja,
0: man kan huske det.
1: Man husker, hvor man var.
0: Ja, det gjorde man.
1: Der vil jeg så måske sige, at Christian Rabjerg Madsens fjeldrevne bukser gør nok ikke, at jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Nej, vi er ikke i samme... Der er ikke et før og et efter.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan. Men der var jo også det der pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, køb.
1: Ja, det er rigtigt. Forsvar. Ja.
0: Men så skal vi altså også lige huske Bjarne Riis i 2007. Altså ja. 11 år efter, han vandt Tour de France. Der var jo lige et bedre pressemøde med Bjarne, hvor han indrømmede, at ja, han... havde vi nok taget noget EPO tilbage i 90'erne.
3: Jeg har gjort ting, jeg har fortrudt. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Det tager jeg det fulde ansvar for.
1: Jeg kan huske, hvor jeg hørte det der og så det der.
0: Det er vildt nok.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Det gjorde jeg på en bænk.
0: Til gengæld kan jeg huske, at der få dage senere, der var vi altså vidner til endnu et historisk pressemøde.
4: Ja. Vi har optaget en doping. Masser.
0: TV's i oven. Ja.
1: De har taget alle fra EPO til amfetamin til scooterbenzin.
0: Ja, det havde de. Hvor er vi nu? Altså, pressemødet fra Oksbøl i morges. Hvor er vi i forhold til Primdal og Bjarne Riis' pressemøde?
1: Ja, det tror jeg først, vi kan måle om nogle år.
0: Okay. Morten fra Søborg byder ind med et pressemøde, som han synes skal med. Så man skriver et legendarisk, parentes, man fristet til at sige legendarisk, dumt pressemøde, er der uden tvivl. Det er fra forrige folketingsvalg, hvor Jakob Ellemann og Søren Pape vælger at tale til pressen med solen lige smask i ansigtet, og så skal de stå der og spejde hele vejen igennem med hånden op for. Det var ikke så godt planlagt.
1: Nej.
0: Jeg har et billede af det.
1: Ja, det siger.
0: Det er ikke godt planlagt.
1: Nej. Det var skidt. Men okay, det kan jo også være svært at styre vejret, altså.
0: Kan du huske Christian Jensen, der gik ud til pressen? Han stod og græd, efter han mødte pressen der i Brejning i august 2019, hvor det ligesom stod klart, at han aldrig ville blive formand for Venstre.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Det synes jeg også er sådan et af dem, man husker.
1: Det andet Venstre-pressemøde, jeg også husker, det er det der i kælderen, eller efter kælderen over i Odense.
0: Ja, 14.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Der er også det her pressemøde fra sommeren 2021.
5: Så var det en kæmpe lettelse også for mig at se Christians smil her i dag. Og det gør en kæmpe stor forskel. Der er ingen tvivl om, at vi har været ude i tårne. Men at se Christian i dag, det gør, at jeg kan sidde her.
1: Det der, det fremkaldte jo sådan en kollektiv følelse af, at nærmest hele Danmark var ude i tårne sammen med landsholdet og med Christian Eriksen, ikke, da han faldt om
0: på banen. Ja, for det er jo Kasper Juhlmann her,
1: ja, præcis,
0: der taler til pressen og til os alle sammen efter Eriksens kollaps der under EM i 2021.
1: Og pressemødet i kombination med alt det, der så skete bagefter i resten af turneringen for Danmark, gør jo, at det der, de også udvikler sig til sådan et historisk moment, ikke?
0: Der er simpelthen så mange mindeværdige pressemøder at tage. Der er også nogle af de her lidt mere sådan pop-up-agtige, kalder man den dårste pressemøder. Der var for eksempel Rasmus Trads, der sviner Kurt Thorsen til, som en del vi kunne huske fra begyndelsen af nullerne.
6: Din samvittighed må kraften være blastet, de store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt.
1: Det er legendarisk.
0: Ja, det er det altså.
1: Gud fader
0: hvor
1: i skuret.
0: Hvor er vi? Hvad slutter vi på? Oksbøl-pressemødet fra i morges? Kan det komme op i top 5? Jeg kan mærke, efter at have hørt alt det andet, så er jeg
1: stille. Ja.
0: Det kan godt være, at det står i liste? Fløjl og fjeldrevbuks.
1: Jamen, ja.
0: Jeg ved det ikke.
1: Det er svært at hamle op med Rasmus Trads' vrede.
0: Det er det altså.
1: Har der været mange gode pressemøder.
7: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører imellem Møldrup og Viborg på rute 13 Aalborgvej. Der er sket et uheld imellem Løvl og Viborg Nord, som lige nu delvis spærrer rute 13. Derfor skal trafikken i begge retninger altså deles om et enkelt spor. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken, men opfordrer til at finde alternative ruter. Altså kun et enkelt spor åbent til jer på rute 13 imellem Løvl og Viborg på grund af et uheld.

0: Vi skal have regionale nyheder, og det skal vi, fordi klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ukendte tissetrængende personer har ladet vandet i Nordjyske Museers containerudstilling om AB, der nu flyttes fra sin centrale placering på John F. Kennedys plads midt i byen. Museet har taget konsekvensen af hærværket af udstillingen, der fortæller om 140 års AB-historie, og flytter nu udstillingen, klubben og byen til en placering på sydsiden på Aalborg Stadion. Vi var selvfølgelig godt klar over, at det er en plads, som bruges af mange udsatte borgere, men vi har turneret rundt med den her formidlingscontainer igennem 4 sæsoner, og også tidligere haft den placeret på udsatte steder, hvor der er mange mennesker og folk, der drikker øl. Sådan siger museumsinspektør Thor Bæk Petersen, der ærger sig. Men aldrig har vi haft den slags problemer tidligere, siger han. Udstillingen, der nu er flyttet til Aalborg Portland Park, hvor AB har sin hjemmebane, kan, hvis alt går vel, ses frem til 24. august. Danmark bør lade sig inspirere af Sverige og Norge i forvaltningen af ulvebestanden, det mener den nordjyske landbrugforening Agilix, efter at flere ulve den seneste tid har været i tæt kontakt med både mennesker og husdyr. I Sverige har man langt større naturområder i Danmark, end Danmark, og her har man valgt at have en fast bestand. Og en lignende model bør vi også overveje herhjemme, siger næstformand Torben Farum, der er med i en taskforce Vildt, et samarbejde mellem de jyske landbrugforeninger. Med den grønne trepart bliver der behov for op mod 300.000 kreaturer og heste til at holde naturarealer åbne, og derfor har vi brug for klare rammer for, hvor mange ulve vi har plads til i Danmark, siger han. Op til 25-30 grader her i løbet af dagen, der bliver rig på solen.

0: Det er fredag. Det vil jo sige, Mads, at weekenden den er lige om hjørnet.
1: Og det er jo det er en dejlig ting.
0: Ja, men ja.
1: Ja, men man kan jo også stige ind i weekenden med en eller anden sådan afart af frygt for ja. På mandag at komme ind igen og blive husket på som ham, der gjorde noget dumt i sidste uge.
0: Derfor åbner vi nu op for beskeder til det, vi kalder arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Og ja, det er et selvopfundet begreb. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
1: Ah, jeg skal lige tjekke ordbogen, om det ikke findes allerede.
0: Fordi når vi alle sammen går på arbejde, så sker der fejl.
1: Ja, det gør der.
0: Vi laver dem jævnligt.
1: Måske lige om lidt.
0: Ja. Så det handler om, det er, at du lige nu skal sende din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder din besked med P4, og så kan du lige skrive, hvad du har brug for at slippe inden weekenden. Altså, det er jo, du kan også bruge det her lyd, en form for skriftestol, ikke? Men skriv lige, hvad er den sådan, seneste arbejdsbummer, du har lavet? Vi er jo mange, der lige er kommet tilbage på ferie.
1: Ja.
0: Ikke? Man skal lige op i gear. Og så får man sendt nogle mærkelige mails til de forkerte mennesker, eller får bestilt et eller andet, man ikke skulle have bestilt.
1: Og,
0: eller.
1: Og det kan jo både give ondt i maven og røde ører og dårlig samvittighed og alt muligt. Ja. Og så er der jo ingen, der skal gå på weekend. Derfor er det jo super lige at kunne komme af med det. Det er mine venner. Ja. Jeg tager den på mig. Og de andre kan sige, du er tilgivet. Vi kører bare videre på mandag.
0: Før sommerferien, der var der ganske mange, der krøb til korset. Der var en af jer, der bestilte 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik lidt mærkelig følelse i maven, da du fik besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
1: Der har været tilbud på æbler og efterfølgende. Der var også Linda, der skrev, jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet, men havde taget fejl af lokationen og endte i Slovakiet, 360 km fra den oprindelige lokation. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, på hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja. Så måtte hun lige ud på en 4-timers køretur for lige at komme frem til det rigtige sted.
0: Ja, der var også Jim, der simpelthen bare meldte ind og sagde, ja, jeg glemte skulle lige at låse toiletdøren på toilettet, og som Jim også skrev, han stod ikke lige op og tissede, da kollegaen kom ind.
1: Nej.
0: Han var i gang med faktisk en form for pressemøde.
1: Ja.
0: Men fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer? Der har du ved en fejl trykket strømstikket til storkøkkenets fryser?
1: Ja, det kan jo også være, at du er kommet til at sætte en vare til salg til den fuldstændig forkerte og alt for lave pris.
0: Det kan også være, at du er kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten. Altså din kollega, der ikke er gravid.
1: Måske kom du til at hælde vand i kaffemaskinen, hvor der i forvejen var vand, så der nu står kaffe ud over hele gulvet.
0: Det er jo en klassiker her på vores arbejdsplads.
1: Det har jeg da gjort flere
0: gange. Men meld altså ind med din arbejdsbummer, fordi så kan vi ligesom komme videre, inden vi går på weekend. Det er altså enten på sms'en, så starter du lige med P4 et mellemrum. Du kan også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det, at vi får lavet nogle små fejl, når vi går på arbejde. Nogle er små, nogle er store. Det er ligegyldigt, men hvis du har brug for at lette hjertet, så send lige din seneste arbejdsbummer ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rikke fra Frederikshavn er kirkesanger. Og Rikke, hun skriver: en dag til en bisættelse, da vi skulle synge "Du som giver os liv og gør os glade", kom jeg til at synge "Du som giver os liv og chokolade". Noget, som har været en joke, skråstrege, spøj med nogle sangvenner. Det er ikke sket siden, skriver Rikke.
1: Åh, Gud, det er sjovt. Jamen, nogle gange har man også lige brug for at lette stemningen lidt.
0: Jo, ikke? Og al chokolade giver dig ekstra godt liv, tænker jeg.
1: Daniel melder ind med en dugfrisk arbejdsbummer. Jeg har for 45 minutter siden smadret en siderude i en bil på arbejde.
0: Ej!
1: Træls!
0: Ej, det er... Det kan jo ske, Daniel.
1: Prøv at vi laver dem alle sammen.
0: Sådan er det. Fejl. Når man har okay. Hænderne op af lommerne, så. Flemming, han skriver: jeg kom engang noget stresset ind i kantinen efter et bestyrelsesmøde, hvor jeg hældte klar suppe op på en flad tallerken. Det tog adskillige point, og så er der en masse grinesmiley med tårer i øjnene.
1: Så er man stresset, ikke?
0: Jo.
1: Så er man stresset. Der er også en idrætslærer, der har meldt sig i indbakken. Vi skulle til storbyen for at besøge svømmehallen. I idrætstimen før, der gennemgik vi, hvordan eleverne sådan skulle vaske sig rigtig grundigt i svømmehallen. Jeg havde så taget en stor flaske Green Apple shampoo med hjemmefra. Det var et fejlkøb, men børnene blev sæbet godt ind. Men så havde bedellen lukket for vandet.
0: Nej.
1: Der var kun en lille stråle vand fra en vandhane i en 60 cm højde. Så det tog meget, meget lang tid at skylle sæben ud. Til gengæld så duftede skolen dejligt af frugt hele dagen.
0: Det er jo den grundige idrætslærer, der tager opgaven på sig og også lærer børnene om det der med at gå i bad bagefter.
1: Ej, det er fantastisk. Der er også en, der kalder sig flovmand.
0: Ja, han skriver: jeg har mine unge dage arbejdet i en biograf som filmoperatør. Jeg blev nysgerrig på en knap, der sad på det store filmapparat. Og bum! Så slukkede jeg for filmen, og lyset blev tændt 2 minutter inden rulleteksten. Det kostede fri billetter til en fyldt biograf.
1: Der er også Kenneth fra Horsen, der skriver: jeg skulle hente noget i nabohallen. Jeg kørte den op til den lukkede port, standser med trokken, stiller den i tomgang. I det, jeg så lige hopper ud af sædet for at åbne porten, så får jeg sat trokken i gear. Så den kører lige begge trokgafler gennem porten, inden den sådan lige standser. Det er jo træls.
0: Ja, det er hammeruheldigt.
1: Men jeg synes, altså... jeg synes stadig, at det giver mening lige at samle det i plenum, fordi...
0: Ja.
1: Hør lige her. Alle laver fejl, når de går på job. Som siger, når man har hænderne op af lommen.
0: Jamen, og store som små, ikke også?
1: Jo. Vi kan også få sagt noget vrøvl.
0: Det gør vi tit.
1: Ja, det gør vi. Vi
0: jamen,
1: får det også
0: er det. Ja, men der er jo kontant afregning, og det er fair nok, altså. Men jeg vil bare sige... vi gør det jo ikke med vilje. Vi laver vores fejl.
1: Alle er tilgivet.
0: Kenden kørte jo heller ikke ind i den der stakkels port med vilje, vel?
1: Tak for at dele jeres arbejdsbummer der den her fredag. Nu kan vi vist tage den ren der weekend. Jamen lidt.
0: Ja.
1: Det her. Jeg er fucked up, og gør det nok igen. Er formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har jo været meget interesseret i dagens ulvepressemøde i Oksbøl.
3: Lige siden klokken 10 over 8 i morgen.
2: Ja, blandt andet fordi, at Christian Rabjerg Madsen havde iført sig noget rigtigt naturtøj. Fjeldreven bukser, en fløjelskjorte. Der var lige noget med skoene, kom jeg til at lægge mærke til. De var sådan lidt for kondiskus-agtige. Der kunne han godt lige kigge lidt til sin gode ven fra Naturstyrelsen, som havde taget nogle vandrestøvler på. Men altså, det er en start for Christian Rabjerg Madsen til ligesom at tage naturen til sig, også i sin ministerpåklædning.
3: Ja, og det kunne man jo godt lade være en opfordring til resten af ministerholdet.
2: Ja, ja.
3: Fordi vi ved jo, at de alle sammen lytter til Formiddag på 4'erne.
2: 100.
3: Hvis nu I vil spejse jeres pressemøder op, så kunne I jo skæve til Christian Rabjerg Madsen, som altså ifører sig tøj alt efter, hvilken besked, der skal overdrages. Hvad kunne vi tænke i? Kunne vi inspirere?
2: Jamen altså, Jeppe Bruus, han er forsvarsminister.
3: Ja, der ligger det jo lige til højre benet og tage noget armetøj på.
2: Det må være noget uniformstøj, ikke?
3: Ja, eller simpelthen bare køre en armigrøn skjorte.
2: Nej, det kunne han jo.
3: Det er faktisk meget op i
2: eller sådan et armigrønt jakkesæt kunne han jo også køre.
3: Det
2: så ville han i hvert fald tage noget
3: i.
2: Til det. Ja, det kunne
3: han lidt ind.
2: Lige præcis.
3: Sundhedsminister, kirkeminister Ida Auken.
2: Jamen, hun kan jo variere lidt efter, hvad for en minister hun er den pågældende dag. Om hun skal have sådan en læge, sygepleje, sygehusuniform på, eller om hun Nå, det hører da også til at være sundhedsminister.
3: Ja.
2: Men hun er jo kirkeminister, og hun er jo teolog. Hun kan jo sagtens tage præstekjole på.
3: Står du og siger, at du gerne vil se sundhedsministeren i sygeplejeuniform? Er det, du siger, Mads?
2: Jeg står bare og siger, at det passer jo inden for feltet. By, land og transportminister Signe Munk.
3: Ej, den er klar. Refleksvest.
2: Ja, det stod jeg nemlig også og tænkte på.
3: Og så altid sådan en, hvad hedder dit advarselstrikant under armen.
2: Ja, eller en sådan stor stak kejler.
3: Gud ja.
2: Kunne hun også have.
3: Ja.
2: Jakob Mark, han er jo boligminister.
3: Ja, svær.
2: Ja, nej.
3: Svær.
2: Nej.
3: Nå.
2: Kedeldragt? Sådan en form for varmemester.
3: Nå,
2: gammeldags varmemesteruniform. Så passer en sådan en boligblok.
3: Det er varmemesteren.
2: Ja, præcis.
3: Jakob Mark, er det dig?
2: Ja.
3: Det er rigtigt.
2: Jamen, det tænker jeg kunne passe meget godt.
3: Så er, det, så er de alle de gode idéer sendt ud i æteren.
2: Mere eller mindre gode idéer.
3: Åh, der er dange.
2: Ja, og det er der, fordi det lyder sådan her. Nyder resterne fra aftensmaden lavet over bål, kartofler fra egen have og de makraller, jeg fangede i går, efter jeg havde vundet comeback-quizzen. Cirka 5 minutter efter at have vundet, fik jeg 3 makraller på land. Tak for hjælpen i går. Selv tak, Uffe.
3: Ej, hvor er det vildt.
2: Det er jo Uffe.
3: Kom da ikke her og sige, at det er comeback.
2: Vi
3: ikke
2: snakkede jo med Uffe om det der med, at fiskene de jo nærmest var på vej op på hans krog.
3: De,
2: altså, de sprang jo nærmest op selv. Det gjorde de jo, fordi Uffe fik et comeback.
3: Ja, fordi Uffe stod jo på havnen i Frederikshavn i går. Og det gik ikke særlig godt.
2: Det var gået dårligt gennem længere tid for Uffe.
3: Ja, det var det. Og så får han et comeback i comeback-quizzen. Og værsgo, så er der 3 makraller.
2: Så var der aftensmad og frokost til Uffe.
3: Det er fantastisk.
2: Så, og det er jo bare en opfordring til, at til når næste torsdag vi laver comeback-quiz, så skal man bare huske at ringe
3: ind. Husk Uffe og makrallerne.
2: Fordi succesen, den er bare, altså, landevejen for succes, den var åben, efter man havde været med i comeback-quizzen.
3: Tusind tak for i dag. Tak for den her uge i Formiddag på 4'eren. Og rigtig god weekend til jer. Vi høres ved igen på mandag.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg, tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste 2 uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skoven, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også 3 børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig omkring huse. Men de er jo stadigvæk, og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer, men ja, de er her jo, og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skoven, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre

0: Ebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave, det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problemulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
1: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder bare anledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
3: Det er jo nok en selvfølge af, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
4: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
5: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Havdrup og Marianne Wetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Kjøl Mansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
6: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt. Og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
6: Ja, den ambition ser jo, det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre, der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså, at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier, blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
7: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahus regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
7: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager 2 bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gazakrigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
8: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
9: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder.
10: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Therese Usmann, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
11: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel, og det er vigtigt at tage den alvorligt, fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanalytiker, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
12: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontorer eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
12: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser jo, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
13: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkt, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
13: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørkerhed herhjemme?
12: Jamen, altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
14: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
15: Du lytter til P4.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 Aalborgvej imellem Møldrup og Viborg. Der er sket et uheld imellem Løvl og Viborg Nord, som lige nu delvist spærrer rute 13. Derfor skal trafikken i begge retninger deles om et enkelt spor. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken, men opfordrer altså fortsat til at finde alternative ruter. Altså kun et enkelt spor åbent til jer på rute 13, det er imellem Løvl og Viborg på grund af et uheld.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og der er nogle dage, hvor min opgave eller mit job bliver lidt nemmere end andre. Jeg har sådan en idé om, at det godt kunne være i dag. Fordi opgaven er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og når man har sådan et vejr, som vi har i dag, hvor solen skinner, ja, så hjælper det automatisk lidt på det der fredagssmil. Og så er opgaven sådan set bare at spille et godt soundtrack, der passer til sådan en dejlig solbeskinnet fredag. Du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten, når vi skal spille weekendens tal. Det er vores faste lille fredagslejr også i dag, så skal du byde ind med et par gode bud på nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten. Men det tager vi alle sammen lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Det er sådan skønt, sådan skønt tilbageblik på et af de store hits der tilbage fra midten af 90'erne. Du hørte Return of the Mac med Mark Morrison her i Weekend med K på P4. Og lad os bare holde det der sommertema, fordi hvis du forestiller dig sådan et dansk landskab, ja, det kan jo enten være sådan noget med marker, og så står der en landsbykirke, og du ved, nogle grønne træer og sådan noget, men det kan jo altså også være den her smukke danske strand, hvor der, du ved, der er noget sand, der er noget flot vand, og så er der også det, som MRC stedet Høg synger om, nemlig en

0: Klokken er 12:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lav vandstand gør livet surt for både fisk og lystfiskere ved flere nordjyske åløb. Tidligere har Ellingå haft problemer med oversvømmelse, men med den tørre sommer er situationen nu stik modsat, fortæller formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen.
3: I øjeblikket der går jeg ud på åens bund. Normalt vil det område, hvor jeg står på her, det vil være dækket af vand. Og igen, vi mangler mellem en halv til en hel meter her.
2: Det helt store træk af fisk, der kommer ud fra havet, plejer ifølge Kim Larsen at være i åen på den her tid, men ikke i år.
3: Det har de konsekvenser, at der stort set ikke rigtig kommer nogen fisk op i øjeblikket. Og de fisk, der endelig kommer op, de står og gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig godt, for de kan ikke komme videre op i de små ynglebække. De går jo måske 10 km op i åsystemet, og i øjeblikket der er de områder stort set tørlagte.
2: Ifølge Limfjordsrådets sekretariat er det især i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, at vandstanden er faldet i åer og vandløb. Ukendte tissetrængende personer har ladet vandet i Nordjyske Museers containerudstilling om AB, der nu flyttes fra sin placering på John F. Kennedys plads centralt i byen. Museet har taget konsekvensen af hærværket og flytter nu udstillingen, klubben og byen til en placering ved Aalborg Stadion. Og det er ærgerligt, siger museumsinspektør Troels Bæk Petersen.
4: Vi har jo turneret rundt med den her container, formidlingscontainer, den korte historie, nu er det på fjerde sæson, altså i 4 år, og også haft den stående på udsatte steder, hvor der er mange mennesker, og også folk, der drikker øl og så videre, og vi har aldrig haft problemer i den retning.
2: Men nu er udstillingen altså flyttet til Aalborg Portland Park, hvor OB har sin hjemmebane, og kan, hvis alt går vel, ses frem til den 24. august. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

Og vi skal til at finde nogle sange med et helt særligt tal, og der skal du hjælpe mig. Og så synes jeg bare, at det er sådan en god lille service at give lidt inspiration først. Og det er jo nemmere at fortælle med et eksempel, hvad det er, vi gør, end vi bare prøver at forklare det. Så for eksempel sidste fredag, der var tallet 99. Og hvad kan man så gøre med tallet 99, hvis man skal oversætte det til musik? Ja, man kan for eksempel tage et band, hvor 99 indgår i bandnavnet, som med The Minds of 99.

tallet 99, som er i bandnavnet The Minds of 99. Det er helt oplagt det her. Det kan man sige, det er den næste også. Der er det bare ikke i bandnavnet eller i kunstnernavnet, at tallet indgår, men derimod i sangtitlen. Det er et nummer med Jay-Z, og han har mange problemer. Helt præcis 99 af slagsen. If you have

Og på den måde, så kom der tre sange ind i playlisten med tallet 99. I dag, så skal vi rode med et andet tal. Det tal, det er 50. Og hvis du har et bud på en sang med tallet 50, så skal du altså sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver lige P4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, hvad det er for en kunstner, hvad det er, du tænker på, når jeg siger tallet 50. Det skal have noget med musik at gøre på den ene eller den anden måde, men ellers er der frit slag. Der er højt til loftet i den her leg. Du sender det bare afsted til 12-12 til en krone plus takst, så lander det ind i min inbox, og så lover jeg at kigge på det, så vi kan finde tre gode sange i fællesskab. Jeg har den første sang med tallet 50 klar til dig, lige efter det, jeg når med Benjamin Hav.

Benjamin Hav hører du med Portugal her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og i dag så er tallet 50, så jeg vil godt starte med at spille den første sang med tallet 50. Det er med en sangerinde, som er 50 år gammel. Jeg går med den klassiske, den med alderen. Det er Sia, der er 50 år gammel, den australske sangerinde, som lavede masser af sange og masser af albums, inden hun ligesom fik sit store gennembrud. Hun var lidt en hemmelighed for de få. Folk elskede hendes musik, og lige pludselig så skete der et eller andet magisk bang, sagde det. Og så var hun her og der alle vegne og skrev hits for alle de store. Nu er det stillet, sådan lidt af omkring Sia igen. Men derfor for sådan en 10-12 år siden, ja, så lavede hun jo en håndfuld sange, som vi spillede næsten uafbrudt i radioen. Og det er en af dem, du skal få. Det er en sang, som har den interessante forhistorie, at den faktisk er skrevet sammen med Adele, og egentlig er skrevet til Adele. Så når du nu hører Sia krænge den her sang ud af sin hals og sin mund og sin krop, så kan du tænke på, hvordan ville den have lyttet, hvis Adele sang den. Det siges, at der findes en indspilning af den her sang med Adele. Den er bare ikke offentlig. Så du må nøjes med at høre den med Sia, men det er også fedt. Det er hendes hæshed, og den der måde, hvorpå man kan høre, at det her, det betyder noget. Den hedder Alive, det er dagens første talsang, fordi Sia er 50 år, og weekendens tal er 50. Så her, Sia, Alive.

Der er altså noget over den der hæse stemme, du ved. Det er jo nærmest sådan et råb undervejs i sangen, ikke? Hun presser, du ved, den der karakteristiske hæse, men også kraftige vokal sådan ud igennem kroppen. Sia hørte du med I'm Alive, hvor du hørte den, fordi Sia er 50, og weekendens tal er 50, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Hvis du har et endnu bedre bud på en talsang, ja, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12.12, du skal sende den til. Du skriver bare lige først P4, det er vigtigt, og så skriver du, hvad der er for en sang, du tænker på, og fortæl mig eventuelt lige, hvor du er henne i landet, eller hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt, og så send den afsted til en kronplus takst, så lover jeg at skynde mig ind i en boksen og kigge på det med det samme.

I sidste uge, så havde jeg fornøjelsen af at være et smut forbi Smukfest i Skanderborg, og ved den lejlighed, jeg så stod Dodo and the Dodos også på den store scene, nemlig bøgescenerne, og gav koncerter. For det første var det band i topform, for det andet, så var det altså fedt at mærke al den kærlighed, der er på sådan en festival til det her band, til Dodo and the Dodos. Der blev sunget med fra første til sidste øjeblik. Det var virkelig en skøn fornøjelse. Det var en stor fornøjelse at se den koncert med Dodo and the Dodos. Du hørte Sømmeren af Verden her i Weekend med K på B4. Lige nu, så skal du få lidt Sabrina Carpenter. En lille kop espresso skal du få.

0: I Don't Mind. Du hørte Swan Lee. Nu klokken 13.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
2: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer med ulven, men ja, de er her jo, man kan sige, dem der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
3: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man altså, tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
1: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er en 50'er. Det er nemlig 50, og derfor så skal der sang i radioen med tallet 50. Så lad os bare se, hvad der er kommet ind på, ind på sms'en, fordi der er mange gode forslag. Vi kan starte med en sms, hvor der står, hej Kenneth, tilbage på arbejde efter ferie. Ja, du kan ikke altid få, hvad du vil have, skriver Werner fra Næstved. Og så fortsætter han, for det der med, at du kan ikke altid få, hvad du vil have, er jo selvfølgelig en reference. Han skriver, The Rolling Stones laver en 1969, You Can Always Get What You Want. Og der synger de, at de vil lufte deres frustrationer. Og hvis ikke, ja, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Og så har vi altså tallet 50 lige der i sangteksten, ikke? If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Lad os prøve at høre det med Stones en gang. If we don't,

godt nummer, det her fra Stones, ikke? You can't always get what you want. Stones, der jo i sidste måned udgav et album. Jeg går faktisk og spekulerer på, om det er sådan, at vi bør lave en ekspertquiz i musikquizen snart her med Rolling Stones. Det kunne være hyggeligt, tror jeg, når der nu er kommet et nyt album frem. Det er jo en god anledning til lige at se nærmere på de mange gode numre, som de har lavet. Men videre med tallet 50. Jannike fra Ystad har skrevet, at Lina Raften fyldte 50 for et par dage siden. Vi kan da høre From Paris to Berlin. 50 ways to leave your lover. Ja, vi kan da høre From Paris to Berlin. Og så havde det været fedt, hvis sangen From Paris to Berlin lige kom ud af radioen. Lad mig prøve at trykke på den her i stedet for.

Og det er også et godt bud, ikke? Og det med årstallet eller alderen, som det i virkeligheden er i det her tilfælde, er jo altid fedt, ikke? Line Raften, 50, Infernal med From Paris to Berlin. Godt bud. Så har Susanne fra Skibø også skrevet, hun skriver, hvad med sangen 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon? Ja, vi kan jo lige prøve at hoppe ind i sangen der, hvor han synger det der med, at der er 50 måder, man kan forlade sin elsker eller elskerinde på. Jeg tror godt, han opremser en 5 stykker i sangen, men vi kan da lige prøve at hoppe ind i sangen her. Her er Paul Simon. There must be

Ja, 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Det er altså også en flot gammel klassiker. Men så er der kommet rigtig mange sms'er på det næste. Et eller andet sted skal vi jo lægge snittet for dagens anden talsang. Det er blandt andet Lasse, som har skrevet: Hej Kenneth. Nu hvor tallet er 50, så skal vi da næsten høre et nummer med 50 Cent, ikke? Og det er faktisk en god idé, fordi man kan sige, at der er flere, som har skrevet ind om det samme. Der er blandt andet kommet en sms, hvor der står 50 Cent med en da klop fra Mia og Glenn på vej til stranden. Og mange andre har også peget på 50, så lad os tage den her som dagens antal sang.

op med 50 Cent, fordi weekendens tal er 50, så ja, 50 Cent har jo tal 50 i sit kunstnernavn, så den er jo helt perfekt, den her. Men det betyder også, at vi skal til at arbejde lidt, fordi nu skal vi finde den tredje og sidste talsang. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg har brug for et bud fra dig. Hvad kan vi finde på med tallet 50? Er der en eller anden sang, som på en eller anden måde har noget med tallet 50 at gøre? Giv mig et bud på sms'en. Skriv P4 i din sms allerførst, og så lav lidt mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang hvad for en sang kunne du komme i tanke om? Hvad kan vi spille i radio med tallet 50? Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst, så lander den inde i min inbox, og så vil jeg meget gerne kigge derind lige om et øjeblik, for at se, om der skulle være et godt bud til den næste talsang, som vi sætter i søen her om cirka 20 minutter. Lige nu skal du få Dalin. Den her hedder Det hele værd på B4.

P4 Trafik på rute 13 Aalborgvej, der er der nu åben for trafik i begge retninger igen efter et tidligere uheld på strækningen imellem Møldrup og Viborg Nord. Der er dog fortsat oprydningsarbejde og kø, som skal afvikles på rute 13 nord for Viborg.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

P4-trafik til jer, der kører på E45 sydgående imellem Aalborg og Støvringen. Her skal du være opmærksom på en autocamper, der har sprængt et dæk, og derfor ligger der dækrester på begge kørebaner kort før afkørsel 29 Svenstrup i sydgående retning. Autocamperen den holder i nødsporet længere fremme, men vær opmærksom på dækrester på kørebanerne. Det er på E45 sydgående frem mod afkørsel 29 Svenstrup.

elsker dig så meget, synger Blæst, og tilføjer selv, at det gør ondt. Det er en fin lille popsang. Det skal de altså have. Den er hak ved den. Det er altså rigtig godt lavet. Det her, det er Weekend med K på B4. Nu skal du få en sang, som egentlig handler om forsangerens eget liv. Om, at han var sådan en, han er sådan lidt den mærkelige dreng, som ikke rigtig passer ind. Og alle de andre omkring ham, ja, de har også en lidt mere traditionel idé om, hvad de gerne vil. Sådan lidt mere, du ved, måske lidt mere jordnære idéer også om, hvad det er, de gerne vil. Men ham forsangeren her, ham fyren her, han vil gerne noget større. Det skal være sådan noget, du ved. Hans vej i livet skal være noget med et tordenbrag, og det kan man sige. I form af, eller i kraft af, at han er forsanger i Imagine Dragons, så er det jo også blevet til noget stort. Men sangen, den hedder Thunder. Det er det der tordenbrag, der er tale om.

Need Your Love, du hørte One Republic her i weekenden med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark og så få et stykke filmmusik fra filmen Den Eneste Ene. Skal der få den der sang, hvor de synger om, at du ikke behøver at kigge efter kærligheden. Behøver du ikke at lede efter, for den skal nok finde dig. Den hedder Don't Look for Love.

Og weekendens tal, det er 50, så derfor så skal vi nu finde frem til den tredje og sidste sang med tallet 50. Så jeg har spillet noget 50 Cent. Ja, det er jo oplagt, ikke? Fordi så er tallet 50 der i kunstnernavnet. Tidligere har jeg også spillet en 50-årig Sia. Vi har været forbi en masse andre bud med tallet 50, så det er måske derfor Claus fra Herlev starter sin sms med at skrive: "Nå, nu bliver det sværere med det der 50. Men det kunne jo være gruppen 50-50. Med sangen Cupid, det er, som Claus skriver, en behagelig, stille og rolig sang. Så vi 50-50, så er vi faktisk ude i noget koreansk pop, noget K-pop. Sangen lyder sådan her.

Den hedder Cupid, den her, fra gruppen 50-50. Altså, man siger, der er ikke bare 50 i, der er faktisk dobbelt op på 50. Så det er godt, det er et godt fund af Claus fra Herlev. Sanne har også sendt en sms. Hun skriver, hvad med Dancing Queen med ABBA? Den blev udgivet i 1976. Altså for 50 år siden.

Den er 50 år gammel, den her, fra ABBA, klassikeren Dancing Queen. Der er også kommet en sms fra Louise, som skriver, hvad med soundtracket til filmen 50 Shades of Grey? Der er blandt andet nummeret Love Me Like You Do med Ellie Goulding på. God weekend fra Anst.

Love Me Like You Do fra Ellie Goulding er med på soundtracket til 50 Shades of Grey. Og så kan man sige, så har vi jo 50 der gemt i albumtitlen til soundtracket. Men når den ikke er weekendens sang, så er det fordi, at der er en, der er dykket endnu dybere ned i 50 Shades-serien. Der kom en sms, hvor der står Don't Wanna Live Forever fra 50 Shades of Grey. Men det er altså vel at mærke fra 50 Shades Darker-filmen, som er nummer to i 50 Shades-serien. Og det synes jeg i virkeligheden er meget fint, at man lige er dykket et skridt længere ned. Så derfor, den sang, der bliver skrevet om, det er I Don't Wanna Live Forever med Zayn og Taylor Swift fra 50 Shades Darker-filmen. Det er dagens tredje og sidste talsang.

fra filmen 50 Shades Darker, og så er der altså et 50 der, den er på soundtracket til den film. 50 er vigtigt, fordi at weekendens tal er 50, og derfor så skulle den her sang selvfølgelig med. Det var dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Zane og Taylor Swift sammen med I Don't Wanna Live Forever. Tusind tak for alle sms'erne.

P4-trafik til jer, der kører på E45 sydgående imellem Aalborg og Støvring. Her skal du være opmærksom på en autocamper, der har sprængt et dæk. Derfor ligger der dækrester på begge kørebaner kort før afkørsel 29 Svenstrup i sydgående retning, hvilket både giver opbremsninger og kø på strækningen. Autocamperen den holder i nødsporet længere frem, men vær altså opmærksom på dækrester på kørebanerne. Det er på E45 sydgående frem mod afkørsel 29 Svenstrup.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Den hedder Natteravnen her fra Rasmus Seebach her i Weekend med K på B4. Når det bliver søndag, og når klokken bliver 12.15, så glæder jeg mig til, at vi skal i gang med endnu en udgave, endnu en omgang af musikquizzen. Og der ved jeg, at jeg ved, at vi skal quizze i kategorien 1986. Jeg går også og overvejer, om vi skulle lave sådan en Rolling Stones ekspertquiz i anledning af, at Rolling Stones har lavet et nyt album. Det tænker jeg, det kunne måske være meget hyggeligt. Men i hvert fald, så skal vi quizze i 1986, og så spoler vi tiden præcis 40 år tilbage, og så skal vi quizze i nogle af de gode gamle 80'er hits. Så hvis du er sådan en type, som godt kan lide 80'er musik, ja, så skal der ringe ind på søndag, når klokken bliver 12.15. Men hvis du har brug for lidt hjælp, så vil jeg da godt lige give dig et af spørgsmålene med det samme. Et af de spørgsmål, du skal svare på søndag. Du får ikke svaret, så det må du selv tænke dig frem til i mellemtiden. Men det her kan måske være en lille hjælp. Fordi spørgsmålet lyder: hvilken gruppe laver sangene Billy Boy og Midt i en drøm? Ja, det er et af spørgsmålene fra kategorien 1986. Og nu skal jeg ikke afsløre svaret, men jeg vil spille det ene af de to numre for dig. Og så kan der være, når du hører det, at du kan huske, hvad det er, gruppen hedder.

Og søndag i musikquizzen, så skal vi dyste i de gode gamle 80'er. Årstalskategorien hedder 1986, og spørgsmålet er så, hvad hedder gruppen Midt i en drøm? Ja, nu har du hørt sangen, og så kan det være, at du kan huske spørgsmålet til på søndag, når klokken bliver 12.15, og det spørgsmål optræder i musikquizzen. Fordi så har du allerede en rigtig der, ikke? Det er 12.15 på søndag i musikquizzen, at du får brug for den viden. Lad os bare fortsætte i det danske, Jonathan, med alle mine tanker på P4.

0: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
1: I øjeblikket der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til. Og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
0: Og det er et problem for fiskene, siger han.
1: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
0: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oudeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
2: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå. Og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 Aalborgvej imellem Møldrup og Viborg. I det sydgående spor, det er spærret i forbindelse med oprydning efter et tidligere uheld. Derfor skal trafikken i begge retninger deles om et enkelt spor. Altså et enkelt spor åbent til jer på rute 13 imellem Løvl og Viborg på grund af oprydning efter et tidligere uheld.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde. Det er jo lidt at give mest mening at sige. Den udgave af programmet, du hører lige nu, er... hvordan siger man det bedst, Christian Frederiksen, min trofaste producer?
2: Det er der, vi er her ikke lige nu.
1: Nej, jo. Altså mentalt og i ånden.
2: Ja, jeg godt, det lyder lidt forkert.
1: Er vi her altid. Det andet lyder sådan en lille
2: smule. Vi er forhåbentlig stadig levende.
1: Ja. Det, der sker lige nu, kære lytter, er, at vi kigger ind i fremtiden. Altså, ja. Jo, vi to gør.
2: Ja.
1: Du kigger på et øjebliksbillede fra fortiden.
2: Det er et ekko fra fortiden.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
2: Det er det, programmet titel er.
1: Ja, et ekko fra fortiden. Der sker det over i Danmarks Radios programplanlægningsafdeling, at man glemmer at tjekke, hvornår jeg holder min sommerferie. Og derfor så er det her program produceret på forhånd.
2: Ja.
1: Ja. Men det er jo spændende også, fordi vi to har haft rigtig mange eventyr sammen, Christian Frederiksen. Vi har jo sendt sommerradio sammen.
2: Ja.
1: Nu. Eller det har vi jo ikke endnu, men det har vi nu,
2: det når
1: vi
2: hører det. Til.
1: Ja. Og tror du, det har været sjovt?
2: Jo, ellers det kan også være, det har været sådan meget... Altså, det er jo noget helt nyt, vi skal lave sammen, så det kan også være, det er sådan... det gik lidt sådan...
1: Jamen, det kan du ikke, fordi det har jo været... Men tror du, at det har, altså, at det var godt?
2: Jamen, jeg håber, at det. Ja. Jeg er lidt spændt på det.
1: Jeg tror, vi har grint så meget den sommer.
2: Jamen, så siger vi det.
1: Og det har været så skønt.
2: Det har været skønt. Tak for det. Det har været rigtig hyggeligt.
1: På det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg sætter pris på det.
2: Det bliver meget forvirrende, det her, gør det ikke?
1: Jo, lidt. Det kan også ret hurtigt, vi skal stoppe med
2: det. Det er ikke live. Det er sådan set det, vil vi sige.
1: Ja, præcis. Det er vildt lidt live. Men det skal du slet ikke tænke på, kære lytter. Det er ikke sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg sådan, skulle jeg så høre Nova i stedet for. Det skal du ikke.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til.
2: Nej.
1: Hvis du skal høre noget andet, så skal du høre podcast, og det skal helst være en af mine. Men nej, prøv at vi sørger for, at det bliver hyggeligt alligevel. Og det gør vi i dag, ved at vi skal udvide vores faglige horisont. Der selv er den ikke, mand. Det er ikke sådan, da jeg siger, at vi skal udvide vores faglige horisont, der tænker man ikke, wow, det skal jeg høre. Det gør man altså ikke.
2: Jamen, hvordan vil du så
1: i dag skal vi høre en masse god musik.
2: Ja, sådan. Det elsker jeg. Altså, fredag god musik, det er fantastisk.
1: Ja, det er så dejligt. Prøv at høre. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, som selvom det ikke er live, bliver helt fantastisk og hyggeligt alligevel. Og så skal vi gå dejligt på weekend sammen. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal så. Med en masse dejlig musik. Og vi starter med en personlig favorit. Det her, det er Himalaya fra Save Us.

0: Save Us med Himalaya. I et konstant skiftende mediebillede, så skal man jo som radiovært hele tiden udvikle sig. Og derfor så tænkte vi her i Christian Mundens radioprogram, at vi vil prøve kræfter med en ny disciplin i dag. Nemlig noget, der hedder musikformidling. Og Christian Frederiksen, hvad er musikformidling?
1: Jamen, det er jo faktisk en meget ædel kunst inden for radiofaget.
0: Ja.
1: Som jeg er rigtig, rigtig glad for, som din nærmeste mellemleder, at du gerne vil kaste dig ud i. Fordi det handler jo om ikke bare at spille musikken, men at tale om den. Og med den måske.
0: Ja, simpelthen. Det er jo meget, hvis man for eksempel hører Ken K. Et af Ken K's mange radioprogrammer. Jeg kan huske, mange. Har han to lige nu. Det er sådan noget. Det Ken K, han laver, det er det, der hedder musikformidling. Hvor der sidder en og taler ud af en højtaler. De tager ind i mikrofonteknisk set, og så ud af en højtaler. Og så siger de gerne noget begavet omkring musik.
1: Og det er jo faktisk noget af det sværeste, man kan kaste ud i.
0: Absolut.
1: Så derfor synes jeg, det er rigtig meget modigt af dig.
0: Tak skal du have. Også fordi det kræver det, der hedder viden.
1: Ja.
0: Som netop det, jeg normalt laver, der hedder underholdningsradio. Det kræver absolut ingenting. Intet.
1: Nej, er der. Det er også derfor, det er lidt spændende der.
0: Ja, jeg er også en lille smule bekymret. Men jeg har faktisk prøvet at sætte mig en lille smule ind i det på forhånd, og du retter mig bare lige, hvis der er et eller andet, der lyder forkert eller helt off. Men der er flere forskellige måder, man kan lave musikformidling på til dig, kære lytter. Og også, I kan jo sidde og øve med derhjemme nu. Man behøver jo ikke have en mikrofon at tale. Man kan tale ind i en kuglepen, eller man kan råbe ud af vinduet, eller hvis man møder posten eller et eller andet, kan bare gå i gang og være sådan, hey, kender du det her stykke musik? Man kan lave musikformidling, hvor man laver stemningsopbygning. Altså, hvor det, man gør, er, at det handler om, nu skal vi sælge en stemning af et nummer. For eksempel, ligesom vi hørte Save Us med Himalaya lige før, hvor man kan være sådan, prøv at forestille jer at stå til en koncert, og pludselig kommer der 10 mennesker med trompeter op ad gulvet. Og så man være sådan, gud, mærkeligt. Og det er, fordi der er mange trompeter med i det nummer, som sådan, okay, hold da op, det kan jeg lige forestille mig.
1: Jeg troede, det ville være noget med et bjerg, Himalaya, at man skulle forestille sig, at man var der.
0: Ja, altså der tager du det meget bogstaveligt, at det er sådan med men jo, det er rigtigt, det kan man også sagtens. Man kan også bruge det som afsæt for indhold.
1: Okay.
0: For eksempel med titlen, som du lige gjorde der, hvor man sådan, så er man, nå, hvilket bjerg har du bestedet?
1: Ja.
0: Og så kan man også gøre det i sin overført betydning. Har du nogen store bjerge i dit liv, du skal
1: bestige?
0: Ja, over.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt blive dark. Så er der også anekdoter. Jeg for eksempel siger, så kan man være sådan, ja, det her nummer, det hørte jeg, da jeg sad i en bil engang. Det er ikke en god anekdote. Men det kan være en anekdote, hvis man...
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo. Jeg tror, jeg er med. Ja.
0: Ja, og så kan man også bare fortælle facts om musikerne, eller...
1: Okay.
0: Ja. Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være... Lad os tage, der var engang en mand, der hed, nu bliver det så meget hos Andersen, der var engang, en ung musiker, der hed Bro, som lavede et nummer tilbage i 2018, der hed Sydpå, som var meget, meget stort. Og der kan man for eksempel, hvis jeg skal sige, jeg kan fortælle en anekdote om det nummer, fordi vi skal høre det lige om lidt, at Bro, han har lavet en dokumentarfilm om sit liv, eller serie på Viaplay, der hedder Kevin Bygger Bro. Det er sjovt, fordi det er også Kevin Bygger Bro.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i det program, der er han på besøg i Godmorgen Danmark en gang, og så drikker han en hel masse hostesaft hver eneste dag. Og så skal han ind og optræde sammen med nogle gamle musikere, og så er de gamle musikere sådan, hvorfor drikker du hostesaft hver dag, det ødelægger din stemme af? Og så Kevin eller Bro sådan, what? Gør jeg det? Det vidste jeg bare slet ikke, jeg har gjort det her i 2,5 år. Og så er de sådan, nå okay, der skulle du godt nok gå til lægen. Så det er jo for eksempel en anekdote.
1: Det er også fantastisk.
0: Ja. Eller man kan fortælle et fun fact. I programmet Kevin Bygger Bro viser det sig, at Bro han ikke orker at gå ned med sit affald, men han har det bare på sin altan. Det er jo sådan lidt skægt.
1: Altså sit skrald?
0: Ja, alt sit skrald har han bare ude på.
1: Jeg ved ikke, om jeg får lyst til at høre sangen, men jeg får lyst til at se dokumentaren.
0: Nå, det er selvfølgelig. Og det er jo så, der jeg træder lidt forkert, for det er faktisk ikke meningen. Det er meningen, at man skal have lyst til at høre sangen.
1: Kan vi høre sangen?
0: Det kan vi sagtens, ja. Forestil dig, at du har en gæsteoptræden i Paradise Hotel, og du er den kendte musiker Bro, og du ender med at bolle næsten alle de kvindelige deltagere.
1: Skal jeg forestille mig det nu?
0: Ja, det er fordi, det var det, han gjorde. Undskyld.
1: Jeg prøver bare at leve mig ind i det.
0: Ja, og så er det her hans nummer. Sydpå med Bro.
1: Okay.

0: toeren fra Dua Lipa, som kun er en. Ja. I dag, der forsøger vi at udvide vores faglige horisonter og kaste os ud i en radiogenre, vi ikke tidligere har prøvet kræfter med her i Christian Mundens radioprogram, nemlig musikformidling, som jo er, at man fortæller om musikken, inden man spiller den. Er det ikke meget rigtigt?
1: Det er jo fuldstændig præcist. Tak. Rigtig godt formidlet, vil jeg sige.
0: Tak. Jeg bare vil prøve at kaste mig ud i det, Christian Frederiksen.
1: Ja, for 14 dage.
0: Jeg har fundet et nummer, som vi skal høre lige om lidt. Og det er et helt vidunderligt nummer fra en kunstner, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af.
1: Må jeg lige prøve at lukke øjnene, mens du...
0: Ja, det må jeg gøre.
1: Okay.
0: Så længe du kan lukke ørerne, for så bliver det kritisk. Jeg kan jo lige give jer lidt fun facts om ham, og så kan det være, at I måske kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at vedkommende er barn af en kendt musiker. Vedkommende er 46 år gammel. Vedkommende er en mand. Vedkommende har både høreværn og hjelme som en del af sit officielle merchandise inde i sin webshop. Jeg ved ikke, om vi begynder at kunne gætte, hvem det er. Så lad mig spørge dig om noget andet, Christian Frederiksen.
1: Ja.
0: Hvilke ting vil du tage med på en øde ø?
1: Et nikotinprodukt, tror jeg.
0: Ja, det er ikke så kun, jeg skal måske også lige sige, at jeg kan lytte, hvis Christian Frederiksen lige pludselig bliver rasende, så er det, fordi han har glemt alle sine nikotinprodukter i dag. Så hvor mange nu, er det, du er på?
1: Nikotintyggegummi, ja. Vape, en gang imellem lidt snus.
0: Ja. Ja.
1: Og det er ikke en reklame, det her. Nej. Det er virkelig ikke en reklame. Lad være.
0: Gudskyld, det må jeg aldrig gøre. Det er bare, hvis...
1: Så det er de tre ting, faktisk.
0: Ja, undskyld. Ja, det er nemlig, hvis man begynder at kunne mærke den energi fra Christian Frederiksen, så er det, han har ikke fået noget i dag. Det er derfor.
1: Ja.
0: De tre ting vil du have med.
1: På ja,
0: bare alle nikotinprodukterne.
1: Ja. Har han lavet en sang om det?
0: Ikke om nikotinprodukter.
1: Nej.
0: Det kunne hans far godt have gjort.
1: Okay.
0: Det er selvfølgelig Yde Ø, sangen hedder, Christian Frederiksen. Hov. Med Rasmus Seebach.
1: Ja.
0: Det er den reaktion,
1: ja, altså, det er ligesom, det var dig, der gættede det.
0: Nej, men det er jo lytterne. Det er jo jer, der gætter det lige nu. Men jeg siger det til dig.
1: Ja, okay.
0: Og det er præcis den...
1: Quiz, hvis det var en quiz...
0: Jamen, det er ikke en quiz. Det er musikformidling, for fanden jo. Hvor man så sidder og tænker, nå, for spændende.
1: Så det var ikke en quiz?
0: Nej, for det var jo ikke sådan rigtigt... Eller der var jo rigtigt forkert svar, men det handler om at komme fra A til B.
1: Okay.
0: Eller i det her tilfælde komme frem til, at nu skal vi høre Øde Ø med Rasmus.
1: Det vil jeg rigtig gerne,
0: tak. Ja, det er derfor, du vil. Jamen, prøv at høre. Den kommer her. Det er Øde Ø med Rasmus Seebach. Og det med høreværende og hjelmene, det passer. Man kan selv gå ind og kigge inden
1: det
0: på
1: det. Det bliver lidt forvirret over, faktisk.
0: Ja, det tror jeg ikke, vi behøver gå dybere ind i. Hvorfor
1: jeg tænkte, det var Lars Lilholt, faktisk, da du sagde det.
0: Nej, jeg tror, Rasmus Seebach og Candice er nok dem, der primært har det.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 Aalborgvej imellem Viborg og Møldrup. Det sydgående spor det er spærret i forbindelse med oprydning efter et tidligere uheld. Derfor skal trafikken i begge retninger deles om et enkelt spor. Altså kun et enkelt spor åbent til jer på rute 13 imellem Løvl og Viborg på grund af oprydning efter et tidligere uheld.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er svensk, det er vidunderligt. Det var Hang With Me fra Robin. Jeg er ved at øve mig i at lave musikformidlingsradio, som det hedder, for at udvide mine faglige horisonter, så Christian Bondes radioprogram kan stå endnu stærkere som public service produkt. Og lige før, der øvede vi os i at præsentere musik. Men nu skal vi lære at lave et musikinterview. Og Christian Frederiksen, du er jo journalist.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor også den her, der klart er stærkest i den her disciplin.
1: Ja.
0: Hvad er et musikinterview?
1: Det er jo et interview med en, der laver musik.
0: Yes. Men en person, ikke et instrument.
1: Ja, det plejer det at være typisk her.
0: Ja. Og hvordan gør man det?
1: Ja, men det er jo faktisk en af de sværeste discipliner.
0: Ja.
1: Fordi et, du skal få dem til at stille op til et interview.
0: Det er meget, meget svært. Og de er sådan
1: lidt sky, kan det godt være, ikke? Men når du så får dem ind, så er det jo lidt... de kan godt være lidt svære interview.
0: Fordi, ja, og man må ikke bevæge sig for hurtigt, kan jeg huske.
1: Nej, men det er mere
0: så det
1: der
0: de
1: med...
0: Bange.
1: Ja, hvorfor, tænker du?
0: Nå, men det er bare sådan, fordi de er sådan lidt...
1: Håndsky.
0: Ja, de er bare sådan, hvad var det, hvis man sådan...
1: Ikke slå,
0: ja, præcis.
1: Men det er jo lidt ligesom interviewens fodboldspillere også. Altså, de er jo sådan meget fokuseret på deres produkt. Altså, hvis du spørger dem om alt muligt andet, det er meget sådan, det gik rigtig fint i dag, og du ved, det har været en fin dag på scenen, og vi spillede sangene, som vi har planlagt, og så var det rigtig godt, og vi gør det bedre igen i morgen.
0: No.
1: Det kan hurtigt blive sådan.
0: Ja, hvis man ikke passer på.
1: Ja, fordi det er det der med, at de har brugt hele deres liv på at blive gode til det her, og har siddet og øvet som en guitar hele deres liv, ikke? Så det er meget det, de
0: ja, eller så er de Martin Jensen.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja. Så ham kan man jo selvfølgelig godt prøve at snakke med. Det,
0: ja. Nå, det tror jeg ikke, at han... Jeg tror ikke efter vi sagde det der, så tror jeg heller ikke, han er sådan... Det skal vi.
1: Nej, det kan godt være. Men det er bare for at sige, at det er ikke nogen nem disciplin. Så det er noget med at finde de rigtige spørgsmål, der måske er lidt overraskende.
0: Ja.
1: Og så måske skal det heller ikke... Altså, skal det helst være noget, der får dem til at se seje ud.
0: Ja, det er også mit klare indtryk, fordi jeg er ikke sådan en, der ser så mange af sådan nogle musikinterviews, men jeg så sådan noget fra Euroman, som hed arbejdstitel Power Lunch.
1: Ja.
0: Med Thor Farlow og Casey, og de virkede rigtig, rigtig sejt.
1: Ja.
0: Altså, alle så meget, meget seje ud, mens også sådan, og det var ikke sådan en rigtig sådan interview-setup, det er mere sådan, at vi spiste en frokost imens.
1: Ja.
0: Og de havde sådan noget, så havde de sådan noget designertøj på. Og så dem, der interviewede dem, havde også noget sejt tøj på, og alle var sådan meget seje også.
1: Ja.
0: Og havde lidt som om, de ikke rigtig gad være der, nogle af dem, mens de var der.
1: Yes.
0: Og det så sygt sejt ud.
1: Men det tror jeg godt, de kan lide alle sammen.
0: Ja, også dem, der interviewer, ikke? Ja. Så man skal ligesom have sådan en...
1: De er seje.
0: Ja, orker jeg ikke lige. Hvis man har solbriller på, er det rigtig godt også.
1: Yes.
0: Hvad for nogle spørgsmål stiller man?
1: Altså i et Euroman-interview, eller et sportinterview?
0: Ja, men vi skal ikke lave et sportinterview. Vi skal lave Euroman lavet et musikinterview.
1: Ja. Jamen, det er jo meget noget med, hvad de... Det er meget sådan seje spørgsmål.
0: Ja.
1: Sådan, hvad...
0: Hvad for nogle sko har du på?
1: Hvor spiser man seje ting? Hvordan spiser man sejt?
0: Ja.
1: Det skal bare tænke... Er det sejt, det er spørgsmål? Og hvis det ikke er, så skal du ikke stille det. Hvis det er sejt, så skal du stille det.
0: Okay. Jamen, jeg tænker, at nu forbereder jeg mig lige, mens at vi hører Nick & Jay, som er seje.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, at du skal prøve at agere musiker.
1: Ja.
0: Fordi vi fandt ikke, der var ikke lige en kendt musiker, vi kunne interviewe.
1: Nej, jeg har da lavet lidt rapmusik.
0: Præcis, på se nu der, det er perfekt. Ja, men apropos nogen, der har lavet lidt rapmusik, her er det som sagt Nick & Jay med Mod Solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med

0: mod solnedgang fra Nick & Jay. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi i dag laver musikradio. Radio, hvor jeg forsøger at formidle noget musik til jer. Det er en disciplin, jeg slet ikke er vant til at arbejde med, men som min producer Christian Frederiksen og jeg har vurderet, vil være rigtig, rigtig godt, hvis man ligesom lige fik styrket mig lidt i, så det her radioprogram kunne stå bredere.
1: Ja, spiller også meget musik.
0: Nemlig, så det vil være nærliggende, at man kunne præsentere det ordentligt.
1: Ja.
0: Nu skal vi forsøge os med den klassiske disciplin, der er et musikinterview. Hvor at seje mennesker spørger nogle seje mennesker, der laver musik om seje ting.
1: Ja, det er jo ikke bare et musikinterview, det er et Euroman-musikinterview.
0: Ja, det er nok. Fordi det er det sejeste af de sejeste interviewer, man kan lave. Og du, Christian Frederiksen, du har iført dig store solbriller, du har fået neglelak på, så har du fået sådan et mærkeligt armbånd på, man ikke lige helt ved, hvad er.
1: Nitter.
0: Og hvorfor? Ja. Og så er vi ellers klar til
1: så
0: at
1: så stiller du mig et spørgsmål, ikke? Så svarer jeg.
0: Jo, altså, jeg er journalist. Jeg er sej for det første.
1: Og det er jeg også.
0: Ja.
1: Jeg er mig selv.
0: Ja. Okay. Nå. Hej og velkommen til det her interview. Jeg vil gerne starte med at høre dig, Christian Frederiksen. Hvor køber du ind?
1: I Rema 1000 og Netto.
0: Det var lidt mindre sejt, end jeg lige var forberedt på. Christian, spiser du slik?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Jeg var ikke helt forberedt på, at det var så, fordi det er meget musikagtigt, at jeg spiser slik. Du spiser ikke slik?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Hvad spiser du så?
1: Jamen, jeg mest sådan salte ting.
0: Nå, okay. Hun siger, du har ikke, at du skal
1: have... Forretter, ja. Synes jeg. Jeg gør det.
0: Christian? Hvordan starter du din dag?
1: Jeg vågner...
0: Og her vil jeg gerne lige have, at vi måske ikke... Altså, nu går jeg lige ud interviewet, men vi skal ikke tage i dag.
1: Nej, men det er meget sådan...
0: Der er der alle dage sådan?
1: Ja.
0: Nå. Det er fordi, Christian faktisk han kom for sent i dag.
1: Ja, det gør jeg faktisk nogle gange. Men det starter med, at jeg vælter ud af sengen. Altså, sådan bliver fuldstændig overrasket over, at det er en ny dag, jeg er gået i gang.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at råbe til mine børn. Børs tænder! Du skal også børs tænder! Og så siger jeg, det gider jeg ikke. Og så siger jeg, jo, det skal du! Og så glemmer jeg selv at børs tænder, og så finder jeg noget tøj, og så tager jeg måske noget deres tøj, og så har jeg taget deres tøj på, og så ligner jeg et barn, og så siger jeg, hvorfor har I ikke taget jeres tøj på, og så jeg er ligeglad, og så bliver vi ved med at råbe, og så lige pludselig så skal vi ud af døren, og så er dagen i gang.
0: Sejt. Sygt sejt. Hvilket hotel føles mest som dig?
1: Jeg
0: vil også bare lige sige, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er bare, jeg har noget af det, jeg har hørt dem spørge om. Så du må lidt tolke det, som du vil.
1: Jeg tænker ikke, at jeg er... hvad hedder det der fine hotel inde i byen?
0: Inde i København?
1: D'Angleterre.
0: Nå, ja.
1: Den synes jeg ikke, jeg ligner.
0: Nej, jeg synes, du er sådan mere menneskeformet.
1: Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vælge et hotel, så ligger der et ude på Amager i København. Det der er sådan lidt, hvor det går ud... Bella Sky, den ligner jeg måske mest, hvis jeg skulle ligne et hotel. Fordi den har sådan, jeg har sådan lidt stort hoved.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det, men ja. Hvilket sted tager du hen for at få ro?
1: Jeg kan godt finde på at blive siddende lidt længere ude på toilettet, end hvad der var planen. Fordi der er ikke nogen, der forstyrrer.
0: Christian, tusind tak, fordi at du er med i min musikinterview. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, at det gik vildt godt, hvis jeg skal sige det.
1: Var det sejt?
0: Ja, nej, det synes jeg ikke, men det her tror jeg har mere noget med dig at gøre. Ikke, altså ikke på den måde, men nej, jeg synes, det var meget godt.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles, som hvis min hovedregning er nogenlunde rigtig, må være cirka 1600 kilometer. Se nu der, så er der musikformidling. Og meget apropos, så har vi jo i dag Christian Mundens radioprogram beskæftiget os med musikformidlingsradio. Vi er ved at styrke vores faglige profil ved at lære en genre, vi normalt ikke beskæftiger os med. Vi har lært at præsentere musik, vi har lært at lave seje musikinterviews, og nu mangler vi bare det allervigtigste inden for musikradio, nemlig en DJ-battle. Christian Frederiksen.
1: Jeps.
0: Vi skal DJ-battle.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er jo ikke nogen af os to, der er DJ's, men det behøver man heller ikke i en DJ-battle.
1: Nej.
0: Så vidt jeg har forstået.
1: Jeg er faktisk glad, fordi jeg aldrig blevet spurgt, om jeg vil være med i en DJ-battle før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er min første DJ-battle der.
0: Sindssygt.
1: Så jeg tænkte mig at vinde den.
0: Ja, jamen prøv at tænke også. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en DJ-battle er, så er det to mennesker, der har taget sange med, og så skal man finde ud af, hvem.
1: Der er den sejeste. Bedste?
0: Ja, bedste, så. Tror jeg.
1: Den bedste.
0: Ja. Ja. Ja, hvis de er musikere, dem der med, så skal de være sejeste også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at DJ-battle? Jeg har bedt dig om at vælge et nummer.
1: Ja.
0: Hvilket nummer har du taget med, Christian Frederiksen?
1: Jeg har taget et af de numre, jeg har hørt aller flest gange.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er Mr. Bombastic med Jackie.
0: Altså, den her.
1: Yes.
0: Ja.
1: Absolut Music 10 var den med på, så nu vil du huske den.
0: Tror jeg nok, vi regner med dig.
1: Hold op, jeg har hørt den mange gange. Dengang set, der kostede 180. Masse penge.
0: Det er et rigtig godt stykke musik.
1: Ja.
0: Det synes jeg altså, det er, som at du har taget med. Jeg har også taget et nummer med. Det er også et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er også et nummer, som jeg tror meget på, at I godt vil kunne lide derude. Det er et nummer med nogen, der hedder Tørfisk, og nummer, der hedder VLTJ. På Jyllands kyst, derude hvor sandet er så lyst. Også hvis man er jyde, kan man mærke sådan en, der er sådan noget, der begynder at trække i armen med det samme, hvor man er sådan, skulle man lige... Man bliver også sådan lidt tør i halsen, når man hører den.
1: Virkelig et stærkt kort at spille, det må
0: tak,
1: jeg have. Altså, nu finder vi ud af, altså... Det er i hvert fald en til de jyske segment. Jeg kan også huske den fra halvballer.
0: Ja. Det man jo så normalt gør nu, det er at...
1: Jeg skulle også lige til at tænke, at ja. Hvordan vi får afgjort den her.
0: Men, og det har jeg måske heller ikke lige helt været...
1: Det er fordi normalt så vil man jo sige, så skal lytterne stemme A ja. På den her og B på den her.
0: Men det er ikke live, det her.
1: Nej.
0: Så... Måske vi... Skal vi...
1: Jeg tænker, at vi kan skrive måske til vores kærester.
0: Nå, så se, det er en god idé.
1: Så siger de, vil du høre A, Shaggy, ja. Mr. Bombastic, eller B, Tørfisk? Jeg er ikke sikker på, at min kæreste ved, hvad Tørfisk er. Men
0: det gør min, for hun er fra Kolding.
1: Det gør hun helt sikkert, for hun er fra Kolding.
0: Ja, okay, det kan
1: vi
0: godt.
1: Vi skriver nu,
0: ja, så ser vi nu, og så... Skal vi høre? Vi kan godt høre noget musik imens, kan man ikke det?
1: Jo, det gør vi
0: godt. Så mens, så stemmer vores henholdsvis kærester og koner om det, vil de helst høre.
1: Ja.
0: Og så hører vi lige... Nå, det var godt nok ikke særlig DJ-battle-agtigt, det nummer her. Det er How to Save a Life fra The Fray.

0: Hardest Save Alive fra The Fray. Lidt mærkeligt lige op til afslutningen på vores kæmpestore DJ-battle. Det er nu afgørelsens time, Christian Frederiksen. Du har taget Mester Bombastic med Shaggy med, og jeg har taget VLTJ med Tørfisk med. Og da programmet ikke er live, så har I ikke kunne stemme om det. Men til gengæld har vi skrevet til vores bedre halvdele. Og
1: ja.
0: Der har ikke rigtig været noget svar, har
1: du? Min husker, hun kender ikke VLTJ.
0: Nej. Men vi er begge to fra Jylland og synes, den er god.
1: Ja.
0: Og at og Bombastic er lidt for lang, fordi der er nyheder lige om lidt. Så mine damer og herrer, vinderen er altså Tørfisk med VLTJ. Wow. Og det er også et godt nummer. Jamen, vi er tilbage om lidt.

0: fest.
1: Ja, det var tørfisk med VLTJ. Man kan godt mærke, at man bliver en lille smule tørstig, og det er fredag. Nu skal vi have nogle nyheder, for det er tid til radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 15.
2: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter, at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
3: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulvene her.

0: er det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
2: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
1: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder er uden strøm, og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Du lytter til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen.
2: Halløjse.
1: Vi er jo ikke live lige nu, mine damer og herrer. Eller det er I jo. Alt, hvad du gør live lige nu, kære lytter. Men det program, du lytter til lige nu, er et program, som er optaget på forhånd, fordi at der var nogen, der havde glemt, at jeg holdt sommerferie. Og så var vi sådan, det fikser vi. Og det betyder også, at vi jo ret beset ikke ved, hvad vi laver lige nu. Men hvad tror du, at du skal i weekenden, Christian Frederiksen?
2: Jeg skal sikkert i svømmehallen.
1: Du skal sikkert i svømmehallen,
2: ja.
1: Siger du helt selvsikkert.
2: Det var
1: selvsikret.
2: Ikke sådan noget, du tænkte på, eller hvad?
1: Næ, jeg synes også, det var bare spændende, at du sådan lige hævde det op. Er du tit i svømmehallen der?
2: Ja, sådan. Det er ja. Faktisk.
1: Selv, eller?
2: Nå, ja, med mine børn, eller selv, ja.
1: Det ikke.
2: Så, men altså, så jeg håber, at jeg måske skal til fest, men jeg tror, jeg skal i svømmehallen.
1: Fedt. Det var lige det, jeg håbede på.
2: Det
1: rigtig dejligt.
2: Det der er mange mennesker, der godt kan lide svømmehallen. Det kan jeg da sige. Der er i hvert fald altid mange mennesker, når jeg...
1: Det er rigtigt. Folk elsker svømmehallen.
2: Ja. Så jeg synes faktisk, det er rigtigt.
1: Vi håber, at du er i svømmehallen lige nu.
2: Ja. As we speak.
1: Ja. Og jeg tror, at jeg skal ud og spise. Håber jeg.
2: Altså, på sådan, ud med kniv og gaffel?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Det er jo meget... Du er meget, meget på... Du har sådan... store, positive tanker om fremtiden.
1: Ja, jeg håber, jeg er ude at spise lidt.
2: Jamen, du sådan visualiserer,
1: ja.
2: At du er ude at spise ja. Kniv og gaffel lige nu.
1: Præcis.
2: Et tidligere ude at spise. Så er det sådan en frokost, jo. Ah, sen frokost.
1: Elsker en god frokost.
2: Ja.
1: Elsker også en sen frokost.
2: Ja.
1: Også vi tidlig i gang, tidlig hjem. Helt perfekt. Så kan I sige, hvad I skal lave nu. Ja.
2: Ja. Eller hvad I laver.
1: Ja. Ja, fortæl, hvad laver du lige nu? Wow, det lyder fedt. Nej, men prøv at høre, vi skal nok sørge for, at vi har en times hyggelig radio foran os alligevel. Jamen, jeg har stoppet med at kunne tale, det ved jeg ikke hvorfor. Det er et problem. Så skal vi ikke for guds skyld bare komme i gang på lige om lidt, så skal vi quizze, og det bliver dejligt. Velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på en dejlig, dejlig fredag, hvor vi nu skal høre et dejligt, dejligt nummer, der ikke handler om fredag, men om lørdag. Hva?
2: Oh, nu bliver det endnu mere forvirrende.
1: Helt vildt. Det er Haim, Twin Shadow med Saturdays.

0: Saturdays fra Twin Shadow og Heim. Nu skal vi til et af livets helt store spørgsmål. Noget, der kan holde ikke bare dig, men også mig vågen om natten. Vi skal til. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: For der findes vel næppe større spørgsmål her i livet end har du kat? Og det er en relativt simpel quiz, hvor at jeg vil ud fra meget ligesom Sherlock Holmes, han arbejder. Jeg vil simpelthen forsøge at deducere, om du har en kat, eller ej. Eller ikke om du, men om en af jer har en kat. Er det ikke den nemmeste måde at forklare det på?
4: Jo, i hvert fald at du vil forsøge, ikke? Fordi det er ikke så tit,
0: at du gætter rigtigt. Det går, nej, det kan man sige. Men det handler om at være med.
4: For dig.
0: I den quiz, man selv har lavet. Det er rigtigt. Ja, så prøv at høre. Hæng i med kløerne, om man vil. Og så er der altså har du kat-quiz lige om et ganske kort øjeblik. Har du kat-quizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg skal nok vente fra Jung. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag har jeg fornøjelsen af at forsøge om at gætte, om Marie har en kat. Eller hej, Marie.
4: Hej.
0: Hej. Marie, først og fremmest, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen?
4: Selvfølgelig.
0: Hvor ringer du fra, Marie?
4: Jeg ringer fra Julesminde.
0: Fra Julesminde? Ja, tak. God gamle.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Og hvordan... Nu skal jeg regne ud for det her program, når det bliver sendt. Har der så været Julesminde Havnefest? Hvornår er det bare at være?
4: Nej, det er først om et par uger.
0: Ja, men det er fordi det, der gør det her ekstra forvirrende, er, at det her det bliver sendt i uge 33. Oh. Så her, nu har vi haft Julesminde Havnefest. Hvordan tror du, det var?
4: Det tror jeg var ret fedt. Altså, jeg skal med til det, så... det tror jeg var ret fedt.
0: Nå, skønt. Jeg er jo engang blevet pandet ned på Julesminde Havnefest.
4: Okay. Hvorfor det?
0: Fordi jeg stod og teasede. og så ved jeg ikke. Det var træls, tror jeg.
4: Ja.
0: Men ellers var det hyggeligt, sådan som jeg husker det.
4: Ja.
0: Hvem
4: det skal blive fedt.
0: Jeg selv er den heller ikke godt til dig, når jeg sådan, men jeg blev slået ned der. Det var ikke... det er rigtig hyggeligt. Hvem skal du afsted med?
4: Mine veninder.
0: Dine veninder? Ja, tak. Og hvor gammel er du, Marie?
4: Jeg er 17.
0: Du er 17. Det er ungt til at have en kat, jeg er nødt til at sige. Men vi tager det selvfølgelig også med, hvis ens forældre har kat, kan jeg mærke. Bor du sted hjemme?
4: Ja.
0: Okay. I en lejlighed eller et hus?
4: I et hus.
0: I et hus. Og et hus på landet eller et hus i en by?
4: Altså, jeg bor i en by med sådan 2.500 mennesker, så det er sådan lidt en ting i midt imellem, tror jeg.
0: 2.500 mennesker? Hvordan er der sådan noget, når du ser din hoveddør for dig, er der ja. Så i døren sådan en lidt mindre dør nede i den?
4: Nej.
0: Nej, det er der ikke. Står vinduet tit åben?
4: Nej.
0: Hvad laver du til daglig, Marie?
4: Jeg går på gymnasiet.
0: Du går på gymnasiet? Ja, tak. Det hjælper mig heller ikke igen. Der forvirrer jeg bare mig selv mere. Hvad laver du i din fritid?
4: Jeg går på arbejde, og så er sammen med mine venner og laver keramik.
0: Keramik? Det er vildt kattet at lave keramik, til gengæld. og er det sådan noget, laver du også keramik derhjemme? Nej, det gør man ikke.
4: Ja.
0: Gør du det?
4: Ja.
0: Okay. Det er meget, så det er sådan, der, hvor I bor, er sådan et sted, hvor der kan man godt have keramikværksted.
4: Ja.
0: Ja, okay. Så begynder det at være en lille... Ja. Nej, du. Jeg kan mærke, jeg har den nu. Jeg vil gerne have lov til at gætte med det samme, Marie. Jeg vil simpelthen gerne have lov til at gætte på, at I har en kat.
4: Jamen, det er meget rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Sindssygt. Altså, hold da op. What a high. Det er meget tvivl om det her. Det er sket tidligere i programmets historie, men det kan godt nok ikke være mange gange. Min producer Christian Frederiksen ser også helt forvirret ud. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre selv. wow! Jamen, hvad hedder katten?
4: Felix.
0: Den hedder Felix, og det er en handkat, går jeg ud fra.
4: Ja, det er det nemlig.
0: Hvad er det for en slags?
4: En halv norsk skovkat og et eller andet.
0: Ja, ja, det er fordi, du bor et sted, hvor man... Du bor på, lidt på landet, fordi der er plads til kemikværksted, og så ved man ikke rigtig, hvor kattene kommer fra.
4: Nej, vi har fået den gratis et eller andet sted.
0: Ja, ja, præcis. Det er, fordi man køber ikke katte, det er nogen, man får. Ja. Perfekt. Jamen, prøv at høre, Marie. Det betyder simpelthen også, at jeg har vundet, at vi skal høre et nummer.
4: Okay.
0: Og det er et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Stupid Miau.
4: Ja.
0: Med Thomas Helmig.
4: Det lyder fedt.
0: Ja. Så det vil jeg ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
4: Selvfølgelig.
0: Og have en... Jeg håber, at Jules Minder Havnefest var dejlig.
4: Det var det helt sikkert.
0: Det var perfekt. Jamen. Ha' det skønt, Marie. Her kommer Thomas Helmig med Stupid Miau.

Thomas Helmig med Stupid Miau. Lige om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, fordi at klokken den er simpelthen gået hen og blevet 3:30. Men hvis vi lige spiller vores korn rigtigt, så kan vi godt nok høre det meste af det her vidunderlige nummer. Det er Will Smith med Gettin' Jiggy With It.

0: With It fra Will Smith. Nu er klokken gået hen og blevet 3:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder. Og så er vi tilbage lige bagefter.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I mange nordjyske kommuner begynder børnene i skolefritidsordning flere måneder før de begynder i skole. Det gælder blandt andet Rebild Kommune, men her dropper man nu ordningen. Stigende børnetal og nye regler om normering af årsagen, fortæller Peter Hansen, der er formand for børne- og familieudvalget.
3: Kernepunkterne ind i det her har jo været, at det var kendte voksne, der skulle følge med børnene for at skabe en god overgang. Og når det ikke kan lade sig gøre, så bliver det jo flere skift og flere ukendte voksne.
2: I forbindelse med en ny økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen blev det besluttet, at man ikke må skære ned på normeringerne for børn i børnehavealderne, når man flytter dem til en skolefritidsordning. Peter Hansen erkender, at Rebild Kommune indførte en mini-SFO for at spare penge, og de penge skal man nu finde andre steder.
3: Og derfor bliver vi nødt til at forholde os til det her i de kommende budgetforhandlinger, hvordan vi får løst det her.
2: Rebild Kommune afskaffer ordningen fra april 2027. Her skulle det næste hold børn efter planen have været startet i mini-SFO. En stor flyopvisning på Blokhus Strand på søndag er blevet aflyst. På baggrund af en prognose lavet specifikt for Blokhus Fly-In, har arrangørerne konstateret, at sidevinden bliver for kraftig til, at flyene kan lette og lande forsvarligt på stranden. Sikkerheden kommer altid først, understreger event- og turismekonsulent Janni Ratke O'Connor fra Jammerbugt Kommune. Vi aflyser ikke arrangementer af denne størrelse uden at have meget tungtvejende grunde. Men når det handler om flyvning og sikkerhed, så går vi aldrig på kompromis, siger hun. Det første Blokhus Fly-In blev afholdt i 2014. Det er nu tredje gang, arrangementet bliver aflyst på grund af vejret. Mere vejr, for det er varmt i Nordjylland, og varmen varer ved til langt ud på aftenen. DMI melder om temperaturer på op til 30 grader, men lokalt kan det blive endnu varmere. Søger man lidt køligere vejr, så skal man ud til kysterne. Der blæser en svag til let vind fra syd og sydøst op til frisk vind på østkysten. Det var nyhederne for DR Nordjylland.
1: Nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Christoffer med Fall So Hard, og nu har vi øvet os i at lave musikformidling i dag, så som et lille fun fact kan jeg jo oplyse om, at det var en sang, Christoffer han skrev en dag efter han var faldet ned af trappen derhjemme. Vi skal have lidt politisk indhold nu, og det skal vi, fordi at du har altid muligheden for at stille det, der hedder borgerforslag til vores politikere, som hvis du samler stemmer nok, så skal de stemme om det i Folketinget. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af den vidunderlige mulighed, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange af de her borgerforslag, som det hedder, der aldrig nogensinde ser dagens lys. Og det synes vi er for dårligt, og derfor så har programmet journalist Christian Frederiksen besluttet sig for, at han i gang med lige støver et par af til jer, så I lige kan se, hov, det her kunne også virke i vores demokrati. Hvad har du fundet frem, Christian?
1: Jamen, som sagt, der er bare rigtig mange gode ting. Og jeg har en her, som hvis den havde fået lidt mere opmærksomhed, så tror jeg faktisk godt, den kunne være blevet stemt igennem.
0: Ja.
1: Så nu får den noget mere opmærksomhed, så kan det være, den bliver stillet op igen. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan man nok godt.
0: Man kan prøve.
1: Der er en, der skriver, der er stillet forslaget, som hedder mindre stress. Offentlige myndigheder må kun sende elektronisk post til borgere og virksomheder inden for almindelig arbejdstid. Det blev stillet i 2024 og fik 519 støtter.
0: Og det er jo faktisk for lidt, synes jeg, fordi det er jo meget, på en moderne arbejdsplads arbejder jo meget med det der med, man må sende mails i arbejdstiden.
1: Præcis. Det er da også vildt irriterende at ligge hjemme en fredag aften, så jeg fik lige en spændende mail, og så er det sådan, ej, du skylder 20 kroner til skat.
0: Ja, ja, eller sådan noget, så får du lige en fartbøde i e-boks.
1: Ja.
0: En eller anden fredag aften. Der gider man slet ikke tænke på det.
1: Men også fordi, det er jo egentlig nemt nok at gøre. De kan bare indstille deres mails til kun at blive sendt ud i et tidsrum, og det gør jo ingen forskel, om du får fartbøden i weekenden eller mandagen efter. Så på en eller anden måde, så er det jo en nem lille ting, der kunne gøre det lidt nemmere for folk.
0: Ja, og også fordi jeg er personligt stor tilhænger af det der med mails, det er i almindelig arbejdstid.
1: Ja.
0: Det opererer vi også med her på vores lille redaktion. Mails er i arbejdstiden.
1: Altså, men det er mere gengæld, sms'er, du sender
0: ud. Sms'er? Der er fuldstændig frit slag, du.
1: Det kan man
0: det bare
1: fyre
0: fyr den af.
1: Det kan jeg mærke i hvert fald, det vil sige.
0: Det
1: er rigtigt, både altså klokken 6 om morgenen og klokken 11 om aftenen.
0: Kan du altså regne med.
1: Det er dejligt at mærke, at der er en, der tænker på en.
0: Præcis.
1: Så er der også en anden en her, der hedder et forslag, der hedder udskiftning af dans i idrætsundervisningen med alternative aktiviteter.
0: Mm.
1: Og det er sådan en altså, ja, det er en, der gerne vil have fjernet, at man ikke skal danse, når man har gymnastik.
0: Jeg kunne ikke være mere enig.
1: Nå, det er det. Og det er lidt spændende, om det er sådan, at to drenge, der har haft sådan en eller anden emneuge, hvor de skulle danse og være sådan, fuck, det gider jeg ikke der. Og så har de haft sådan lidt frisk lærer, der siger, du kan da bare stille et borgerforslag.
0: Ja.
1: Og så har de gjort det.
0: Jeg synes, nu sidder jeg lige og kigger på det nu. Det har meget energien af at være to teenage-drenge i en trenchcoat, der har siddet og forestillet det her.
1: Der leger voksne, ikke?
0: Ja, og jeg vil så sige, det er meget, meget langt. Altså, det er en, der virkelig har brændt nallerne på at skulle danse en gang. Det er en, der... Det er en form for omvendt Billy Elliot. Altså, det er en, der hader at danse.
1: Men det er da heller ikke fedt at blive tvunget til at danse.
0: Nej, det er da forfærdeligt.
1: Dans, det er da noget, man skal gøre, hvis man har lyst til det. Det er da ikke sådan...
0: Ja.
1: Nu skal du,
0: eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Hvad?
0: Eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Ja.
0: Så danser man.
1: Det. Jeg kan godt høre, hvem af dem du er.
0: Ja.
1: Du er ham, der står i baren, ikke?
0: Jeg er en af de 519, der har skrevet under på det her.
1: Ja, der kan jeg jo godt lide at danse lidt.
0: Kan du det?
1: Ja, men jeg er faktisk med på den her. Jeg synes ikke, man skal tvinges til at danse. Den er faktisk
0: aldrig
1: med på. Der er ikke jo noget værre.
0: Nej, og det er jo imod dansånd, sådan som jeg har forstået
1: det. Det er det. Så er det jo ikke dans, så er det jo tortur.
0: Præcis.
1: Så ved du hvad? Ind og stemme på den.
0: Ja,
1: eller på en af de mange andre gode forslag.
0: Eller hvis den er udløbet nu, så synes jeg, man skal stille den igen.
1: Ja.
0: Afskaff dans. Alle steder.
1: Ikke generelt.
0: Jo, alle steder. Ligesom svenskerne, men der er steder, hvor du ikke må danse. Det kræver en tilladelse. Og så hvis vi alle sammen kunne have...
1: Hvis det tager en helt voldsom drejning nu.
0: Nej, og så skal alle have helt en støj på, og så bliver kanonen. Det bliver vi så glade for. Ind med jer og stemme. Det synes jeg er rigtig godt. Nu, Three Nights fra Dominic Fike.

0: Three Nights fra Dominik Feig. Her på Christian Bundes radioprogram, der ser vi det også som en af vores vigtigste funktioner at holde kulturen i live. Og en ting, Christian Frederiksen og jeg, vi har opdaget, som er en døende kunstart, det er jo telefonfis. Det er slet ikke noget, man gør sig i mere.
1: Nej.
0: Og det er jo en synd og en skam. Og derfor har vi besluttet, at vi gerne vil gøre telefonfis stort igen.
1: Det er faktisk lidt ligesom om, at vi er ved at være lavet et museum. Kom, slutter mig lige.
0: Hvor? Altså fordi at...
1: Nå, men sådan ligesom den gamle by bare for telefonfis.
0: Ja, det er en meget mærkelig måde at forklare det på, men også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så kan man lige sådan, nej, hvordan gjorde man?
0: Ja, ja. Det er sådan her, det fungerede. Ej, hvor spændende, ja.
1: Ja.
0: Alle børnene, der sidder og hører B4 nu, ja. Sådan, nej, hvad er det? Hold da op.
1: Hvad sker der?
0: Der sker desværre bare det, når man gerne vil lave telefonfis og er Danmarks Radio, så kan man ikke bare ringe til fremmede mennesker og udgive sig for at være nogle andre, end man er. For det står der i deres etiske kodex, og det må man ikke. Det her er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt i virkeligheden. Heldigvis så har vi fundet en god løsning, og det er, at vi varsler folk om, at vi laver telefonfis, så de ved det. Og også, at vi ringer til nogen, vi kender. Det gør det nemlig ikke mindre sjovt. Det kan vi. Love jer. Så om lidt, så ringer vi til vores tekniker Peter Lovs og laver telefonfis. Men først, mere musik. Her er det Blæst med Elsker dig så meget.

0: fra Toploader. Telefonfis er desværre en døende kunstart, og som en af Danmarks største kulturinstitutioner, Danmarks Radio, så er det vigtigt, at vi er med til at holde den i live. Desværre så har vi også bare underlagt et ret strikt etisk regelsæt, som gør, at vi ikke må ringe til folk og lade, som om vi er nogen andre. Men den måde, vi har løst det på, det er, at vi ringer til nogen, vi kender, der ved, at vi ringer og laver telefonfis med dem. Men bare rolig, fordi det er super skægt alligevel. Christian Frederiksen, er vi klar?
1: Jo, vi er klar.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad vi ringer til vores tekniker, Peter Lovs.
1: Vi ringer til Peter, ja.
0: Ja, og så siger vi til ham...
1: At den er helt gal.
0: Ja. Yes, ja. Ja, en studie, der er fyldt med vand.
1: Ja.
0: Ja. Så er han sådan, hvad? Hvorfor det? Og så bliver det helt perfekt. Ja, ja.
1: Skal jeg
0: prøve? Ja, du ringer til ham.
1: Jeg ringer ham op nu. Okay. Jeg smider ham bare direkte ind til dig.
0: Ja, ja, ja. Skal jeg lave en stemme, eller skal jeg ikke? Jeg er bare mig. Jeg ringer som mig.
1: Hvorfor kan jeg ikke smide ham ind?
0: Hvad, det skal du ikke tænke på. Der kan vi faktisk godt bruge ham.
2: Hallo?
0: Hej, Peter Lovs. Det er Christian Bunde over fra P4.
2: Ja, hej Christian. Hvad så?
0: Peter, det er fordi, at jeg står og skal ind og sidde og sende radio, men sporten har dækket et eller andet... Nej, nu er der en krabbe, der synger. Sporten har dækket et eller andet svømning, og de har altså ikke ryddet op efter sig, Peter. Der er vand over det hele herinde.
2: Ej, for satan. Ej, så skal du altså ikke, gå derind, fordi så kan man jo få stød og sådan noget.
0: Ja, men det, jeg er allerede kommet til at gå hen, Peter, så du kan høre, der er zoner og krabber. Jamen, det er egentlig mærkeligt, jeg kan trække vejret, når man sådan lige tænker over det. Der er også skibslyde. Peter, hvad gør man? Hvordan får man det væk?
2: Har du ikke en producer, der kan hjælpe dig med at åbne døren, så vandet kan løbe ud, eller sådan noget?
0: Det er en vild, det er en rigtig god idé, Christian Frederiksen. Kunne du måske prøve også, nu er der en færge herinde, så hvis vi lige kunne...
2: Ej, for sent!
0: Det er virkelig ikke godt, det her, så nu prøver lige...
2: Ej, det er en katastrofe!
0: Han svømmer over til døren nu, Peter, og håber på, at det virker. Det er bare telefonfis, Peter Lovs.
2: Er det telefonfis?
0: Det er bare telefonfis. Det passer slet ikke. Der er ikke hverken krabben Sebastian eller færger eller noget som helst derinde.
2: Ej, hvor godt. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan der var plads til en færge derinde.
0: Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet i.
2: Der var et eller andet, der ikke hang sammen, synes jeg.
0: Ja,
2: det der med vandet kunne jeg jo sagtens forstå, men ikke med færgen.
0: Nej, der var noget der.
2: Jeg var lige ved at blive mistænkelig der. Altså, du laver bare telefonfis med mig hele tiden, Christian.
0: Ja, det skal jeg beklage mig en gang, Peter. Alt vel?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
2: ja.
0: Godt.
2: Og hvad med jer?
0: Ja, det er også på. Det går meget godt. Vi sidder og sender ud i fremtiden lige nu. Det er lidt forvirrende, men hyggeligt.
2: Ja. Til hvornår?
0: Lige nu, når du hører det her, altså både dig og lytterne, så er det uge 33.
2: Uge 33? Ja. Det håber jeg, at dame bliver en dejlig uge så for os alle sammen.
0: Peter, tak fordi vi måtte ringe. Og så,
2: så er det jo nu, at du skal spille noget dejlig musik.
0: Ja, præcis, det havde jeg tænkt mig. Vi har spillet Feel It Still med Portugal The Man.
2: Ej, det lyder godt. Ja, vi snakkes væk.
0: Det gør vi, Peter.
2: Hej.
0: Det er dejligt.

Get It Still fra Portugal, The Man. Det var Christian Bundes radioprogram for denne fredag, eller næsten, fordi vi kan jo ikke gå på weekend, uden lige at høre Levels med Avicii. Ha' det helt fantastisk, og så lyttes vi ved igen på næste fredag.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra

0: formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
1: Jamen, jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
2: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på at behandle et lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
3: Jeg skal lige tage det der frem.
4: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
3: Og her er jeg 13 år, konfirmation.
4: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
3: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
4: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
5: Undskyld.
4: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
3: Det er en anerkendelse for mig, at det er udsat for det her.
4: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
3: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt, masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Langer og Flawless.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det er fredag, solen skinner i Nordjylland, og mange af os kan lige om lidt gå på en velfortjent weekend. Ja, kan det blive meget bedre? Det skulle da lige være med en rigtig fredagsbasker af en sang.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og måske får vi sådan en i netop dagens DJ Battle, Johan. Du er taget ud for at finde dagens nordjyske DJ's.
2: Ja, som I nok kan høre, så er der altså gang i den her, hvor jeg står til Skørping Byfest. Altså, jeg har ladet mig fortælle, at den bedste fest hele Nordjylland i dag, den findes altså her i Skørping. Og jeg kan afsløre så meget, at der er hoppeborg og livemusik ud over hele byen. Også lige her, hvor jeg står nu på pladsen her, hvor der er livemusik lige om lidt. Og der har fundet dagens to duellanter i DJ-battle. Det er dig, Marie Blankenberg-Smith, og dig, Sebastian Ishøj. I begge fra Skørping. Hvordan er selvtilliden til den her DJ-battle?
3: Ja, den kan ikke være højere. Det kan den ikke. Det er en sikker sejr, det her. Jeg er slet ikke i tvivl.
2: Hvad siger du, Marie? Jeg kan afsløre så meget, at der er to forskellige bord her og opbakning til to forskellige duellanter, så der er hæppekor på. Hvad siger du, Marie?
4: Hæppekor herovre. Vi håber også på, at vores sang den vinder. Vi har sådan lidt en aldersforskel. Der er lidt generationsfight her mellem de unge og så også de ældre med værdighed. Og vi har valgt Den Danske Sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær, og den repræsenterer jo flere forskellige generationer, og det gør P4's lytter jo også. Så derfor så tænker
2: jeg... Jeg hørte, du er allerede i gang med at sælge sangen. Vi venter lidt mere med at sælge sangen nu. Jeg skal bare lige høre, hvem er du afsted her sammen med?
4: Gode folk fra Skørping.
2: Forældre også?
4: Ja.
2: Fra den samme klasse, var det sådan?
4: Ja, det var det. Vi var nogen, der var i klasseforældreråd omkring klasse, og min pige gik ud af klassen, men vi valgte at holde kontakt, og det er sådan på tværs af... Ja,
2: vi hygger os. Hvad med dig, Sebastian? Hvem er du afsted med?
3: Jeg er afsted med alle mine ungdomskammerater fra Skørping Skole af. Vi kommer her hvert år, og det har vi gjort i mange år efterhånden.
2: Jeg skal bare lige høre jer sammen. Hvordan er stemningen her til Skørping Byfest?
3: Den er mega god.
2: Og I er klar på DJ Battle?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men det er fantastisk. Det lyder simpelthen som om, de er fuldstændig klar i Skørping, og det håber jeg også, du er, kære lytter, for ikke nok med dig P4 eftermiddag i et par timer. Ja, så er der altså også den her DJ-battle, hvor jeg får brug for din hjælp til at finde en vinder, men det vender vi tilbage til senere her i studiet. Er det mig, Mads Tøgersen, ude med sendevognen, er det Johan Skøttes Moravski, og de regionale nyheder, de kommer lidt senere med Mads Mostrup Jensen.

0: APT med Rosé og Bruno Mars. Og Laura, er der nyt fra trafikken?
1: Jeg har lige fået en enkelt opkald, og der skulle gå to personer på E45 sydgående mellem afkørsel 28 Aalborg Syd og den resteplads, der hedder Infoteria Dal. Det er i sydgående retning, så der går altså to personer ude ved nødsporet, som vi lige skal passe på. Jeg ved ikke, om de leder efter et lift eller hvad der lige foregår der, men man kan i hvert fald lige sænke farten og så være opmærksom på det. Ellers så ser det fint ud i resten af det nordjyske. Vi sidder klar ved telefonen, der fanger du også på 70 100 110.
0: Det lyder bare godt. Ring gerne ind, hvis der er nyt derudefra. Nu får vi noget musik, inden vi vender tilbage til endnu mere musik i DJ-battlen. Her er det svensk, det er Ace of Base, og det er det nummer, der hedder The Sign. Her hvor klokken den efterhånden er blevet lige knap 4:15 på en solrig og meget varm fredag i det nordjyske. Det bliver skønt. Vi har masser af P4 eftermiddag i vente.

0: Ace of Base.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er den, vi skal have afgjort nu. Vi skal have sat gang i den helt store kamp om fredagsmusikken, Johan. Du er til en vaskeægte nordjysk byfest i Skørping. Og du står med de to duellanter. Lad os få sat gang i den her duel.
2: Ja, det synes jeg næsten. Jeg kan jo lige starte med at sige, Mads, at lige foran mig her, der er der blevet placeret boller og kaffe og kage, og jeg ved ikke. Og måske en eller anden form for bestikkelse, du har gang i her, Marie. Det ved jeg ikke. Men altså, du er den ene duellant her. Lad os bare lige høre, hvilken sang har du valgt?
3: Vi har valgt Den Danske Sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Hvorfor har du valgt den sang, Marie?
1: Jamen, fordi det er en dejlig sang, der har masser af god energi, og fordi vi sidder her til Skørping Byfest, og solen bager, og vi har det dejligt, og i god... Hvad hedder det? Godt humør, og generationer mødes, og fællesskaber og kærlighed opstår, og det er dejligt. Det er også dejligt, at du kommer på besøg, og vi får hils på vores naboer, de unge mennesker, der sidder herovre, som i periode har været væk fra Skørping, nogle af dem, og selvfølgelig kommer hjem til Skørping til byfesten, og nogle af dem har sågar købt hus lige i
0: nærmest. Ja, der er opbakning fra forældregruppen her, så vender jeg mig lige om til min anden side her, det er dig, Sebastian Ishøj. Du er her med dine barndomsvenner. Lad os bare lige få din sang. Hvilken sang har du valgt?
2: Det er One Kiss med Dua Lipa.

0: Og jeg ved, da du skulle vælge sangen, der gik der sådan en masse analysearbejde i gang nede ved jeres bord om, altså, hvor gamle er P4's lyttere? Er det primært mænd eller kvinder, der lytter til P4's lyttere? Hvorfor valgte du lige præcis den sang?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi det definerer den ungdom, mig og mine kammerater har været igennem, og da vi begyndte at gå i byen. Og det er bare, det betyder fest, og det betyder farver, og det betyder godt vejr, det betyder drinks, og dagen i dag til byfest her, det er jo præcis alt det, så jeg synes, det var så passende dertil.
0: Og må jeg bare lige høre, hvem tror jeg vinder? Hvem vinder?
1: Det gør vi selvfølgelig.
2: Ja, det er fantastisk, og vi skal have fundet ud af, hvem der rent faktisk vinder den her duel. Og det skal du hjælpe med, kære lytter. Er du til Den Danske Sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær, altså Maries sang? Ja, så skriver du Marie ind på 1212, starter med at skrive Nord, så skriver du altså Marie, hvis det er Den Danske Sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær, du gerne vil høre. Er du mere til One Kiss af Dua Lipa? Ja, så skriver du Sebastian i en sms. Det er på 1212, starter med at skrive Nord, og skriv altså Sebastian. Hvis du gerne vil høre One Kiss af Dua Lipa. Hjælp mig med at afgøre, hvad vi skal høre lidt senere på eftermiddagen på 1212. Start med at skrive Nord, og skriv så, hvem du synes skal vinde DJ Battle.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den

0: Vi skal videre med dagens DJ-battle. Det her er Peter Sommer 8660, men det er jo altså ikke dem, du kan stemme på i dag. Det er i stedet den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær og One Kiss af Dua Lipa. Johan, det er dig, der har Maria og Sebastian, de to DJ's i dag i stævne. Hvordan står det til dernede?
1: Altså, det står rimelig godt til med stemmerne, vil jeg sige, fordi altså, alle, der sidder her ved bordet, altså 14 i alt, har stemt, så jeg tror, du har fået en del sms'er ind, Mads. Marie, du også lige ringet til, var din mor i Belgien?
2: Ja.
1: Så hun kunne stemme, ja. Og nu skal jeg bare lige, det allersidste argument, der er afsted her, Sebastian. Marie, hun har jo valgt den danske sommer. Hvorfor skal man ikke stemme på den sang?
3: Ja, man skal ikke vælge den danske sommer, hvis det er, at man gerne vil støtte ungdommen frem for ældresagen i dag. Lad nu ungdommen vinde med det gode musik og holde noget fester og farver og... Altså, lad os nu hygge os lidt frem for det der gammelmandsmusik, ikke?
1: Det er sagt, det er gammelmandsmusik, Marie. Altså, Sebastian, han har valgt One Kiss af Dua Lipa. Hvorfor skal man ikke vælge den sang?
2: Men prøv at høre, de unge mennesker, de kan ikke selv huske, hvad deres egen sang den var for en, der spurgte dem for lidt siden. Altså, det er bare... What is it?
1: Og så er det op til lytterne nu.
2: Ja.
0: Ej, det er fantastisk. Ved du hvad? Det er nemlig op til dig, kære lytter. Du kan være med til at vælge, hvilken sang vi skal spille lige her på den anden side af de regionale nyheder om små 10 minutter. Vil du høre den danske sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær, så skriver du Marie til 12:12. Starter med at skrive nord, og så et mellemrum, og så skriver du altså Marie, hvis det er det, du vil høre. Er du til Sebastians One Kiss af Dua Lipa, ja, så er det også 12:12 nord, og så skriver du Sebastian.

0: Gør det hele forfra med Louis Henderson. Det er utroligt tæt i dagens DJ-battle. Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Dårlig hygiejne, mangelfuld medicinhåndtering, uklar fordeling af ansvaret. Det er nogle af de kritikpunkter, der torsdag fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at rette en usædvanlig hård kritik mod fremtidens plejehjem i Nørre Sundby. Aalborg Kommune og ledelsen på plejehjemmet må nu styrke indsatsen for at få løst problemerne, siger Jesper Hermansen, der er fagpolitisk leder i fagforeningen FOA Nordjylland.
3: Tvivl om, at når man skal genoprette sådan nogle ting her, så kræver det jo et ledelsesmæssigt ansvar, men det kræver selvfølgelig også et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og få kigget ind i de her ting, og hvordan er det, vi får oprettet, og hvordan får vi gjort det bedre.
2: Fremtidens plejehjem har været i myndighedernes søgelys flere gange, og det seneste påbud betyder, at plejehjemmet ikke må tage imod nye beboere, før alle manglerne er rettet op. Jesper Hermansen er dog optimist.
3: Fremtidens plejehjem har jo en historik med mange forskellige situationer omkring sig, men jeg tænker med det rigtige fokus og med de rigtige rammer og vilkår, så tænker jeg godt, at man på sigt kan få rettet op på de, hvad kan man sige, de situationer, som er omtalt i rapporten.
2: Seniorrådmand Vibeke Gams fra Aalborg Kommune fortæller, at man allerede har foretaget flere tiltag, der skal forbedre sikkerheden for beboerne. Lav vandstand gør livet surt for både fisk og lystfiskere ved flere nordjyske åløb. Tidligere har Ellingå haft problemer med oversvømmelse, men med den tørre sommer er situationen nu stik modsat, fortæller formand Kim Larsen fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.
4: I øjeblikket der går jeg ud på åens bund. Normalt vil det område, hvor jeg står på her, det vil være dækket af vand. Og igen, vi mangler mellem en halv til en hel meter her.
2: Det store træk af fisk, der kommer ud fra havet, plejer ifølge Kim Larsen at være i åen på den her tid af året, men det er det ikke i år.
4: Og de fisk, der endelig kommer op, de står og gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig godt, for de kan ikke komme videre op i de små ynglebække. De går jo måske 10 km op i åsystemet, og i øjeblikket der er de områder stort set tørlagte.
2: Ifølge Limfjordsrådets sekretariat er det især i Vendsyssel, i Thy og omkring Aalborg, at vandstanden er faldet i åer og vandløb. Og vi bliver ved emnet, for på grund af tørke er risikoen for naturbrande nu lige helt i top flere steder i landsdelen. Ifølge hjemmesiden brandfar.dk er brandfaren størst i Vesthimmerland og i det nordlige, nordvestlige Vendsyssel. Det er dog ikke kun de seneste dages varme, der er skyld i den tørre natur. Siden slutningen af sidste år har vi fået mindre regn end normalt, især hen over foråret og sommeren, fortæller DR's vejrvært Thomas K. Mørk. Samtidig har solen skinnet meget, luften har været relativt tør, temperaturen har været meget høj, og tilsammen betyder det, at overfladen nu er blevet knastør, fortæller han. Brandfaren bliver ikke mindre her til eftermiddag, hvor vi får temperatur op til 30 grader, og nogle steder måske endda endnu varmere. Søger man det kølige vejr, så skal man ud til kysterne. Der blæser en svag til let vind fra syd og sydøst op til frisk vind på østkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet er det mig, og jeg hedder Mads Mostrup Jensen.
1: Du lytter til P4.

0: Speak out now, Olam.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og vi skal nu have afgjort den her DJ Battle. Der er masser af lyttere, der har meldt ind med, om de var mest til Dua Lipa og One Kiss, eller til Tobias Rahim og Birthe Kjær og den danske sommer. Og Johan, det er jo dig, der har de DJ's og dertilhørende borer til Skørping Byfest. Jeg ved ikke, om I kunne være leveringsdygtige i en lille trumhjul dernede fra, for nu skal vi have kåret en vinder.
2: Du kan jo næsten høre det her, Mads. Skal jeg høre? Kan vi lige få en trommevivl?
0: Den skal have gas. Den skal have rigtig meget gas. Den skal have så meget gas, fordi nu siger jeg, at vinderen er den danske sommer. Er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Marie har vundet.
2: Hvad siger du til sejren, Marie?
3: Ja, det er så fint. Det er så fint. Det er rigtig godt.
2: Det tager du meget pænt, synes jeg.
3: Ja, det er fedt.
2: Kun lille hovær, måske.
3: Hvad siger du?
2: Kun lidt hovær.
3: Ja.
2: Sebastian, det blev jo ikke sådan sagt. Du var meget... selvtiden var i orden inden. Hvad siger du til nederlaget?
4: Jamen, det må jeg drikke en trøstebajer på det, ikke? Så selvtilliden er stadig høj. Det er jo bare endnu en undskyldning for at drikke en øl, ikke?
2: Ja, festen fortsætter.
4: Ja, det gør den sgu. Det gør den.
2: Vi må have en rigtig god byfest.
4: Tak.
0: Det er fantastisk. Det lyder ikke, som om vi kan tage det gode humør fra dem i Skørping Byfest, uanset om man vinder eller ej. Men vinderen, det blev altså Marie og den danske sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det skal vi høre nu. Rigtig god byfest og skål, har jeg lyst til at sige.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Vinder af denne fredags DJ Battle, den danske sommer, er Tobias Rahim og Birthe Kjær, som altså Marie til Skørping Byfest fik trukket sejren hjem med. Og Laura, vi skal have et kig på trafikken her i Nordjylland denne fredag eftermiddag.
1: Det skal vi, ja. Og tidligere der har jeg meldt om to personer, som kom gående på E45 sydgående imellem afkørsel 28 Aalborg Syd og resteplads Infoteria Dalt. I sydgående retning, altså, de er heldigvis væk fra vejen, har jeg lige fået en melding fra Vejdirektoratet om. Så altså fri bane i det nordjyske igen. Hvis du skal en tur lidt længere vest på rute 11, så skal du altså lige være opmærksom på rute 11. Ja, som sagt, imellem Fjerritslev og Thisted, der er sket et uheld og et enkelt blokeret spor her uden for Østerild. Så det er lige en melding til jer, der skal en tur lidt mere vest på. Ellers så ser det fredeligt ud i det nordjyske. Du fanger mig stadig på trafiktelefonen. Det gør du på 70 100 110.

As Long As You Love Me med Backstreet Boys, der her godt 30 år efter gennembruddet stadig giver koncerter og får pige, eller ja, altså har de været med fra starten, så må vi nok sige kvindehjerter til at smelte. I de her dage, ja, der har de gang i en koncertrække i Las Vegas, hvor du altså kun skal slippe mellem 900 og små 4.000 kroner for en billet. Om det er pengene værd for at se Nick Carter og drengene, der efterhånden alle er rundt de 50, stå og vrikke med hofterne, ja, det ved jeg ikke. Men altså, musikken, den holder nu stadig meget godt, synes jeg altså. Det er dejligt.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World.
1: God eftermiddag med P4.
0: Ulven er de seneste dage blevet set flere steder i Jylland, blandt andet for en uge siden i Bunken Klitplantage ved Aalbæk. Over de kommende år der vil der formentlig komme flere af de her ulve, og derfor er der brug for en klar ulveplan. Det mener den nordjyske landbrugsorganisation Agilex. Her drømmes der om en svensk model med faste bestandsmål. I Sverige ja, der har man besluttet, at der er plads til 170 ulve, men man har dog pt. Markant flere ulve. Torben Farum, du er næstformand i Agilex. Hvorfor skal vi have en svensk model med et bestemt antal ulve?
2: Jeg ved ikke, om vi skal have en svensk model, men svenskerne har bare fundet en model, som fungerer op ved dem, og de kan bruge, og det er jo nærliggende at kigge på noget, der er opfundet. Så derfor tænker vi, at man måske burde tage udgangspunkt i en svensk model, hvor vi sætter en eller anden grænse for, hvor mange ulve vi synes, der er passende, og nu vi synes, vi skal have ulve i Danmark.
0: Hvor mange ulve mener du så er passende?
2: Det tror jeg, der er nok kloge hoveder at snakke om, men umiddelbart almindeligt, hvis vi har angreb på vores husdyr og mennesker føler sig truet, så synes vi, vi har for mange.
0: Men nu blev det jo blandt andet vist med den her ulv, som vi taler om ved Bunken Klitplantage, at den jo faktisk ikke var farlig. Ændrer det så ikke situationen?
2: Nu er det jo en voksen mand, der mødte den her ulv her. Jeg tror ikke tænkt på, hvis det var et barn, der havde mødt den her ulv. Jeg er med på, at ulven vil forsøge at beskytte sit afkom, men ulven har også en opgave i at lære sit afkom at jage, så det, jeg synes, det er en svær diskussion, den der, hvad der er op og ned i den situation i bunken.
0: Hvad er det, I som landbrugsorganisation gerne vil have, at der ligesom skal ske? Hvad er det, der skal laves for regler og for tiltag, for at I føler jer trygge ved den her ulv, som jo, det ser ud til i hvert fald, er kommet for at blive i Danmark? Den er jo meget beskyttet.
2: Jamen, vi skal have nogle klare regler for, hvornår og hvad man må med ulven. Altså, her tænker jeg jo på reguleringen, fordi at, det kan ikke hjælpe noget, at vi først skal have angreb på vores husdyr, inden vi må lov til at gøre noget ved ulven. Vi skal have lov til at beskytte vores husdyr, og så skal vi have en, en bestand, som vi kan leve med, og som kan leve med os.
0: Du siger blandt andet i den her pressemeddelelse, I også har sendt ud i forbindelse med den her drøm om den svenske model, at ulven kan blive en udfordring for mennesker og dyr. Hvorfor det, når nu det blandt andet flere gange har vist sig, at de her ulve faktisk ikke er farlige for mennesker?
2: Jamen, det siger vi. Det med, at de ikke er farlige for mennesker, det bliver vi ved med at sige, indtil vi har haft det første angreb, hvor der er mennesker, der er blevet angrebet af en ulve. Så når det kommer, så tænker jeg, at den snakker endnu.
0: Men altså, Tom, gentagende eksperter siger jo flere gange, at den her ikke er... Altså, ulven er ikke farlig for mennesker. Det er jo sagt mange gange af de klogeste ulvehoveder her i landet. Så hvorfor mener du, at den er farlig for mennesker?
2: Fordi ulven er et rovdyr, og et stort rovdyr.
0: Så simpelt kan det siges. Tak for det, Torben Farum. Den nordjyske ulv, der blev set og filmet af en motionsløber i Bunken Klitplantage sidste fredag, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes.

Hvad at vente på Hjalmar og Katinka? Og så skal vi have fat i dem her, Magtens Korridorer, det nummer, der hedder Milan Allé. Og Magtens Korridorer, de spiller faktisk i Aalborg i aften til fredagsfest i Karolinelunden. Og der kan man altså komme og høre blandt andet den her formentlig og andre sange som Lorte, Parforhold, Nordhavn Station osv. Og det ser ud til, at der er lidt billetter endnu, så mangler du lige en lille fredagsting, ja, så kan du tage i Karolinelunden i Aalborg.

0: Klokken er 17.
1: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe. Jeg har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
2: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU. Og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
1: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
2: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for, at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
1: Tak skal du have, Philip Knak, Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby

0: på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
2: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, der har været af sagen, jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
1: Men minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
3: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
1: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katharine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
4: Der var en god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: I Don't Care, Justin Bieber og Ed Sheeran.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi må håbe, at der er rigeligt med vand på sidelinjen, og at tilskuerne får noget andet end øl, når AB i dag spiller hjemmekamp her i Heden. Det er FC Fredericia, der kommer på besøg på Aalborg Stadion, eller Aalborg Portland Park, som det vel teknisk set hedder. Det er kl. 19, der er kampstart her i spillerunde 4 i fodboldens første division. Det er vi jo... Det gør jo lidt ondt i mange OB-fans hjerter, mig selv inklusiv, at sige, at det er i første division. Men sådan er det jo blevet nu. Så må vi jo dulme soverne med noget andet, og det er der, der er mulighed for, når det er 31 grader. Puha, det bliver varmt. En øl på tribunen, det lyder da okay. Det må vi satse på, at der er, og der måske også kommer lidt af vand inden for os, fordi puha, det bliver varmt. Tre point. Det kunne vi også godt bede om. Kom så, OB.

0: Diana Spiro og Material Lover. Hvad så, Laura? Er der fredagsstemning i trafikken?
1: Jeg skulle lige så sige, at der er i hvert fald en slags weekendstemning over den nordjyske trafik. Når jeg lige kigger på min trafikkort, så er der altså hverken nogen uheld eller tabte sager, som kunne forsinke jer den her fredag eftermiddag. I hvert fald i det nordjyske. Hvis du skal en tur uden for de nordjyske grænser, jamen, så kan det altså være en god idé lige at holde sig opdateret inde på dr.dk/trafik. Jeg kan nemlig se derinde, at eftermiddagstrafikken den har altså voldt problemer flere steder på Fyn og Sjælland. Så hvis du nu skal en tur på weekendtur eller noget ferie derovre, et sted derovre i, ja, på Fyn, Sjælland, det mørke steder derovre, ja, så kan du altså lige gå ind og kigge derinde, inden du tager afsted. Hvis du holder dig i det nordjyske, som jo er en rigtig fornuftig idé, der kan I finde ud af at køre pænt, jamen så ser det altså helt fornuftigt ud. Hvis det ikke helt passer, så ring ind til mig, det gør du på 70 100 110.
0: Ja, men vi kan kun opfordre til, at man holder sig i det nordjyske. Her er dejligt, og solen skinner.
1: Lige præcis. Hvorfor ikke?

0: Medina med en popslasker er de helt store kun for mig.
1: Du lytter til P4.
0: Det er ikke kun Rhinen i Tyskland, som mangler vand, for efter en tør sommer, ja, så hungrer også mange nordjyske vandløb og åer efter vand. Blandt andet Elling Å, som ellers flere gange har været oversvømmet, men nu er situationen så, ja, stik modsat, for vandstanden den er lav, og der er ikke så meget vand i åerne, som der plejer at være. Og det gør altså livet surt for lystfiskerne, for det gør det svært overhovedet at fange en fisk. Alligevel så gjorde Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, et forsøg på en fisketur i morges, som reporter Ida Marie Frank var med på.
2: Tror du, der er en sandsynlighed for, at du kan fange en?
3: Jeg kan da prøve, men sandsynligheden på det her tidspunkt er meget, meget lille. Den bedste mulighed for at fiske lige i øjeblikket, det er den meget, meget tidlige morgenstund. Eller meget sent om aftenen.
0: Og mens Kim Larsen han kaster med linen, ja, så kan vi lige se lidt nærmere på, hvordan man konkret kan se, at der faktisk er lavere vandstand end normalt.
3: Normalt vil det område, hvor jeg står på her, det vil være dækket af vand. Vi mangler mellem en halv til en hel meter her. Og hvis man kigger over på modsat side herovre, der har vi fritlagte mudderbanker, og man kan ligesom se brinken, den skærer en halv meter op oven på mudderbanken derovre. Der plejer det også, når der er godt med vand i åen, at være dækket.
2: Man kan jo godt tænke, jamen der er jo vand her. Så hvad er det fiskene, de gør, når de altså, er nede i så lavt vand?
3: Jamen de gemmer sig. De gemmer sig. Og det går ud over, hvad skal man sige, også deres eget habitat, de kommer op og slås. Det bliver, hvad skal man sige, de har ikke den plads, de skal bruge.
0: Og det helt store træk af fisk, der kommer ud fra havet, plejer ifølge Kim Larsen her at være i åen på den her tid af året. Men det kommer først, når der er kommet mere vand, forudser han. I hvert fald så gik det i dag ikke helt så nemt med at få bid på krogen.
2: Der er ikke noget på?
3: Der er ikke noget på, nej. Måske lidt grøde. Nej, det er der heller ikke. Og grøde i sig selv, det er jo de vandplanter, der er i åen. Men som lystfisker, der vil jeg bare gerne have lidt mere vand i åen, så jeg kan komme i gang med min hobby.
0: Ifølge Limfjordsrådets sekretariat er det især i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, at vandstanden er faldet i åer og vandløb.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Crazy med Seal. Og det er med at nyde den varme, vi har lige nu, fordi i morgen, ja, så bliver det altså noget koldere igen. De er meget, meget høje varmetemperaturer, vi har lige nu, de er altså forbipasserende, fordi der kommer en koldfront forbi og siger goddag, goddag her, blandt andet i Nordjylland. Og det betyder altså, at vi i morgen eftermiddag ved 16-tiden vil have temperaturen ned omkring sådan en 18-19 grader. Jeg synes jo, det lyder lækkert. Er du til varmen? Så er du måske lidt træt af det, men altså, det er jo sådan, det er. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vil du blive lidt klogere på vejret, så kan du gå ind på dr.dk/vejret og læse meget mere om weekendens vejr og finde ud af, om det er sweater eller shorts, du skal have på, hvis du skal udenfor.

0: Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Det er tid til nordjyske nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi kan lære svenskerne, når det gælder ulve, det mener Tom Farum, næstformand i den nordjyske landbrugsforening Agilix, der vil have indført en model som i Sverige, hvor man har en øvre grænse for antallet af ulve i landet. Han vil dog ikke sætte tal på, hvor mange ulve der er plads til i Danmark.
3: Umiddelbart det almindeligt, hvis vi har angreb på vores husdyr og mennesker føler sig truet, så synes vi, at vi har for mange.
2: Udover at indføre en øvre grænse, vil Tom Farum også have lempet reglerne for at skyde de ulve, der angriber får, kvæg og andre husdyr.
3: Det kan ikke hjælpe noget, at vi først skal have angreb på vores husdyr, inden vi må lov til at gøre noget ved ulven. Vi skal have lov til at beskytte vores husdyr, og så skal vi have en bestand, som vi kan leve med, og som kan leve med os.
2: Den danske ulveovervågning ved ikke længere præcis, hvor mange ulve der er i landet. Tidligere på året anslog man bestanden til 49 dyr, men flere ulvepar har fået valpe i løbet af sommeren, så tallet er formentlig noget højere nu. I mange nordiske kommuner begynder børnene i skolefritidsordningen nogle måneder før de begynder i skole. Det gælder blandt andet i Rebild Kommune, men her dropper man nu ordningen. Stigende børnetal og nye regler for normering er årsagen, fortæller Peter Hansen, der er formand for børne- og familieudvalget i kommunen.
4: Kernepunkterne i det her har jo været, at det var kendte voksne, der skulle følge med børnene for at skabe en god overgang. Og når det ikke kan lade sig gøre, så bliver det jo flere skift og flere ukendte voksne.
2: I forbindelse med den nye økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen blev det besluttet, at man ikke må skære ned på normeringerne for børn i børnehavealderen, når man flytter dem til en skolefritidsordning. Peter Hansen erkender, at Rebild Kommune indførte mini-SFO for at spare penge, og de penge skal man nu finde andre steder.
4: Og derfor bliver vi nødt til at forholde os til det her i de kommende budgetforhandlinger, hvordan vi får løst det her.
2: Rebild Kommune afskaffer ordningen fra april 2027. Her skulle det næste hold børn efter planen have været startet i mini-SFO. En stor flyopvisning på Blokhus Strand på søndag er blevet aflyst på baggrund af en prognose lavet specifikt for Blokhus Fly-In, da arrangørerne konstaterede, at sidevinden bliver for kraftig til, at flyene kan lette og lande forsvarligt på stranden. Sikkerheden kommer altid først, understreger event- og turismekonsulent Janni Ratke O'Connor fra Jammerbugt Kommune. Vi aflyser ikke arrangementer af denne størrelse uden meget tungtvejende grunde, men når det handler om flyvning og sikkerhed, så går vi aldrig på kompromis, siger hun. Det første Blokhus Fly-In blev afholdt i 2014. Det er tredje gang, arrangementet bliver aflyst på grund af vejret. Lige nu er det rigtig varmt i Nordjylland, og varmen var ved til langt ud på aftenen. Termometeret har rundet 30 grader flere steder i landsdelen. Vil man køles lidt af, så må man søge ud mod kysterne. I nat der trækker skyerne ind over Nordjylland fra vest, men det klarer op i løbet af lørdagen. Her får vi temperaturer mellem 16 og 21 grader. Let til frisk vind fra vest, der tiltager bliver jævnt til hård ved kysterne helt op til kuling i morgen. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Man lever der kun med dig. Atletikkens ældste verdensrekord kan blive slået i aften. Ja, det er noget af noget, hva'? Til EM i atletik, der ruller for fuld udblæsning, der er der nemlig i aften lagt i kakkelovnen til et vaskeægte drama, når der skal findes en vinder af 800 meter løbedisciplinen for kvinder. For siden 1983, ja, det er mange år siden, der har Tjekoslovakken, som det hed dengang, Jamila Krachovilova, ja, sådan siger vi bare, at det udtales. Hun har haft rekorden med 1 minut, 53 sekunder og 28 hundrededele på de 800 meter. Hold op, det er hurtigt. Det er ret vildt, også når man tænker på, hvor meget der er sket med udstyr og træning og kost og andet siden starten af 80'erne. Jeg siger ikke, hun var dopet, men altså, jeg siger heller ikke nødvendigvis, at hun var ren som Rolf, for det siger DR's atletikekspert i øvrigt heller ikke. Han mere end antyder det egentlig også. I aften, der kan den her rekord altså blive slået, og bliver den det, ja, så er det nok enten britiske Keely Hutchinson eller schweiziske Audrey Vero. Sidstnævnte har faktisk været kun lige godt 50 hundrededele fra rekorden, så det har været tæt på. Og du kan se, om den her rekord den bliver slået, og i øvrigt en masse andre gode atletikdiscipliner, når vi her på P4 sender Liga fra kl. 18. Og på DRTV og DR2 sender vi EM i atletik i aften, og det er mellem 20.30 og kl. 23. Og den her 800 meter finale, ja, der skal du altså lige sørge for at få lavet lidt popcorn. Du må vente lidt på den, det er nemlig først kl. 22.46, men hey, det kan være, at vi får slået den ældste verdensrekord.

0: Jonah Blacksmith og Megdeth med Saw You Dancing. Og Laura, så skal vi have et kig på trafikken, og vi har snakket en del om den her uge krydset nede ved over Kæret i Aalborg. Der har været spærret og vejarbejde og alt muligt. Giver det nogle problemer her i eftermiddagstrafikken?
1: Det gør det ikke, som det ser ud lige nu. Nej, der er altså helt roligt, men der er fortsat spærret over Kæret, og det er der altså frem til og med den 21. i 8. og noget omkørsel derude på stedet over Hobrovej og Nykærvej, mener jeg, det er. Men jeg kan ikke se nogen spor efter det, i hvert fald som det ser ud lige nu. Så ikke noget at være bange for, hvis man skal en tur der ind forbi over Kæret, eller man havde troet, man skulle det, så skal man i hvert fald en anden vej, som det ser ud lige nu. Og ellers så ser det fredeligt ud, også i resten af det nordjyske. Der er heldigvis også fri bane på trafiktelefonen, så der kan du fortsat fange mig. Det gør du på 70 100 110.
0: Det lyder jo simpelthen bare så dejligt. En rolig eftermiddag i den nordjyske trafik. Det er jo også meget rart at opleve det en gang imellem. Kom derud og kør lidt bil. Lav noget hyggeligt. Det er fredag. Nyd det. Her er det Back to Back.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn med nummer, der hedder Sprækker. Sådan en fredag aften her, den kan fejres på mange forskellige måder. Måske skal du til fest, eller måske skal du bare slappe af foran fjernsynet. Sådan er det imidlertid ikke i Hobro. Her fejrer de nemlig fredag aften med det første officielle banestævne på det nye velodrom. Danmarks eneste udendørs cykelbane. Johan, du er på besøg af rytterne ved at være klar til at komme ud og give den gas her i varmen.
2: Jeg står ind i midten af den her cykelring og kan se, at altså, rytterne de er i gang med at varme op her til. Det helt store løb begynder her kl. 18.30. Der er jo folk fra hele landet, så der skriver simpelthen ja, cykelhistorie her i den lokale klub på Bro Cykelklub, hvor du også cykler. Vilas, du er 10 år gammel. Du skal også være med i løbet hen om lidt, men du har også fået lov at prøve at køre den herinde her sidste års tid. Altså, hvordan vil du sige, banen er?
3: Den er fin. Vi er glade for den. Den er god at køre rundt på, men det er træls. Der er folk, der ikke kan finde ud af at behandle den ordentligt.
2: Kan du godt det?
3: Ja.
2: Hvordan har nerverne og sommerfuglen det i maven her, når du også selv skal ud og køre race om lidt?
3: De er lidt vilde lige nu.
2: Ja, det forstår jeg godt. Og Henrik Ginderup, du er jo børne-ungdomstræner her i Hobro Cykelklub. Hvor stort er det for jeres klub, at den her bane indvies i dag? Men der er jo også landsholdsspillere, vi står her ved siden af, som også skal ud og køre race med.
4: Ja, men det er rigtig stort. Også det er fedt for vores unge rytter at komme ud og snakke. Nu har de jo siddet her i eftermiddag og kunne snakke med verdensmester og så videre. Ikke? Også at få noget gode fif og tips og lytte til dem. Og også høre nogle af de ting, som vi træner med dem til daglig, jamen det er jo faktisk det er noget af det, som de også bruger i deres træning. Ikke? Også alle de der grundting, som vi bygger op til vores unge mennesker, jamen det er jo noget, som udvikler sig. Og så en skøn dag, så kan det være, det er dem, der skal ud og kæmpe med regnbuestriber. Vi har jo forskellige verdensmester repræsenteret her i aften, så det, der er jo noget for de unge at se op til og motivationsfaktor for deres fremtidige træning.
2: Jeg vil sige, Filas, din cykel, den matcher i hvert fald rimelig godt. De her farver, den er rød og hvid, kan jeg se her. Du er også klædt fra top til tå i det helt perfekte cykeltøj. Jeg har også de hurtigbrillerne på og hjelmen klar. Altså, hvad glæder du dig mest til, når du skal ind og cykle her med?
3: Bare give den gas, hygge mig. Det er jo første gang, så bare hygge sig og prøve, hvordan det er at køre derinde.
2: Tror du, du kan slå landsholdsrutterne?
3: Nej, jeg har prøvet bare at opvarme med en af dem. Han kørte godt nok lige lidt stærkt på lange siderne.
2: Hvad er det her banecykling her, de kan, som normal cykling ikke kan?
3: Der er mere action her i. Man har jo ikke bremser eller frigear på en cykel. Så ja.
2: Skal jeg held og lykke, Vilas.
3: Tusind tak.
1: Nå, det er altså ret fint selskab, Vilas og de andre skal cykle rundt i. For blandt deltagerne til aftens løb, der er blandt andet den femdobbelte OL-medaljevinder og verdensmester i banecykling, Lasse Normann Let. Og han får faktisk selskab af de danske landsholdsryttere Rasmus Lund, Frederik Rotenbjerg og Robin Skivild. Så meget, meget fint selskab, man er kommet i der. Og det her anlæg, det blev altså indviet for et år siden, hvor PostNord Danmark Rundt, de lagde vejen forbi. Så de er ikke helt uvante med det der med fine folk på brædderne.

I'm Out of Love med Anastasia. Nu får du Temper City, og det nummer, der hedder Self Aware. Et ganske nyt nummer, som du kan få lov til at høre her, hvor klokken den er blevet 17:54.

Self-Aware Temper City. Klokken den er lige ved at være 18, og vi skal snart til at lukke af her for P4 eftermiddag, men der er meget mere at blive hængende for her på P4. Der er nemlig liga her i aften, hvor der er både Superliga-fodbold, og der er noget EM i atletik på programmet. Så til alle jeres sportshoveder, ja, så er der altså masser af god radio endnu. Det var det, vi havde her for P4 eftermiddag. Mit navn, det er Mads Thøgersen, og jeg vil sådan set bare sige, ha' nu en helt fantastisk aften her i det nordjyske, og også rigtig god weekend, hvis du er så heldig at være sådan en type, der har det. Vi slutter med den her, du kender den nok, 45 Fahrenheit Girl. Det er Drew Sycamore, der får lov til at synge os på vej mod en radioavis, her hvor klokken den er, ja, ikke så mange minutter fra at være 18.

0: af 18.
1: En knastør. Og fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så
2: ja. Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han.
3: Alle legumes suffer.
2: Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
4: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
2: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
5: Ja, sommer stykker.
1: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
6: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars

0: fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
1: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få ondt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primær med hans store skæg og hans lille harskov og den måde, han sådan var i verden på.
0: Carl Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet, et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol mellem 16 og 26 grader.
2: Det her er P4.

tale for dig. Det eneste, du skal gøre, og det er faktisk ret nemt, det er, at du skal slå lyttelapperne ud og finde det rigtige glas frem. Og så sørger jeg altså for at mixe de bedste ingredienser og selvfølgelig ryste dem godt sammen. Cocktailen, du får serveret, den har jeg valgt at kalde noget så kreativt som en Liga Special. Her tilsætter jeg først en Superliga-kamp. Det er mellem Viborg og AGF. Et squeeze-reaktioner fra VM i dressur. Og så spicer vi det altså op med en koncentreret sirup fra endnu en aften med EM i atletik. Og til sidst, så drysser vi det lige på toppen med muligheden for at vinde en Liga mulepose. Og mens du så sidder og nyder din lækre cocktail, så vil der som altid være god musik i dine ører undervejs. Det kan man jo ikke rigtig sige nej til, vel? Så prøv lige at smage på den. Jeg siger det bare, den smager altså en rigtig god fredag aften. Jeg har i hvert fald glædet mig til at sende radio for dig, og jeg håber, at du får skudt weekenden godt i gang, hvor end du befinder dig. Velkommen til Liga på B4.

0: Shakira var det her med Whenever, Wherever. Og så skal vi altså have den første ingrediens i vores lille aftencocktail. Det er altså EM i atletik, som vi skal et smut forbi. Og som altid i den her omgang, så skal vi byde velkommen til dig, Tobias Bold, direkte fra Birmingham.
1: Jo, tak.
0: Der har jo været masser af gang i den på stadion i dag, og lige om lidt så begynder den her aftensession også. Lad os bare lige starte med, hvad der er sket i løbet af dagen og de her store historier. Hvis vi starter med manden, hvis navn mange måske kender, hvis man i hvert fald kender lidt til stangspring, det er altså Duplantis, Armand Duplantis. Han er kvalet til EM-finalen i stangspring. Det er på søndag, at han skal dyste der. Men det er vel ikke nogen stor nyhed i sig selv, at han er kommet i finalen, vel?
1: Nej, på ingen måde. Det var en formsag for Armand Duplantis. Han skulle også kun bruge et spring i kvalifikationen her til formiddag på at sikre sig en billet til finalen. Så det var der ikke så meget spænding omkring. Men der er stor spænding om, hvad form han kommer til Birmingham i. Det er ikke så længe siden, at han oppe i Stockholm til et stævne på hjemmebane tabte sin første konkurrence i 3 år til en amerikaner og sprang kun 5,80 meter ved den lejlighed. Det er højt nok i sig selv, men ikke så højt, når man hedder Armand Duplantis, så har en verdensrekord på 6,31 meter. Men jeg fik lov at tale med ham efter kvalifikationen i dag, og der sagde han, at han kom til Birmingham og var sulten efter det, han selv beskrev som en lidt funky sæson, han har haft.
0: Det er også et meget godt ord at bruge om de der ting, ikke? Lidt funky. Det er sjældent, man hører det fra atleter. Prøv lige at sætte lidt flere ord på ham. Hvad er det, der gør ham så vild? Fordi ja, han skal i den finale, men han skal jo også gerne vinde hele molevitten.
1: Ja, men altså 15 verdensrekorder, det taler jo sit eget tydelige sprog. Han er kun 26 år, hvilket ikke er nogen sådan speciel alder i stangspring. Så han er jo bare et kæmpe fænomen, vokset op med et miniatyrstadion, hans forældre byggede til ham hjemme i haven. Og så er han bare rykket barn for, hvad der burde være muligt. Prøv at forestille jer sådan en 5 meter vippe i svømmehallen, og så lige lægge 1,5 meter på. Det er altså det, han ligger og springer over med en stang ude på stadion. Det er altid en kæmpe oplevelse, og heller ikke tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen netop søndag aften som det aller sidste, der skal ske på stadion her i Birmingham.
0: Og det kan man selvfølgelig også se på DRTV og på DR2, når vi når dertil. Så har der også været en anden succeshistorie, kan jeg sige. Der har været danskere i aktion i 4x400 meter stafet, Tobias.
1: Ja, det har der, og det lyder måske ikke så meget med en 6. plads i en semifinale, men for dansk atletik var det faktisk en rigtig stor begivenhed. De her gutter, 4 mand, de satte faktisk dansk rekord med lidt mere end 1,5 sekund, skar de af og leverede faktisk den bedste tid i Norden siden 1972. Det er finnerne, der har den nordiske rekord, og den var danskerne altså ikke så langt fra at slå, så der var også liv og glade dage i Mixzone bagefter, da jeg talte med de her 4, som virkelig gav alt så meget, at Nilo Falk, en af de 4 løbere, han måtte forlade interviewet undervejs for lige at gå ud og kaste lidt af morgenmaden op.
0: Nej. Hold da op, så man presser sig selv til det yderste.
1: Det skal de jo også. 400 meter er også en styk distance, som de sagde. Det er jo ekstrem sport, det her, vi dyrker.
0: Men så gik de vel også derfra med følelsen af, vi kunne ikke have gjort mere. Det her, det var vores bedste, og så er man tilfreds med den plads, man nu engang får.
1: Ja. Altså, når man sætter dansk rekord, så kan det ikke blive meget bedre. Det her, det er en ny satsning fra dansk atletiks side, og satse så meget på de her stafetter. Og det er første gang i mange, mange år, at de overhovedet med til EM, så de var også meget, meget glade og fortrøstningsfulde omkring fremtiden, at næste gang kan det måske blive til en finaleplads.
0: Og de der 4 gutter, de lavede sådan en ret grineren præsentationsscene, da de ligesom blev præsenteret på stadion. Det kan man se inde i bloggen på dr.dk. Tobias Bold, farvel og tak for nu, vil jeg sige. Vi snakkes ved efter Superliga-kampen, fordi der er atletikken i fuld sving igen. Jeg glæder mig til 400 meter hæk-finalen. Er det noget, du glæder dig endnu mere til?
1: Ja, det er svært jo først efter ligas sendetid, men der er en meget, meget omtalt 800 meter finale for kvinder, hvor der bliver spekuleret rigtig meget i, om der måske kan vente en verdensrekord. Det kan man også læse meget mere om inde på DR.dk og selvfølgelig følge i aften på DR2, men det skal nok blive skønt det hele. Jeg glæder mig.
0: Det gør det nemlig. Du kan som sagt se videre på DR2, selvom jeg stopper med at sende kl. 22 i aften, så er der meget mere atletik på IT, i dit tv.

0: gjort, hvad jeg kan fra Darlin. Nu har vi altså fået tilsat den første ingrediens i vores cocktail. Det var EM i atletik. Nu tilsætter vi en mere, og det er VM i dressur. Fordi i de her dage, der er der altså VM i dressur i Tyskland. Og i onsdags, der vandt Danmark bronze i holdkonkurrencen ved VM. Men i dag, der galt det så det, der hedder Grand Prix Special. Og der var Katrine Laudrup Dufour stor favorit til en guldmedalje. Men Josefine Lund, reporter for DR, ved den her event. Først og fremmest velkommen til.
1: Mange tak.
0: Trods den her favoritrolle til Katrine Laudrup Dufour, så lykkedes det jo ikke for hende at gå hele vejen i dag.
1: Nej, altså der var grund til de helt store forventninger. Altså hun ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, og hun red mega godt for nogle dage siden til holdkonkurrencen, hvor hun altså blev bedst af alle rytterne individuelt. Altså, så derfor var der lagt i kakkelovnen til det helt store, men det blev til en sølvmedalje for Katrine, der havde et par småfejl, og det er der altså bare ikke råd til på det her niveau.
0: Og hun har jo med sin hest Mount St. John Freestyle været ubesejret i år, og de har vundet så meget sammen. Men hun mangler altså stadig guldmedaljen på den her helt, helt store scene, når det handler om at gøre det altså individuelt i holdregi. Der har hun lykkedes med guldmedaljen, som jeg også fortalt om før. Altså, hvordan havde hun det efter den her skuffelse, selvom en flot sølvmedalje, så forventer jeg, at hun var skuffet, når hun nu regnede med guldet. Hvordan havde hun det?
1: Ja, da jeg lige talte med hende lige efter, der kunne hun slet ikke skjule skuffelsen. Og der vidste hun jo heller ikke nu, om det blev til en sølvmedalje eller hvad det var, fordi vi manglede stadig fire rytter på det her tidspunkt. Og hun er vant til at ride under pres og kan egentlig bedst lige afgøre det selv. Så det her med at lægge det over i nogle andres hænder, og hun ikke selv kunne få lov at afgøre det, og så også red til det, hun allerhelst ville have gjort, altså fejlfrit. Så ja, det var en meget, meget skuffet Katrine Laudrup Dufour, jeg talte med lige efter.
0: Satte hun ord på, hvorfor det ikke blev fejlfrit? Var der nogle årsager til, der har været meget snak om varmen dernede og sådan noget. Var der nogle undskyldninger, eller var det bare ikke lige dagen?
1: Hun ramte ikke dagen selv, synes hun, som rytter. Altså, det er jo meget sådan, at nogen skyder den på hesten. Det gjorde Katrine over bestemt ikke. Hun synes, den lå hos hende selv. Det var bestemt ikke freestyle. Den var i god form og havde styr på sin del, men det er småting. Det er noget med små signaler, og sådan, som hun ikke fik givet klar nok besked. Hvem var meldingen?
0: Ja, det var jo også Katrine Laudrup Dufour, der stod for, at holdkonkurrencen, at de endte med at vinde VM-bronze til Danmark. Altså, hun er jo bare klasser bedre end, jeg har lyst til at sige, alle andre. Nu ved jeg godt, hun fik sølvet i dag, men der må også bare være så store forventninger til hende selv. Men det, som du siger, kan hun godt lide at præstere under.
1: Ja, hun holder enormt meget af at præstere under pres. Det siger hun i hvert fald, når vi taler med hende, og jeg også taler med hendes mental coach i dag. Og de siger bare, at det er noget, de har arbejdet på, og det er en måde, som hun rigtig godt kan lide at ride under. Så ja.
0: Og Josefine Lund, de skal så i aktion igen i morgen, de her danskere. Hvad venter der?
1: Jamen i morgen skal vi til Grand Prix Freestyle, som altså er det her program, som de selv sammensætter rytterne ud fra en række øvelser. Så skal de altså sammensætte det til musik, og det bliver i morgen aften, så her kommer varmen måske ikke til at spille en lige så stor rolle. I dag har der jo været 35 grader midt på dagen, og så bliver det under lys og med masser af publikum, og det er fordi, det kun det 18 bedste, der er med tilbage her. Så jeg tænker, det bliver en vild finale og ja, et godt show.
0: Og forventer hun også guldet der?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var hun i hvert fald, da jeg talte med hende efter sølvmedaljen, var hun lidt mere opløftet, fordi nu fandt hun ud af, at det blev sølv. Og så kigger hun allerede frem imod den her Grand Prix Freestyle, som hun skulle ride i morgen. Og det sagde hun. Hun ser meget frem imod den, og har kun reddet den en enkelt gang til konkurrence før. Men hun sagde, at vi skulle glæde os, og det tror jeg, hun selv gør, for hun går efter guldet igen.
0: Det må være et match made in heaven, når man skal ride freestyle, og man har en hest, der hedder freestyle. Altså, kan det ikke kun gå godt?
1: Jo, det tænker jeg også. Jeg har store forventninger.
0: Man kan altså se det hele på DRTV i morgen aften.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo,
3: altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

The Neighborhood med Sweater Weather. Og selvom vi faktisk mangler hovedingrediensen lidt endnu i vores cocktail, så tillader jeg mig allerede nu at drysse muligheden for at vinde en Liga Mule-pose ned i vores cocktail her til aften. Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i Superliga-opgøret mellem Viborg og AGF. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde adravn. Husk dit fulde navn og adresse, og den, der kommer tættest på, vinder altså en Liga Mule-pose.

0: Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Og så er det altså blevet tid til at dykke ned i aftenens Superliga-opgør. Det er Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, hej med dig.
1: Hej med dig, Rikke.
0: Dejligt at høre din stemme igen her til aften. Hvis jeg var Viborg, ikke, så ville jeg tænke, det er måske en meget god dag, at vi skal møde mestrene fra den seneste sæson på. Fordi de havde en hård rejse til Baku, hvor de altså tabt, røg ud af den her Champions League-kvalifikation. Og så skal de også spille en anden kamp i næste uge i Europa League-kvalifikationen osv. De har de hårdt spændt for, så hvis man er Viborg, så er det måske en meget god dag at møde AGF på.
1: Det kan man sagtens sige, men vi skal også bare lige huske, at i sidste sæson, der var AGF regulær kryptonit for Viborg. Ja, Viborg kan vel ret beset godt tage lidt af æren for, at AGF blev danske mester, for vi skal huske, mens AGF fik 12 point mod Viborg, så fik FC Midtjylland kun 6 hokus-pokus, som blev med dansk mester. Ej, spøjs til side. Vi må også sige, at det er et ramponeret AGF-hold, der møder op. Klokken 6.30 satte flyets hjulene på landingsbanen nede i Billund, og så sagde cheftræner Jakob Poulsen, han kunne lige akkurat være hjemme i Aarhus til hans børn, de skulle til i skole. Så holdt de fri i onsdags, og så trænede de en gang i går, og nu står de så her i Viborg. Og hold lige fast, der er kun 3 genganger i startopstillingen i forhold til den startopstilling, der var i 10'erne. Det er altså 3.
0: What?
1: Og det må sige, det vilde af det hele, det er, 2 af dem spiller faktisk lige ved siden af hinanden. Så det mest stabile, det er den her højre midtstopper og højre bakgift links af Jakob Andersen. Det er genganger. Den tredje og sidste genganger, det er Christian Arnstedt. Derudover, så er der skiftet ud på alle de andre positioner. Og det er jo, fordi en ulykke kommer sjældent alene. Fordi Erik Karl, han er træt. Så han bliver sparet. Han er ude på bænken. Tobias Bæk, han er også træt. Han er også med på bænken. Jens Jønsson, han er endnu mere træt. Så han er slet ikke med i truppen. Så de har været ude og grave i de absolut mest hemmelige hjørner i GF-truppen. For eksempel Hokus Pokus. Kan du huske ham, der hedder Tobias Møllgaard?
0: Ja, svagt, ikke?
1: Ja, han spillede 4 minutter tilbage i marts. Han har jo fået de sidste 3-4 sæsoner ødelagt af langvarige skader. Men hokus pokus, så Tobias Møllgaard fået frem til lejligheden og går ind i midterforsvaret. Så det er, for at sige det som det er et AGF-hold, der er på pumperne. Men det er også et AGF-hold, som godt er klar over det her. Jeg snakkede, som nævnt, med træner Jakob Poulsen før kampen. Han siger, prøv lige at høre her, I får simpelthen ikke mig til at stå hylde over, at vi skal spille mange kampe, og det er et hårdt program. Undskyld, vi har kæmpet hele vores karriere for at stå i den her situation, så det kommer jeg ikke til at pive over. Og det tager jeg faktisk hatten af for. Og når vi så har sagt en masse om AGF, så kan jeg også sige, det er meget mere enkelt med Viborg. De er meget svære at score imod. Til gengæld har de endnu svære ved selv at score 4 point og en målscore på 1-1 efter 3 kampe. De har lavet en enkelt ændring. Mads Søndergaard afløser Asger Bæk, og så håber man, at det kan give lidt mere dynamik i et, skal vi ikke bare sige, forholdsvis vitaminfattigt Viborg-offensiv.
0: Altså, jeg sidder bare stadig med lidt rynket bryn, kan jeg mærke, i det her studie.
1: 3? Fordi... Er det det?
0: 3 rynkede bryn. Har jeg kun 2. Nej, det vil jeg sige bare. Jeg sidder bare med den der, altså, træthed. Fair nok, man spiller mange kampe og sådan noget, men altså, det her, det er 4. runde af Superligaen, eller 3. runde af Superligaen for AGF. Altså, er det ikke lidt tidligt med den træthed, de har haft sommerpause og så videre? Jo, der har været nogle kampe i Europa, men er det ikke lidt tidligt med den træthed at spille det kort?
1: Jo, altså, de spiller jo de spillere, der kan spille. Altså, hvis Erik Karlsgaard spiller den uden problemer, så er han spillet. Og det er samme med Tobias Bæk. Nu skal vi lige huske, at AGF's næste kamp, den ligger først på torsdag. Der er 6 dage til. Men vi arbejder, og det her er jo professionelle mennesker, vi har med at gøre, heldigvis, fordi det er Superliga. Så de holder øje med de her spilleres tal. Og der er jo på et tidspunkt, hvor kroppen kommer op og bliver belastet så meget, at du mange dobler risiko for skader. Det er jo også det, man gerne vil. Altså, det er også forebyggende sparring af spillerne, kan man sige.
0: Okay, det er overbevist.
1: Besparelse af spilleren hedder det vist. Sparring, det er helt andet.
0: Den har købt 3 genganger, det er alligevel imponerende. Nå, vi snakker lidt videre med
1: det. Det var 3 genganger.
0: Jens Olsen, vi skal lige høre Cisal med XOXO.

0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Er det dig, der kommer tættest på, så har du altså chance for at vinde en mulepose, en liga mulepose. Husk både minut og sekundtal. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal dvæle lidt mere ved den her kamp Viborg mod AGF. Vi snakkede lidt om det før, men altså AGF, da de senest mødte Viborg, det var da de vandt 6-2 og fejrede mesterskabet og så videre i Vejlby. Altså, hvor meget kan man egentlig bruge den seneste sæson til og de seneste opgør? Nu står de her, ny sæson, nye spillere, og nu også kun 3 af de faste spillere i truppen. Resten sidder på bænken. Hvor meget kan man egentlig bruge de her seneste opgør og statistikken til, når så en ny sæson rammer?
1: Ikke særlig meget, specielt ikke, når man skifter så markant ud på AGF-mandskabet. Det er jo, jeg skulle lige til at sige, det er jo noget i retningen af 500 Superliga-kampe, der er forsvundet. Eller i hvert fald 500 førsteårskampe med Henrik Dalsgaard, der går ud over, i min optik, måske var ligaens bedste forsvarsspiller hen over det her forår, hvor AGF sikrer sig mesterskabet. Han er væk. Vi har også en Patrick Mortensen, apropos 500 førsteårskampe. Det var også noget i den retning der. Han er også væk. Og vi har så også manden, der løftede sig gevaldigt og blev en kæmpe profil i AGF i foråret. Felix Beimo, han er også væk. Så vi kan jo sige, at det der korset af tre midtstopper og en angriber, det er jo væk. Det korset er der jo ikke længere. Og der er jo ikke rigtig hentet spillere ind, der i den grad har vist det samme niveau som dem her. Så henter man så godt nok Colin Røsler oppe i Malmø her. Han når så også at spille over i Baku. Han er så til gengæld blevet syg her op til i dag. De henter også Jens Jønsson. Han er så åbenbart blevet så ramponeret af de mange kampe, han heller ikke er til rådighed i dag. Så det er også sådan en klub, der asfalterer, mens de kører, fordi de kommer ikke i Champions League, det kan vi også sige. Vi kan også stille os tvivl over for, om de kommer i Europa League. De har stadigvæk chancen, men de møder altså Benfica. Og så skal de jo så tænke ind i Conference League. Og det er jo forskel på, om man skal handle spillere ind til luksusudgaven i Champions League, eller man skal nøjes med Conference League, hvor de skal spille 6 kampe. Men der er ingen tvivl om, at det her det er et AGF-hold, der er spændt til det yderste. Men man må også lige have lov til at sige, så skal vi altså heller ikke gøre den dårligere. Jeg vil sige, alle de her 11 spillere på AGF, de kunne også have været på startelveren i en anden klub i Superligaen. Og kig lige ud på bænken, ikke? Altså Tobias Bæk, Rasmus Carstensen, Magnus Knudsen, Thomas Christiansson, Erik Karl, undskyld mig, det havde været profiler i de fleste andre Superliga-klubber. Så det er heller ikke værre end det. Til gengæld, så vil jeg så sige, at de kampe, vi var i AGF spillet i sidste sæson, de var sindssyge. Altså en samlet målscore på 15-6 i AGF for at høre. En vanvittig, måske den mest vanvittige kamp, det var faktisk ikke 6-2-kampen. Nej, det var den kamp, der endte 5-2 tidligere på sæsonen, hvor der var 5 kandidater til årets mål i den kamp. Så det har været nogle crazy kampe, og det kan vi også måske godt sætte næsen op efter. Det her bliver en vild kamp, fordi at det er to hold, der spiller fodbold, der vil spille fodbold. Det bliver til en åben kamp, og en åben kamp, det kan tit ende med mange mål. Og det er der vel tæt på at være empiri for, at der kommer mellem Viborg og AGF.
0: Crazy, vanvittig, sindssyg altså. Jeg glæder mig. Der er 10 minutter til kampstart mellem Viborg og AGF.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: Skal du have muligheden for at vinde en Liga mulepose og ikke mindst få en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort, hvis det er din by og dit navn og dit bud, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Det er altså både minut og sekundtal, du skal skrive, og så skal du altså også skrive dit fulde navn og adresse, fordi hvis du vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende muleposen hen. Så husk nu al informationen i beskeden.

Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.

0: Nu klokken 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter at den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Der kan godt være, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage sin normale seng i huset.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død, det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentlig kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
4: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Herhjemme har aftensolen lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland der kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste steder så temperatur mellem 16 og 26 grader.
5: P4. Du lytter

0: Laura med Love Somebody.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Rikke Smed her i studiet og Jens Ole Størensen på stadion i Viborg, hvor der er store muligheder. Det skal nok vende tilbage om et kort øjeblik. Vi har været vidt omkring den her første time i Liga her til aften, men nu holder vi altså blikket fast rettet mod aftens Superliga-kamp. AGF, de er på besøg i Viborg, og det kan godt gå hen og blive en ret crazy kamp, som Jens Ole selv siger. 3 point, de er i hvert fald vigtige på kontoen, fordi mestrene fra den seneste sæson, de har ikke vundet et opgør i den her sæson endnu. Skal det blive i aften, Jens Ole Sørensen? Jeg er spændt på det. Lad os bare få skudt gang i det her opgør, som allerede har været, som du selv siger, ret crazy fra start.
3: Men det er sgu i gang for længst. For 2 minutter siden, stor fejl af Viborgs slovenske bak, Serdan Kusmic. Han buser frem og efterlader en helt venstre side til Michael Andersen. Han løber så ned, bliver presset af Thomas Jørgensen i skudøjeblikket, men sparker den i sidenettet. Og så for ganske få sekunder siden, en misforståelse i AGF-defensiven. Det giver Charlie Nuuk en friløber mod mål, men han søver. Hey, vi får gjort mere Viborg, mere Nuuk her, men han mister bolden. Det var faktisk også det, der skete. Han kommer ind i feltet, så vælger han den forkerte løsning. Han dribler på tværs. Og så tror jeg simpelthen, at han falder over sin egen ben. Der er i hvert fald ikke straffespark, ikke i nærheden af det, hverken VAR-tjek eller noget som helst. Så jo, den her kamp er i den grad kommet i gang. Her er det så AGF, Frederik Emery. Et skifte. Jeg tror nok, det var helt meningen, den skulle have et helt overvægt gift links. Han får ikke fat i den. Den ryger ud over sidelinjen. Men hvis jeg nu også skal tillade mig at være lidt sarkastisk, så er det altså mere Viborg, der ligner et hold, der har været ude at flyve 7 timer her natten til onsdag, og kun har nået at træne 1 gang. Det er AGF med initiativ. Det er AGF med fint spil. Det er AGF, der har taget teten på den her kamp, og Viborg har på ingen måde fået det der ellers normalt flydende spil til at fungere med mange afleveringer i holdet. Det ser ærligt talt sådan lidt tilfældigt ud, det Viborg de forlader. Til gengæld AGF opportunistisk, uanset at der er skiftet 8 mand i startopstilling, så er det altså dem, der har efterladt det bedste aftryk i de første 6 minutter, vi har fået her på Viborg Stadion. Mulighederne har været der. Effektiviteten har ikke. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Viborg og AGF.
0: Og med det, velkommen til endnu en time her i den radio med Liga på B4. Vi skal lige skrue ned for varmen.

0: Selvfølgelig jo fra Phil Collins. Fredagsbolden, den ruller. Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, det kan godt ske, at AGF de kommer med initiativet her fra start. Men altså, de har jo også 8 nye mand på banen med friske ben, så det giver måske meget god mening.
1: Ja, det er det, og det siger jo også noget om, hvor god AGF-truppen er. Der er mange, der har haft travlt med i lang tid om at nedgøre den her AGF-trup. Jeg synes jo faktisk, der er masser af kvalitet på banen, og det har vi altså også set de første 10 minutter. AGF alt dominerende med en lille undtagelse, da Viborg oversprintede en forsvarslinje, og Charlie Nuuk fik en friløber, som han ikke fik effektiviseret, eller fik afsluttet effektivt nok. Til gengæld nu er der hjørnespark til Viborg. Her er det Charlie Nuuk ind i bagrummet af feltet. Tal Sildnerhøjs med Søndergaard er til gengæld ham, der følger den op. Panderbolden i nettet. Den der, den er indøvet til perfektion. Den udfører til perfektion. Charlie Nuuk med en høj hjørnespark over i bagrummet, hvor Sansal Atelser hætter den tilbage. Og inde i det lille felt er Viborgs nye mand i startopstillingen. Han er i den grad Sønderbyen, Sønderklubben og fredagshelten i Viborg. Mads Søndergaard bringer Viborg foran med 1-0 mod AGF.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Viborg har jo egentlig været gode til at skabe chancer. De har bare manglet lige at prikke den ind. De har manglet den sidste skarphed, Jens Ole Sørensen. Det tyder ikke på, at de mangler den i dag. Den har de fået øvet den seneste uge.
1: Ja, det kan være, at det var lige det, der skulle til, at Mads Søndergaard vender tilbage. Mads Søndergaard har jo opbygget, kan man sige, en sjælden evne. Han kommer i god form. Han scorer mange mål. Og så bliver han skadet derude i lang tid. Så kommer han tilbage, træner sig op for at komme back, begynder at spille igen, bliver god, scorer mange mål, og så bliver han skadet. Det er altså faktisk historien om Mads Søndergaard i efterhånden en 2-3 sæsoner. Men du har jo fuldstændig ret. Nede i Sønderjyske skabte Viborg så rigeligt med chancer til, at man godt må kunne forvente af professionelle fodboldspillere, i hvert fald kan score et mål. Her var en af de store sønner jo faktisk Charlie Nuuk, der får sådan et tredje sidste fod på det her mål. Det var han, der sparkede i hjørnesparket, som Sanzalatel han hættede på tærs. Men det er stadigvæk AGF, der dominerer. Det er dem, der dikterer spillet. Viborg står og venter. Og jeg tror et eller andet sted, Viborg har det fint nok med at stå i den her situation. Også fordi de både i Sami Djalal, i Dorian Junior og i Charlie Nuuk har nogle spillere, der kan ræse afsted og er virkelig hurtige. Og det kan du godt udfordre AGF-forsvaret på. Og det er ikke noget med, at de er trætte eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det er nye folk på to positioner. Det er både Mohamed Kamara, der er inde, og Tobias Mølgaard, der er nye i det her tremandsforsvar, som AGF de stiller med. Et kvarter har vi rundet. Det er et kampbillede, der har været meget ensidigt mellem i med AGF på bolden. Til gengæld så er det Viborg, der har fået bolden i nettet og fører 1-0 her efter det første kvarter i det midtjyske.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Hold da op, var der budt op til fredagsfest i Viborg. Det er en kamp, der i den grad lever på alle parametre. Senest AGF med kontraangreb. Arnstad-Andersson-koalitionen endte med en afslutning, der gik et stykke over mål. Og så ligger Viborg hele tiden og lurer på kontramuligheden. Det er i sandhed en fremragende fredagskamp. Den er 20 minutter gammel, og Viborg fører 1-0 mod AGF.

0: En engel fra The Minds of 99. Jens Ole Sørensen, vi har fået en besked i indbakken. Det er Michael, der skriver, var det ikke et mål på hjørnespark? Og jo, det var det. Og jeg tror, at grunden til, at han skriver det, det er, fordi han har lyttet med i Liga. Og han ved, at mig og Mathias Jakobsen, vi diskuterer hver eneste gang, vi sender sammen. Jeg siger, der kommer aldrig mål på hjørnespark. Og Mathias Jakobsen tror altid, der kommer mål. Og nu har jeg også brug for at lægge mig fladt ned og sige ja. Der var mål på hjørnespark, ikke Jens Ole Sørensen? Og det var tæt på igen.
1: Ja, det var det. Det var Oliver Bundgaard, der havde lusket hele vejen fra venstre bak, og så op i det lille felt indlægget kommer fra bankkollegaen, Sredrik Kuzmic. Og nu snakker jeg ikke om sportsdirektøren i FC Midtjylland, men det var en bak-bak-kombination her fra højre bak mod venstre bak. Wow, det brændte på igen. Og jeg er nødt til at sige, du har ret, Rikke. Altså sådan rent statistisk set, så scores der faktisk ikke ret mange mål på hjørnespark. Så er der nogen, der er dygtig til det. Der er nogen, der er dygtige til det, men vi ser jo flere fodboldkampe, der er 10 hjørnespark og ingen mål ind i dag, hvor vi jo kan sige, teknisk set bliver den nok ikke noteret som en hjørnespark, men man vil sige en dødboldsituation, fordi der var lige den her mellemspiller på den.
0: Kan du lige sige det igen? Altså teknisk set vil man ikke sige, at det var et mål på hjørnespark?
1: Nej, fordi oplægget kommer jo fra Santalatels hoved til Mads Søndergaard.
0: Godt, jeg trækker, at jeg lægger mig fladt ned igen. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark.
1: Hov, måske kommer der et her. Prøv lige at høre. Det er det samme sted. Det er den samme håndbevægelse. Charlie Nuuk med bolden ind i det lille felt. Der kommer der Santalatel højst igen, men han får ikke ramt den her omgang. Til gengæld så slipper AGF ikke med skrækken. Thomas Jørgensen får tilbageerobret bolden. Så er det Arnstad, der tilbageerobrer den tilbage til AGF. Thomas Jørgensen hænger fast i ham, og ender også med at begå et frispark. 24,5 minut er der spillet, og et eller andet sted, så er det sgu lidt en underlig kamp, fordi næsten præcis midtvejs i den her første halvleg, der er det Viborg, der får initiativet, og Viborg begynder at spille, som Viborg plejer at spille. Så jeg ved ikke, om de har sådan besluttet, at de skal deles om aktiviteterne. Til gengæld, så vil jeg bare sige, ham der er alt overskyggende på AGF-holdet. Det er Christian Arnstad. Det starter, og det slutter med Arnstad. Han er bolderoberen, han er i iscenesætteren, han er også afslutteren i øvrigt mand, der har scoret 2 mål forløbigt i Superligaen. Han er stjernen på det her mandskab, og han spiller stort set væg til væg i alle kampe, uanset om det er i Centralasien eller det er i det midtjyske. Indkast til Viborg, og hvem hætter den væk? Ja, det gør ingen andre end Christian Arnstad. Til gengæld Viborg på bolden her. Sredan Kuzmic tager den til sig, spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, Jeppe Grønning, og så kigger de efter at få åbnet højresiden. Det kommer her. Der er altså en Frederik Emery, der efterlader alt for meget plads herude. Det giver Samit Jalal Tatut mulighed for at gå til baglinjen. Kommer her til baglinjen, løfter den ind over. Der er Dorian Junior. Redning af Jesper Hansen. Og reposten kommer Giflings ned og får sparket væk. Huha! Vi kan lige så godt sige det, som det er. Lokummet brænder fra AGF, men Viborg fører trods alt stadigvæk kun med 1-0.

0: Train var det her, nummeret Drops of Jupiter.
1: Vi er i Viborg. Det er udeholdets fans, der forsøger sådan at holde det gode humør intakt. En halv time spillet. De kan kigge op på måltavlen. Der står, at Viborg fører 1-0 mod gæsterne fra AGF. Vel at mærke, de danske mester med 8 nye spillere i startopstilling. Her er der så til gengæld en solbakken, der hedder Markus de fornavn, der får lagt den til rette. Og så er det Frederik Emery, der er overlister. Det er en sniger, den der. Men også et Viborg-hold, der står og snok sover. De kigger fodbold. AGF holder på. Markus Solbakken uhindret inde i feltet. Spiller den bredt ud til Frederik Emery, der så laver en sniger og lister den helt over ved den fjerneste stolpe. Og så er der også udlignet. Det kan der ikke udsættes noget på. AGF har også haft flere store chancer. Til gengæld vil jeg sige, at Viborgs har været gigantiske i den anden ende. Men også et Viborg-hold, der lider af kronisk uskarphed foran mål. Her var der en, der viste vejen. Det er lidt til feltet, han får den med ind i feltet. Til gengæld så står Lukas Emil Kirkegaard og kigger på ham, i stedet for at gå op på ham og presse ham. Og så spiller han bolden i det rigtige moment, og Frederik Emery gør det færdigt. Det har været 30 grader, plus 30 grader i Viborg hele dagen. Nu er der mere end plus 30 grader nede på den ene endetribune, der er klædt i hvidt i dagens anledning. AGF udligning efter 32 minutter. 1-1 i Viborg.
0: Og så er der også gang i to kampe i første division. AB mod FC Fredericia, der står 0-0 efter 32 minutter spillet. Kolding mod Vejle, der er Kolding altså foran 1-0. Der er spillet 35 minutter af den kamp.

0: George Michael med Too Funky. Jens Ole Sørensen, man er der ikke i tvivl om, at DGF's udbanefans er mødt op i dag?
1: Nej, der er ikke plads til en eneste mere dernede. Der er fuldstændig udsolgt. Nu er der altså heller ikke mere end en times kørsel. Og så er det fredag, og weekenden venter forude, og kunne man måske forestille sig, at de kunne køre hjem med en sejr bagagen, den første i Superligaen, hoppe fra 2 og hoppe på 5 point på det, undskyld, så er alt jo perfekt. Men vi kunne også sige, der er også fyldt på resten af stadion. Jeg er tæt på at sige, at vi er så tæt på udsolgt, som vi næsten kan komme her. Der er altid nogen, der ikke er mødt op, men der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker. Jo, også fordi det er et Viborg-hold, der jo risikerer at gå sådan lidt hen i glemslen, fordi de kan jo sagtens tabe den her kamp, og så vil de jo ligge med 4 point efter 4 kampe, og så kan jeg jo godt regne ud, at de vil være tættere på nedrykningsstregen end på en top-6-streg, når vi kommer hen efter 22 spillerunder. Nu er der spillet 36 minutter, og balance i regnskabet, det er ikke... Ja, det er sgu nok nogenlunde sådan retvisende for, hvad der er sket i den her kamp, både sådan med chancer for og imod i begge ender. Nu Mads Søndergaard, Mads målscorer med et langt indkast over for modsatte side. Der kommer Jesper Hansen ud og bokser væk. Thomas Jørgensen får fat i reposten. Dorian Junior spiller den ud til Mads Søndergaard, så forsøger han indlægge. Det lykkes så ikke. Til gengæld så tror jeg, Thomas Jørgensen, han kommer fra en offside. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er til gengæld omringet af 3 AGF-spillere. Oliver Bundgaard kommer ham til undsætning. Han chipper bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen, den rutinerede keeper. Ah, okay, den er Oliver Bunker. Den skal man simpelthen stå lidt tidligere op med. Du overlæste ikke Jesper Hansen på den der måde. Men 37 minutter spillede, stadigvæk solstråler på visse dele af stadion her. Til gengæld højt humør i begge ender. Og de kan jo også glæde sig over, at vi har fået mål. 2 af slagsen, 1 til Viborg og 1 til AGF. Today.

0: The Lazy Song fra Bruno Mars. Forud for det her opgør mellem Viborg og AGF, der sagde Viborgs cheftræner, at han håbede, at det her får skabt et kampbillede, Jens Ole Sørensen, hvor de spiller med høj intensitet og et stærkt kollektivt udtryk. Er det det, du har set i første halvleg fra Viborg?
1: Nej, hvis vi skal give karakter på det, så er det 4-tal. Altså, det er ikke prangende, og det er kun periodvis, at Viborg får skabt. Ja, det er det. Det er det. Og jeg vil sige, det der jo lidt er det, der rider Viborg så meget i øjeblikket, det er, at man fristes jo næsten til at sige, at de tre offensive spillere, de har, altså, de kan jo simpelthen ikke ramme en ko i røven med en baljo. Altså, for at sige det, som det er. De største chancer bliver brændt, og det er jo noget, der går, det er jo noget, der sætter sig på selvtilliden. Charlie Nuuk var faktisk ærlig omkring det i fredags efter kampen i Sønderjysk. Han siger, jeg mangler selvtillid. Og vi så også en situation her. Han havde mulighed, en frit skud, ingen AGF for at være til ham, og det er på buende feltet. Det vil sige, at han uhindret bare skal sparke bolden ind mod mål, hvilket han givetvis har gjort i 10.000 vis af gange i sin karriere, men han sparker bolden 5-6 meter over mål. Så jeg synes jo, det er et Viborg, der har offensive kvaler. De er ufarlige for et mål, for at skabe det, de skal, men får det ikke gjort færdigt. Til gengæld så er der i den grad bud efter Kasper Kilrik her med en redning i Viborg-målet. Det der langskud, kom det fra Christian Arstad? Det var lidt svært for mig lige at se, hvem det var, der kom ind. Men i hvert fald er det igen Viborg, der er passive i deres spil. Nej, det var som en Emery igen. Undskyld mig, han er der on fire den her fredag aften. Nej, det er det ikke Emery. Den kommer deroverfra med venstrebenet. Hvem er det? Er det Sebastian Jørgensen, tror jeg det er, der får hugget til den. Et tørt hug ude fra 20-25 meter. Og Kasper Kilrik har sådan en fordel. Det er, at han er 2 meter høj. Det vil sige, han er også 2 meter lang, når han ligger ned. Han når så ud og redder den der. Der var det bud efter det for AGF. Og Viborg har så sandelig også haft testet Jesper Hansen. Så alt i alt må vi sige, det her det er en kamp, der ikke skuffer, hvis man ellers er til fans for underholdning, masser af mål og halvdårligt forsvarsspil. 3 minutter til pausen, plus tillægstid. Det er 1-1 i Viborg mellem Viborg og AGF.

0: Good news. Fra Shabuse. Sikke en første halvleg, vi har haft, Jens Ole Sørensen. Det har været god underholdning den her fredag aften.
1: Og der er måske mere her, Sredan Kusmis. Ej, hold op. Undskyld. Han har alle muligheder i verden, så vælger han basically at trille bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen. Det blev hverken fugl eller fisk eller indlæg eller skud eller noget som helst. Til gengæld så er det her super dumt sted at lave frispark for Sebastian Jørgensens vedkommende. Vi var med muligheden for at bruge de sidste 15-20 sekunder den her første halvleg plus et enkelt tillægsminut ved et frispark. Det er sådan ungefær midt på banen. Det der måske er problemet for Viborg, det er, at der ikke rigtig er noget vinkel på den. Den er lidt for langt inde mod midten af banen, så det er sådan noget med at sparke en bold fremad, og der er jo nærmest ikke noget, der findes meget sværere end at tage en bold med, når den kommer hen over hovedet på en, og så får afsluttet. Havde været meget bedre, hvis den havde været ude i siden. Charlie Nuuk, Thomas Jørgensen skal afgøre, hvem der skal gøre noget ved den her. Det bliver Charlie Nuuk, løber til bolden her, kommer ind i feltet, der kommer muligheden til Sansalatel for en afslutning på. Det giver et hjørnespark. Nej, det gør det ikke. Det giver en hvad er dummer markerer? Markerer han for offside? Eller hvad markerer han for? Det er simpelthen svært ved at se.
0: Fløj okay. Han ikke bare af?
1: Det skulle den da bare have sagt. Altså i stedet for at stå der og vifte med arme
0: og ben.
1: Okay, nå, men det vi endte, som vi startede, uafgjort, men med et mål til hvert mandskab med Søndergaard til 1-0 og udligning af Frederik Emmeri. Så pause efter 46 minutter, 1-1 mellem Viborg og AGF.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofte over glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR.

Bro her fra Emma Sehested Høgh. Jeg sender en liga mulepose afsted til Morten fra Snekkersten på Sjælland. Det betyder også, at jeg skal op til Morten Hausborgs Danmarks kort og sætte en knappenål deri, fordi det har vi altså ikke. Vi har kun i Helsingør, men det er jo ikke helt samme sted. Jeg smurrer det op med det samme, og inden jeg gør det, så kan jeg også bare lige fortælle, at der er pause i de to første divisionskampe. AaB mod FC Fredericia, der står 0-0, mens der står 1-1 mellem Kolding og Vejle.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah med Før vi falder. Der er pause i aften. Superliga-opgør, det er Viborg mod AGF, der står 1-1. Det er blevet tid til en radioavis, så tager vi anden halvleg på den anden side. Klokken er 20.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko der er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Epinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekommende har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP, efter at myndighederne i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: El King med X's and O's.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften med Rik Smed i studiet og Jens Ole Sørensen på stadion. Der er Superliga-kamp Viborg mod AGF, og senere på aften der skal vi også til Birmingham, hvor der er EM i atletik. Men lad os blive i det event, der ruller lige nu. Det er altså Superliga-kampen, som sagt, Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, vi fik en fed første halvleg. Jeg er ret spændt på, om de kan holde niveauet, særligt AGF her i anden halvleg, fordi de andre kampe, de har haft, der er det som om, det er dykket lidt efter den der time spillet, så jeg er spændt på, hvad den her anden halvleg kommer til at bidrage med.
3: Jo, men jeg synes allerede, vi har fået nogle løfter på, hvad der godt kan ske i den her anden halvleg. Et langskud fra Tobias Mølgaard, tørt hug i det første minut. Han er langt udefra, og Kilderigt kan uden problemer snuppe den derinde. Så det varsel er der jo blevet givet. Vi skal også bare lige huske, hvis vi ser tilbage på seneste fredagskamp, Viborg Sønderjyske, det var jo en ørkenvandring af ramp. Altså, vi har allerede fået 20 gange mere underholdning bare i første halvleg, end vi fik hele sidste fredag. Så det er noget, som forpligter, når man har spillet så opportunistisk, så åben, og der er givet så mange chancer i begge ender. Og jeg vil sige, både Viborg og AGF vil med rette kunne sidde og kigge på første halvleg og sagt, den skulle vi have scoret på, og den skulle vi have scoret på, og den skulle vi have spillet større, osv. Der ligger mange flere mål og venter i den her kamp. Lige nu gifter links over i højre siden over for Oliver Bundgaard. De står sådan lidt og forsøger at kigge hinanden ud. Links spiller den tilbage til Markus Solbakken, oplægger til AGF-målet, så er det til landsmanden Christian Arnstad. Han ligger og dikterer og styrer den midtbane derinde. Det er simpelthen en super, super godt spillet på midtbanen for AGF. Har pacificeret Thomas Jørgensen. Viborgs store profil har været fuldstændig usynlig. Der er stort set ingenting, der er lykkes for ham i de forløbige 49 minutter, vi har spillet den her fredag aften. Nu kommer Viborg så i der pres. De ligger og laver sådan nogle presfælder. Sådan noget, hvor man kan sige, at de skærer banen over. Så vil de gerne have nogle AGF-spillere til at komme ud i problemer. Her lykkes det i hvert fald på ingen måde, for Markus Solberg tager bolden med. Han spiller den så til Janisella, men så skal den gode Janisella bare huske, at når han er nede på midten af banen for at spille 1-2 med sine holdkammerater, så mangler han jo ind i feltet, fordi han er jo sådan set sat på banen for at være spidsangriber, og de har det nu bedst inde i boksen. 5 minutter har vi spillet af anden halvleg. Vi er ikke helt oppe og støde i forhold til det niveau, vi nåede i første halvleg, og at vi ser frem til mere, men stadigvæk 1-1 mellem Viborg og AGF.
0: Og så er der også kommet gang i anden halvleg i de to første divisionsopgør. Det er altså AB mod FC Fredericia, der står 0-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg, og så er der spillet 6 minutter af anden halvleg i kampen mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, der står 1-1.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Hvis jeg var AGF, vil jeg bare sige, Jens Ole, det var tæt på 2-1. Jeg ved godt, der var offside og sådan noget, men stor chance.
1: Jamen altså, jeg sidder næsten og frist til at sige, at Viborgs største chance for at vinde, det er, at AGF lige scorer et selvmål, fordi Viborg kan stort set ikke gøre det selv. Kæmpe store chancer har de haft.
0: Nu er vi tilbage med
1: det
0: der.
1: Oliver Bundgaard.
0: Masser af chancer, mangler skarpheden for det sidste ende, ikke?
1: Ja, nu er det så Oliver Bundgaard, der har skrevet sig på den liste over spillere, der står helt inde 9 meter fra mål og sparker bolden lige favnen på Jesper Hansen. Minuttet efter lang fremlægning, Dorian Junior rører den, så tror jeg, at det, der gør, at Thomas Jørgensen bliver offside, men Thomas Jørgensen får også afsluttet dårligt på den. Så vi må nok sige, at det der offensive kvarvabelse, det lider Viborg af stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sådan et fredagsfænomen, fordi det var jo ikke særlig godt, de havde at slæve, det er ikke, fordi det er blevet voldsomt meget bedre i dag. Og en ulykke kommer sjældent alene, for du kan se, at Sami Jalal, han sidder på hook derover, han skal skiftes ud. Det er ganske givet. Måske var det kommet af sig selv. Vi tager lige et Viborg-angreb her. Thomas Jørgensen, men her får han et frispark ud af det. Michael Andersson er slet på ingen måde enig med Mikkel Redder i, at der var et frispark der. Men det er fløjtet, det er dømt. Og Thomas Jørgensen, han er også en mand, der slider med det. I dag synes jeg, at AGF har overmatchet ham på evner, ikke på fysik. Det er ikke sådan, at der har været en AGF-spiller, der har limet sig fast til ham fra starten og så fulgt ham. Men jeg synes, han er blevet overmatchet derinde af Markus Solbakken og Christian Arnstad inde på den centrale midtbane. Slet ikke være så i øjnefaldende med hans glidende, lejende, lette løb med bolden, som han jo henrykkede os med i sidste sæson. Nu får han og eller Charlie Nuk muligheden for at hælde bolden ind i feltet 10 minutter inden i anden halvleg. Det bliver Thomas Jørgensen. Den kommer tilbage til stolpe. Nej, det gør den ikke. Den kommer helt ud over baglinjen. Den er der ikke nogen Viborg-spillere, der når frem til. Sandsala til var målet, men han ramte den ikke. Så 11 minutter inde i anden halvleg, så er vi stadigvæk der, at vi kan give håbet den længste frist. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere frem, så kan det også godt være, at vi får et fænomen at se, at begge trænere godt kan se, at uafgjort det er det næstbedste resultat. Det er det mindst dårlige. Så, men lad os håbe på, at vi får en afgørelse, at vi får flere mål, og vi får mere underholdning. Det har vi fortjent. Har vi ikke?
0: Selvfølgelig har vi det. Vi elsker god underholdning. Og vi elsker mål.
1: 11 minutter. Ja, 11 minutter er der spillet 1-1 af stillingen.
0: Og her er det vind og vejr fra Thor Farlov.

0: Vinder hver var det altså her fra Thor Farlov. Vi snakkede om, Jens Ole, i optakten, det der med, har AGF, er AGF nu kommet så over det her kollaps i Azerbaijan? Kan vi ikke bare blive enige om, ud fra det, vi har set, så er de kommet videre?
1: Jo, fordelen. Altså, jeg er dybt imponeret, at man skifter 8 mand i startopstillingen, og så stadigvæk opretholder den så fornuftig kvalitet, som man gør. Ja, det slår lidt negativt ud på nogle positioner. Ja, Yannis Seller, han er jo ikke ligefrem Harry Kane. Det kan vi så godt være ærligt. Ellers er han nok heller ikke spillet i AGF. Og så er der også et par i forsvaret, hvor der har været en del usikkerhed. Om det er noget med kvalitet at gøre, eller det er noget med manglende kendskab, det skal da være usagt. Nu er det Viborg i angreb. Så er der en Kusmis, før bolden frem. Den aflevering ligger rigtig dårligt lige fødderne på Gif Links. Der havde ellers lige været muligheder for Charlie Nuk. Til gengæld får Oliver Bundgaard fat i den. Her kommer indlægget. Her kommer hovedstødet. Her kommer målet. Og det er dobbelt op på Mads Søndergaard. Manden med Viborgs farligste pande. Her er det et 8-mål af de helt klassiske. Fordi man kan se, med Søndergaard er den her boks-til-boks-spiller på midtbanen, der både er nede og rydder op og laver det beskidte arbejde, men også løber med i feltet. Her er det Oliver Bundgaard, der slår den i blinde fra baglinjen. Den svæver højt ind over feltet, og så kommer med Søndergaard med 12-14 meters tilløb og stanger den i netmaskerne. Og selvom Jesper Hansen han er helt derude, så kan han ikke nå den. Han kan også ikke holde den. Så nu fik vi et mål mere. Mads Søndergaard, garant og garanti for mål på Viborg Stadion. Og 2-1 efter et kvarterspil af anden halvleg.

0: fortælle mig. Christoffer med ringer om natten. Nu behøver Viborg åbenbart ikke score flere mål med hovedet, fordi de har i hvert fald valgt at skifte dobbeltmålscore ud med Søndergaard.
1: Det er jo nærmest filmisk smukt, det her. Mads Søndergaard, der kommer løbende der, tager det lange løb ind i feltet, stanger Viborg foran 2-1, løber over og jubler sammen med publikum. Og så bliver han så gjort derover, fordi
0: og
1: der bliver markeret
0: over
1: for sidelinjen. Du skal skiftes ud, mester. Og hvad er de nye regler, de hedder? Du skal gå ud så tæt på sidelinjen, som du kan. Og han var jo derovre. Så ud med ham, så kan han så til gengæld gå herned. Jeg vil så sige, det er nok lidt heldigt, at der trods alt hænger sådan noget net ned foran de der 1200 AGF-tilskuere. For han går stille og roligt.
0: Gud ja, han skulle gå lige forbi dem.
1: Han gik lige der. Hvad er der? Halvanden, 2 meter, ser man sådan noget der. Han var et stort smil, da han kom herover på sidelinjen og satte sig til rette. Og sammen med ham, så må vi sige, en, der ikke smilede, Thomas Jørgensen. Han har altså været Viborgs dårligste på midtbanen i dag. Han er også blevet skiftet ud i samme moment. Og det betyder også, at der er 2 nye på den centrale midtbane, Asger Bæk, og så også den helt pure unge Philip Keller. Samir Talal er også gået fra banen fra Viborg. Ind er kommet Bilal Brahimi. Og vi stopper ikke her, fordi Markus Solbakken og Tobias Mølgaard er gået fra banen for AGF. Erstattes af Karl og Magnus Knudsen, som er kommet på banen. Så nu skal vi sige, nu skal det her nok også lige have lov til at sætte sig lige nu i AGF med et frispark ude i højre siden. Det er Michael Andersson. Var toneangivende voldsomt i de første 15-20 minutter. Faldet lidt ud af kampen, som tiden er gået. Nu er det Gift Link her med mulighederne. Charlie Nuk ned og presser ham. Michael Andersson med et indlæg her. Det bliver hættet over mål og ender. Ja, som hjørnespark faktisk til AGF og Michael Andersson. Men det er AGF, der har travlest, fordi at, der er, nu skal jeg lige regne, 25 minutter må det være tilbage i den her fodboldkamp. Og det er Viborg, der fører med 2-1.
0: Og det er ikke kun at starte, at vi har scoret mål. Det gør det også i første division. Vejle Boldklub, de har bragt sig foran 3-1 mod Kolding efter 66 minutter spillet. Mens FC Fredericia er kommet foran 2-0 mod AB, der har spillet 62 minutter af den kamp.

0: kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
2: Vi er til fodbold i Viborg. Fredagsbold er den fineste og fornemmeste slags, der er spillet 68 minutter. Vi har heldigvis næsten en halv halvleg tilbage. Forløbigt så må vi sige, at AGF har i den grad gjort alle spekulationer til skamme om, hvor slidte, hvor ramponeret, hvor dårlige de skulle være, efter de har spillet for blot 3 døgn siden i Champions League. De har vist sig flot frem, men ikke flot nok til at føre. For det er nemlig Viborg, der gør det med stillingen 2-1.

0: How Will I Know fra Whitney Houston. Trætte ben snakkede vi om i starten af kampen, og dermed 8 nye startopstillingen. Men nu kommer Tobias Beck der i hvert fald ind, så benen er måske friske nok til de sidste 20 minutter i hvert fald.
1: Ej, det er nok det, der er. Og det, der jo skal lige siges, det er jo Tobias Beck. Han kan stort set næsten ikke være mere homegrown her i Viborg. Altså, han er født og opvokset i Møldrup. Han har sparket sine første fodbolde på Møldrup-stadion deroppe, men selvfølgelig, men har så spillet og blevet forløst her i Viborg, hvor han brød igennem og gjort. I dag, på det tidspunkt, blev den yngste debutant i første division, 16 år, 11 dage eller noget i den stil, gjort noget, han delte med Thomas Gundelund nede fra Vejle. Nå, men nu har han jo ved at være en voksen mand og har været i enkeltstarter, kommet til AGF og blev deres topscorer i sidste sæson, og nu har han haft trætte ben, og det betyder, at han sidder og venter hvile sig i tre kvart kamp. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kommer ind og gør det onde ved sin gamle klub. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke fordi, at han efterlod sig noget dårligt indtryk overhovedet, efter han forlod Viborg. Han rejste selvfølgelig også direkte til Tyskland, men han sad jo og jokede med Lukas Lund, med Mads Søndergaard. Det er jo spillere, han har spillet på ungdomshold med. Begge to aktuelle for Viborg, jeg må sige, i den grad Mads Søndergaard aktuelt med 2 mål forløbet af det, der ser ud til at sikre Viborg 3 point, hvis det står for truende. Men nu er det jo heldigvis sådan, at fodboldkampen skal spilles helt til ende, også den her. Vi er på 28 minutter i anden halvleg, og igen, så er det en helt, helt åben kamp, hvor der bliver dabt store chancer i begge ender. Jeg synes også, der mangler kvalitet på afslutningerne i begge ender. Her er det så til gengæld, wow, ud af ingenting, så kommer der simpelthen i drønene James Bogetta, hammer den på overlæggeren. Det er vel første eller anden berøring af den 18-årige spiller fra Uganda. Wow, Viborg er uopmærksom i venstre side. Bogetta, han får den i feltet, og han flår bare til den, og den står stadigvæk og dirrer dernede. Overlæggeren. Uha, så kan det godt være, at Beck, han får lov til at spille anden violin her på sin gamle hjemmebane, hvis James Bogetta, han finder den slags frem. Wow, og hvor var det tæt på og få udlignet. Så der er i den grad kommet offensive vitaminer på banen for AGF. Nu er spørgsmålet om Viborg, de kan svare igen. Charlie Nuuk fører bolden op, men mister den lige så hurtigt igen. Bilal Brahimi her står og kigger fodbold. Frederik Emery, oha, han får noget i læg dernede, kan jeg se. Jeg tror også, han er ved at have ondt i beneren. Her, hvor vi er nået 75 minutter ind i kampen. Nå, jeg tror godt, det her kan blive vildt kvarter til at slutte den her fredags fodboldkamp med Viborg fører forløbigt 2-1 mod AGF.

0: Sebak med livstegn. Lige nu er det ikke sådan vildt sjovt at være OB, fordi nu FC Fredericia er altså kommet foran 3-0 efter 75 minutter spillet. Stadigvæk 3-1 mellem Vejle og Vejle Boldklub og Kolding. Så skal vi til dig, Jens Ole Sørensen. Viborg mod AGF. Det lugter også lidt af, at der skal komme et mål mere, inden det her det er slut.
1: Ja, det kunne det eller to, for den sags skyld. Og det er bare for lige at sige, at jeg kan jo godt se, hvordan Jakob Poulsen har spillet sine AGF-kort. Det her med at smide to offensive S'er, vi er jo nødt til lige at sige, Jens Borgetta, han har vist, at han er ganske ung, han er uskolet og alle de der ting. Han er jo en vild angriber, og Tobias Beck var jo blandt AGF's bedste i mesterskabssæsonen i sidste år. Det er jo, altså, det er jo simpelthen lige at knalde to trumfæsser ud her til det sidste kvarter. Der må vi sige, at Viborgs bidrag med indskiftningen, det er lidt mere spag karakter. Philip Keller, talentfuld midtbanespiller, også 18 år gammel, men mangler stadigvæk at have det der helt store output. Og så Asger Bæk, jødt, født og opvokset, fostret i AGF. Talentmiljøet var så lige lidt rundt omkring, og så kom han til Viborg for halvandet år siden. Han kæmper også for alvor fodfeste i Superligaen, som fastspiller på Viborg-holdet. Så det kunne godt være, at styrkemæssigt set, det tipper lidt over til AGF, og så er det jo den gamle historie om, det er jo ikke bare om, hvordan man starter fodboldkampe, men lige så meget om, hvordan man slutter fodboldkampe. Lige nu, så presser AGF på med 11 minutter tilbage. Her er det så til gengæld Jeppe Grønningen, erobringens mester, snupper bolden på Christian Arnstad, der så laver et frispark, og det giver Viborg muligheden for lige at puste ud, trække luft ind, fordi det her, det kan godt blive et hundeslagsmål de sidste 11 minutter. For Viborg fører stadigvæk 2-1 mod AGF, men lurer mig, om ikke AGF har tænkt sig at gøre et alvorligt attentat på det.
0: Og er du til atletik, så er det nu, du skal tænde for dit fjernsyn, tænde for DR2 eller DRTV, så er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi dykker også ned i det på den anden side af kl. 21, når den her Superliga-kamp er færdig.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Hvis Viborg skulle holde den her føring hjem, altså 2-1 mod AGF den her fredag aften, kan man så snakke om en fortjent sejr?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, Viborg har skabt sindssygt mange chancer. Men jeg er også nødt til at sige, at de har også givet mange chancer væk, hvis man går ind på de her berømte målinger, der er på om der skulle have været mål, eller der ikke skulle have været mål. Så kan jeg sige, at Viborg ligger på sådan en XG på 0,8. AGF ligger på en XG, der hedder 1. Så AGF har skabt lige så store chancer, som Viborg har. Så fortjent. Jeg ved ikke rigtig, om man kan tale med det. Men jeg ser Viborg i første halvleg have en håndfuld muligheder, hvor de med mere kvalitet og kynisme havde været stort foran allerede før pausen. Nu ender det med, at de skal til at slide den her hjem for frispark for Viborg på kanten af feltet. Og det, jeg lige ser nu, det synes jeg jo er ganske interessant, fordi at nu skifter Viborg ud og sætter Frederik Damkjær ind. Frederik Damkjær er også en ung spiller fra egen avl. Han er 19 år gammel. Han er sådan en defensiv midtbanespiller. Han bytter med Charlie Luke, mon ikke det så betyder, at Philip Keller, han rykker frem i forreste geled, og så ligger Frederik Damkjær sig ned. Han kunne godt ligne en, der skulle ind og slås, og så æde en masse meter her i de sidste 5,5 minutter. Så spørgsmålet er, om Viborg har tænkt sig at forsvare den her hjem, eller de har tænkt sig at jagte et mål og afgøre den sådan endegyldigt. Vi kan i hvert fald sige, at AGF har spillerne på banen til at kunne snuppe point med hjem fra Viborg, hvis det skal være. Lige nu skal der dog lige skiftes ud. Derfor bliver der kaldt et målspark tilbage. Vi har 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 2-1 til Viborg mod AGF.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims.
1: Lige nu har 30% af Viborgs hold en far, der også har spillet på førsteholdet. Adam Kreis Christoffersen, søn af Thomas Frandsen, er lige kommet på banen og gør Philip Keller, søn af Christian Keller, selskab. Og i målet står Kasper Krillek, søn af Roald Kilderik. Og så er der søger jo den fjerde slagsen, nemlig Mads Søndergaard, der er søn af Preben Søndergaard. Og Mads Søndergaard, han er jo ikke en hvilken som helst. Han er manden, der har skåret 2 mål. Begge Viborgs mål i dag, og det er det, der begynder at ligne, at det bliver en, det der bliver afgørelsen. Men AGF presser på, og presser på, og presser på, men det er Viborg, der fører 2-1 med 1,5 minut plus tillægstid tilbage.

0: En som dig her fra Rute Rask og Hampenberg.
1: Nej.
0: Hvad så? Hvad sker det er bare der i afslutningsfasen?
1: Altså, der sker det. Vi er inde i overtiden. Det står 2-1. AGF har lige haft en friløber. Den redde Kasper Kildrem. Det var James Bogerler, der går igen. Så er der indkast til AGF. Ned ved eget hjørneflag. Og så står Gif Links og bliver så meget tvivl om, hvor han skal kaste den hen. At dommeren han siger, stop det der, og så vender han den, og så bliver det til et Viborg-indkast. Og det er fatalt det der, fordi det forærer Viborg 45 sekunder, måske et minut, i en overtid, der allerede er halvt gået. Vi har brugt halvandet minut af de 3 minutter, og det her det begynder til forvekslingen lidt at ligne den første. Og får det eneste kamp, Viborg har vundet i Superligaen i denne sæson, nemlig hjemmekampen mod OB, hvor de må lægge ryg til et voldsomt pres her i slutfasen. Her er der til gengæld Philip Keller, der knokler som en lille arbejdsbi, forstyrrer sin modspiller så meget, at det ender med et Viborg-indkast midt på egen banehalvdel. Og nu skal Oliver Bundgaard lige huske, han skal skynde sig at kaste. Det gør han så også. Op mod Adam Kreis Christoffersen. Han har fysikken. Her kæmper han med Magnus Knudsen om at få fat i den. Magnus Knudsen presses til at sparke bolden ud over sidelinjen, og Adam Kreis Christoffersen jubler, som havde han scoret. Det havde han ikke. Han har bare fremsunget et indkast så langt væk fra, hvor det er farligt som overhovedet muligt, nemlig helt nede ved hjørnefladet i den modsatte ende. Jeg kan nu se her hele AGF-direktionen, det er sportsdirektør, sportschef og administrerende direktør, bestyrelsesformand, de rejser sig. De ser noget skuffet ud. Jeg tror, de har givet op, fordi nu har Viborg muligheden for at holde bolden i eget geled i de sidste 45 sekunder, der nåede den stil. Oliver Bundgaard her med muligheden for at lave det indlæg. Det gør han så ikke, men han kan fremtvinge et... Nej, hjørnespark, det bliver det ikke til. Det bliver til et målspark. Der er 20 sekunder tilbage. Ja, spørg Hansen. Du er travlt nu, fordi her, det er det sidste. Og jeg kan se, Tobias Bæk, han løber heroppe og vifter med armene bare højt med den. Det kom den også op. Længt, højt op i luften. Ikke så langt frem. Ender på midten af banen. Nu er de 3 tillægsminutter gået. Gif Links med en fremlægning. Sredan Kusmi svinder den der. Den der, den får Bilal Brahimi. Bilal Brahimi er manden, der... Rører bolden som det sidste. Mikkel Redder blæser kampen af. Viborg vinder 2-1 mod AGF. De kom med trætte ben efter en lang rejse. En endnu større skuffelse. Men er nødt til at hejse flaget og give kæmpe kredit til det her AGF-hold med 8 ændringer i startopstilling. At de byder Viborg så meget trods. Og vi må også bare sige, at alarmklokkerne de må bimle og bamle i Viborg. Hvad indgår deres offensiv eller den offensiv, som de ikke har. De kan i hvert fald ikke score mål. Til gengæld, så havde de så manden med hovedet rigtig skruet på. Mads Søndergaard, dobbelt målscorer, og Mads vinder for Viborg i 2-1-sejren over AGF.

0: Emma sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Alex Vargas, nummer Low. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sin tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J sammen med B.O.B. med Price Tag.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften. En time mere sender jeg Liga her. Mit navn er Rikke Smed, og vi har altså fået afsluttet aftens Superliga-opgør. Det var Viborg mod AGF. Viborg løb med sejren på 2-1. Det betyder også, at de i talende stund, der ligger Viborg nummer 2 i Superligaen, mens AGF de ligger nummer 9. Det skal da også siges, at Viborg er det eneste hold, der har spillet 4 kampe, mens både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland kun har spillet 2 kampe. De skal altså spille en ekstra kamp i den første uge af september, fordi de stadig spiller europæisk fodbold, så de er lige én kamp bagude. Det var altså Superligaen, vi fik rundet af for i aften. Jeg mangler også lige at få afsluttet de to kampe, der var i første division. Det er Vejle Boldklub, der vinder 3-2 over Kolding IF, mens FC Fredericia, de vinder 3-0 over AaB. Det betyder altså også, at Vejle Boldklub, de lige nu fører første division efterfulgt af FC Fredericia. Den her time frem til kl. 22, den kommer til at blive fyldt ud med alt muligt godt fra EM i atletik, blandt andet. Så vi skal have Tobias Bold med om et kort øjeblik live fra Birmingham, men vi skal lige have et stykke musik først. Og noget af det, du kan glæde dig til i aften, det er altså finalen i 400 meter hæk for herrer. Der er også 200 meter for kvinder. Det er 7-kamp. Og så efter jeg går af, der er der 800 meter finalen for kvinder. Det kan du se på DR2 og på DRTV. Og nu vi er ved det med TV, så kan du allerede nu bare tænde for det, fordi der er altså atletik i fjernsynet. Kuglestød. Det er kvindernes 7-kamp, og så er der også 10.000 meter finale for kvinder. Altså, det blev lidt en opremsning, men jeg tror, I kan fornemme, at der er rigtig, rigtig meget godt atletik, både her i din radio og i dit tv. Velkommen til Liga på B4. Lad os starte med to lanterner.

0: I altså, hvem de skal møde i den næste runde. Lad os starte med AGF. Aarhusianerne, de tabte jo til Sabah FK. Og det betyder, at de er ude af Champions League-kvalifikationen. Men nu skal de altså spille en playoff-kamp om en plads i Europa League. Der skal de møde AGF. De møder Benfica, det er fra Portugal. I Conference League, der har vi FCK, vi har FC Midtjylland, vi har FC Nordsjælland. De er altså også videre til den her playoff-runde. FC København. De møder det hold, der hedder Inter Turku fra Finland. FC Midtjylland, de møder Rijeka fra Kroatien, mens FC Nordsjælland, de skal møde St. Gallen fra Schweiz. Det hele, det kan du altså høre lige her i Liga på B4 fra næste uge, hvor de her kampe, de forløber. Nå, så skal vi altså nu vende blikket mod Birmingham. Tobias Bolt, han er tjekket ind, fordi der er gang i den på atletikstadion. 10 kilometer finalen for kvinder, Tobias Bolt.
1: Ja, det er den allerlængste banedisciplin, som findes. Ellers så er det jo halvmaraton og maraton, som foregår ude i gaderne. 10.000 meteren her for kvinder. Den foregår på løbebanen i Birmingham. 25 omgange er det, som venter, og vi er et godt stykke over 3/4 af løbet. Der er snart kun 6 omgange tilbage. 4 kvinder er gået i udbrud. Det er Megan Keith fra Storbritannien, som sætter tempo, den forsvarende bronzevinder, som løber på hjemmebane og virkelig har sat gang i den her finale. Hun har en hollænder, en belgier og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti fra Italien på slæb. Bartocletti, der jagter the double, efter at hun også vandt 5.000 meteren for bare 2 dage siden. 5 omgange er der tilbage. De har løbet nu i 26 minutter, og der venter cirka en 5-6 minutter mere, før vi får afgørelsen.
0: Og så kan jeg lige få med, at det er torsdag den 20. august, at du kan høre de her 4 europæiske kampe direkte i Liga på P4. Vi sender fra klokken 18 til 23, altså både FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AGF, de skal i aktion samme aften.

0: I'm a simple man. Vi springer lidt her i Lasse Skriver med Everyday Life, fordi vi skal lige have afgørelsen på den her 10 km for kvinder finale ved EM i atletik.
1: Ja, den har varet 31 minutter nu, finalen, og vi er ude på sidste omgang. Der er blevet ringet med klokken, og de fire forreste er blevet til tre. Megan Keith, der satte tempoet og fik gang i publikum på det for første gang helt udsolgte Alexander Stadium. Hun har måttet give op, og nu er de tre tilbage, og nu sætter Nadia Bartoklet i tempo, siger farvel til hollænderen og belgieren oppe i front. Nadia Bartoklet, det er som at se hende på 5.000 meter. Hun er simpelthen uslåelig og sprinter nu væk fra de to forfølgere ind på opløbsstrækningen på vej mod sin anden guldmedalje ved det her EM. Publikum i Birmingham rejser sig op og klapper af Nadia Bartoklet, som for andet EM i træk sikrer sig guld både på 5.000 meter og på den dobbelte distance, krydser målstregen her og rækker to fingre i vejret. Det bliver bronze til hollænderen Koster, som endelig får en sølvmedalje efter to fjerdepladser i træk. Og så er det Jena van Lent fra Belgien, der tager bronzen på kvindernes 10.000 meter.
0: Jeg får sådan lidt flashback til cykelsport, Tour de France osv. med Pogacar. Det ligger tæt, og så har han bare et helt andet gear, ikke? Det der, det så ja, for vildt ud.
1: Der blev virkelig skruet op i 6. gear her for Nadia Bartoklet. Altså, der var slet ingen tvivl, og hun sagde farvel med 200 meter til mål. Så blev der bare skruet op, og de kunne slet ikke svare igen, de to.
0: Helt vanvittigt, det der. Nå, Tobias Bold, så fik vi afgjort 10 km for kvinder. Hvad er det næste, vi skal tjekke ind ved?
1: Jamen, vi har en 400 meter hækfinale for mænd med Carsten Warholm, den norske verdensrekordholder. Til start, han jagter sin fjerde EM-guldmedalje i træk. Det er allerede her klokken 21.40, så det er vel ved at være snart.
0: Jamen, det er det. Lad os tage lidt musik, og så vender vi retur til dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Benjamin Hav med Portugal, mens jeg lige sidder og holder øje med fjernsynet. Fordi der er jo EM i atletik lige nu, er der højdespringsfinale for mænd. Så er Jens Ole tjekket ind i indbakken, skulle jeg til at sige. Du er tjekket ind tilbage på dit kodek, fordi du har snakket med spillere og trænere efter den her Superliga-kamp mellem Viborg og AGF. Jens Ole Sørensen, fik du snakket med nogle gode mennesker?
1: Helt sikkert. Fra begge lejre, faktisk. Lutter gode mennesker. Nogle af dem var mere glade end andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med de glade mennesker. Jeg forestiller mig, der er en målscorer, der er glad.
1: Ja, men det var det, fordi det er jo kun ørerne, der forhindrer smilet på Mads Søndergaard fra at nå om i nakken. Og der var han lige ligger et lag. Og du skulle lige, jeg ved godt, du også er et følsomt menneske, Rikke. Du måske begynder at græde lige lidt. Vi skal jo huske, at Mads Søndergaard, som jeg siger, han har jo været skadet i lange perioder, altså 6-7 måneders lange skader i de sidste 2-3-4 sæsoner. Og læg dertil, at vi jo så har Oliver Bundgaard, der jo var skadet i næsten halvandet år. Han blev skadet tilbage i december 24 og først kontinuerligt begyndte at spille for den her sæson. Så det med Søndergaard og Oliver Bundgaard snakkede om, det var faktisk første gang i næsten 2 år, at de spiller sammen og starter på banen. Og så er det Oliver Bundgaard, der laver det der indlæg.
0: Ja, det kan der sidst på målet.
1: Lige præcis. Og ja. Så det, og det var simpelthen, det var der Viborgs lazaret rejste sig og sikrede en sejr på hjemmebane. Han var virkelig glad. Og så var det jo, det er jo fint nok, han sikrer 3 point, men der er jo en anden, der redder 2 point for Viborg. For vi skal lige huske, da vi er inde i overtiden, hokus pokus, så er AGF-spilleren James Bogadas lige pludselig helt alene med Kasper Kilaj. Og så spørger jeg Viborgs keeper, ja, det gør han først, og så bagefter er han alene med målmanden, hvor Kasper Kilaj kan så redder den. Så jo, der er rigelige muligheder. Men jeg spørger så Kasper Kilaj, hvad når man som målmand at tænke, når lige pludselig, vupti, så står der en mand foran, og han siger, det er ikke noget med at tænke. Det er bare et spørgsmål om at komme frem, prøve at gøre sig så stor som muligt, og vifte med arme og ben, og så håbe på, at han rammer dig. Og så spurgte jeg, er det held? Så siger han, ja, lidt.
0: Det
1: er det jo. Men nu skal jeg sige, fordelen er, altså undskyld, han har jo et vingefang på 2 meter, han er også 2 meter høj, så han er også god til at gøre sig bred og stor. Det var de glade mennesker, og det de også godt kunne se nu, det var, at alternativet, hvor de måske havde tabt, og havde været på 4 kampe, 4 point, det havde været værre. Nu er de på 4 kampe, 7 point, og det vil sige, nu ligger de sådan nogenlunde på et pointsnit, så de godt kan tillade sig stadigvæk at sigte efter en top 6 placering. Og jeg ved godt, det er først til februar, marts eller sådan noget. Men det er jo et spørgsmål om, at AGF ligger med 2 point for 3 kampe. Ja. Men ved du hvad Jakob Poulsen sagde, da jeg sagde det til ham? Nej. Sagde, ved du hvad? Jeg kan huske sidste år, der lå vi med 3 kampe, 2 point. Mm. Så antydede han der, at de blev mester igen.
0: Det ville være en sindssyg melding, det tror jeg ikke, han turde sige. Men jeg forstår din pointe. Men så kan man vel også sige, efter den her Viborg-sejr, ikke, at nu er det måske sådan en okay start på sæsonen for dem.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godkendt. Og jeg vil sige, og vi skal jo lige huske at gøre plusser og minuser op. De havde fortjent mere, end de fik i Brøndby. Der fik de 0 point. De skulle have haft 1, måske endda 3, fordi at Brøndby var det næstbedste hold i den kamp. De skulle også have vundet nede i Sønderjyske. Til gengæld så skulle den kamp mod OB dog være en uafgjort eller med en sejr til Fynboerne. Så det er jo sådan lidt give and take på de her enkelte kampsituationer. Men Viborg kan godt være tilfreds med deres sæsonstart so far.
0: Vi skal lige hurtigt nå at vende AGF. Også du snakkede med Jakob Poulsen. Fik du fat i nogle spillere også? Var de skuffede, eller var det trods alt en OK præstation, trods nederlaget?
1: Jeg er nødt til at sige, der var faktisk ikke det, der ligner skyggen af skuffelse og spore i AGF-lejren. Jo, over at de får 0 point. Mm. Men som Jakob Poulsen siger, vi er ude at hente spillere langt ude i truppen. Men vi har 19- og 18-årige spillere, der går ind og spiller voksen og moden og kompær og er fuldstændig konkurrenceklar.
0: Og en god kamp, underholdende spiller kamp, en god kamp.
1: Så jo, de var skuffet over resultatet, men Jakob Poulsen var pævstolt over det, han så, og Jesper Hansen, han sagde også, det er jo bare et spørgsmål om, at vi skal blive lidt mere kyniske i begge ender. Og han indrømmede så også, at nu kunne de også godt tænke sig snart at få nogle point, men i dag, der var de stolte over præstationen, skuffet over resultatet.
0: Jens Ole Sørensen, tak for i aften. Kom godt hjem.
1: Må jeg godt gå hjem nu?
0: Nu må du gerne gå hjem. Det var dejligt, at du lige var med igen.
1: Hej.
0: Hej.

0: Hey Love. Lad os springe til Birmingham, fordi nu er der altså ikke mange minutter til. Vi skal have sat gang i endnu en finale. Der bliver altså uddelt rigtig mange medaljer her til aften. Det er 400 meter hæk for mænd, Tobias Bold. Det her, det er jo faktisk en af mine yndlingsdiscipliner ved atletik. Jeg synes, den er så fed, fordi det er en all-out, det er bare max, og så er der også en masse teknik i den.
1: Ja, præcis. Der er 10 hække, som skal passeres for fuld fart den her ene omgang rundt om løbebanen. Det er ganske seværdigt, især når man skal se en mand som Carsten Warholm, verdensrekordholder. Dermed også europarekordholder. Han er også mesterskabsrekordholder. Og så er han den hurtigste i Europa i år. Ganske, ganske suveræn nordmand på 30 år, der jagter sin fjerde guldmedalje her til aften. Hækkene, de er 91,4 cm høje. Det svarer sådan til, at man springer over et dørhåndtag hjemme i stuen. Det er altså ikke bare noget, man lige gør. Det kræver hård træning, og de her, de er simpelthen bare de bedste af de bedste. Især selvfølgelig Carsten Warholm, som er kæmpe, kæmpe favorit i denne her finale. Bedste bud på en udfordrer til nordmanden, det er en tysker, som har sat tysk rekord, slået en 40 år gammel tysk rekord i år, Emil Agrikum, som løber lige til højre for Carsten Warholm. Han har fået bane 6 hernede og er ved at gøre klar til den her finale, som begynder om præcis 4 minutter i Birmingham.
0: Nu vil jeg ikke tage al spændingen ud af det her, Tobias Bold, men kræver det, at Carsten Warholm han styrter, for at han ikke tager sejren?
1: Hvis han løber op til sit niveau, så er han næsten et sekund hurtigere end tyskeren.
0: Okay, det er også meget.
1: Så det er, vi skal ud i noget lignende. Altså, det burde ikke være noget problem for Carsten Warholm, det her.
0: Men vi siger jo næsten hver gang, vi sender liga, ikke? Det er sport. Bolden er ikke rundt i det her tilfælde, men det er sport.
1: Det er det. Alt kan ske. Der er hække. Man kan vælte over på vejen.
0: Præcis.
1: Der kan ske alt muligt. Der kan tyvstartes.
0: Jeg siger det bare. Der er god grund til at blive hængende lige her i Liga på B4. Og hvis du nu tænker, okay, jeg vil egentlig også godt se på det her, så synes jeg bare, du skal skynde dig til at tænde for dit fjernsyn over på DR2, så kan du altså også få billeder på.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love. Tobias Bold, nu skal vi have det afgjort. 400 meter hæk, det er finalen, og det er herrene.
1: Og kæmpe jubelbrøl for lidt siden, da Carsten Warholm var i billedet for første gang i sin blå-røde norske dragt med det gyldne navneskilt på maven, som indikerer, at han er den forsvarende mester. Og han er ikke bare forsvarende mester, han er tredobbelt forsvarende europamester. Han er også verdensrekordholder og mesterskabsrekordholder, Carsten Warholm, som i ved OL i Tokyo leverede den her fuldstændig vanvittige verdensrekord under 46 sekunder som den første i verdenshistorien. Han har fået bane 6. Hans yndlingsbane, har jeg fået fortalt, det er nummer 7. Men mon ikke, det går alligevel på nummer 7. På bane 7, der er tyskeren Emil Akekum. Og ude på bane 8, der har vi faktisk en svensker med også, Oskar Edlund, som satte svensk rekord i semifinalen den anden dag. 23-årigt stortalent, som skal forsøge at løbe under 48 sekunder for blot anden gang i karrieren. Det er kun de tre, der har været under 48 sekunder i år, men den forsvarende sølvvinder fra Italien, Sibilio, er også til start på bane 4. Men i første omgang alle øjne rettet mod bane 6 og det norske løbefænomen Carsten Warholm. Og her bliver løberne sendt afsted på de 400 meter hæk. 10 hække venter der for dem, og Warholm får en rigtig god start. Han er allerede oppe på siden af tyskeren her efter de første 100 meter. Det går virkelig, virkelig stærkt for Warholm. Han er bare fuldstændig suveræn. Har allerede vundet en guldmedalje ved det her europamesterskab. Det var i 4x400 meter stafet i mandags samme aften, hvor Jakob Ingebrigtsen også triumferede. Det kommer han også til at gøre her, hvis han kan holde sig på benene. Carsten Warholm, spørgsmålet er, hvad det er for en tid, han løber i. Der er 100 meter igen, og han er langt, langt foran nummer 2, som jeg tror er tyske Akekum. Carsten Warholm, det er i ensom majestæt ned mod målstregen. Sidste hæk bliver passeret her, og nu kommer han ned imod målstregen. Giver det aller sidste og løber ind i en ny mesterskabsrekord. 46-63 for andet EM i træk sætter Carsten Warholm mesterskabsrekord, og han barberer lidt mere end et kvart sekund af mesterskabsrekorden fra Rom for 2 år siden, og så blev det 4 guldmedalje i træk til nordmanden. Det er der ingen, der har gjort før i denne her disciplin. Han kysser ud imod publikum, og de mange nordmænd, som har fundet vej til Birmingham. Sølvet, det går til Akekum fra Tyskland, og så bliver det tyrkisk bronze. Men der var ingen over ingen ved siden af Carsten Warholm, der vinder med mere end 1 sekund ned til nærmeste forfølger. Nu får han det norske flag i hænderne, og så kan han tage sig en æresrunde for 4. gang i træk. Guld til Norge, guld til Carsten Warholm.

0: for altid. Liga på B4 lakker mod enden. Vi sender frem her til klokken 22, men vi skal selvfølgelig lige nå og se, hvad det er, vi har på programmet i morgen, når der igen er EM i atletik. Vi sender det ikke her i radio, men du kan se det hele på DRTV og DR2. Og Tobias Bold, det er måske en god dag at tjekke ind på, fordi der er rigtig mange danskere i aktion. Hvis vi bare lige kigger på dagsprogrammet, der er jo de her to sessioner, der er dagsprogrammet og aftenprogrammet. Lad os bare lige starte med dagsprogrammet.
1: Ja, vi begynder med danskermæssigt klokken 12.50 dansk tid med længdespringer Ida Beider Bumme, som skal forsøge sig i den disciplin. Hun var også med i 100 meter hækkeløbet den anden dag og nåede videre til semifinalen. Hun er en alsidig kvinde, som faktisk også er en del af stafettruppen her ved EM, og hun håber, at hun kan gå ud og levere sit bedste og måske lige klemme sig videre til en finale. Det vil være en kæmpe præstation, hvis det lykkes for hende. Det er hun ikke seedet til. Det er der ingen af danskerne i morgen, som er. Men den anden dansker, vi skal se i aktion, det er klokken 13.15. Anne-Marie Nissen, som vi har set både på 400 meter med og uden hække. Hun har løbet 800 meter til EM, og nu kaster hun sig ud i 1500 meter. Så jeg er spændt på at se, hvad hun kan præstere på den distance. Og så klokken 13.40 er der stafet med dansk deltagelse. Det er kvindernes 4x100 meter. Og igen her, jamen ligesom i dag med herrene på 4x400 meter, handler det om at få en så god tid som muligt. Det er nok ikke super realistisk, at Danmark kan gå videre til finalen, men en god tid er det, som kvinderne skal ud og løbe for. Så i morgen aften, så er det jo finaletid for bare anden gang ved det her EM, og måske også sidste gang. Arthur Viborg Petersen, som chokerede os lidt den anden dag i spydkastkvalifikationen og tagede sit spyd ud på den gode side af 79 meter og sikrede sig med 10. bedste kast en plads i finalen. Ham glæder jeg mig til at følge, og det er klokken 9 i morgen aften, at han skal i aktion.
0: Og jeg har lige tjekket vejrudsigten. Det ligner, der kommer skyer, så der er alt god grund til at sætte sig i sin sofa. Tænd for fjernsynet på DR2, på DRTV, og så bare nyde de her danskere i aktion.
1: Jeg tror du snakkede om vejret i Birmingham. Det kunne være dejligt med nogle skyer.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det kommer.
1: Det er varmt herovre.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

4 sender frem til klokken 22. Men der er altså et event. Der er en konkurrence i matematik, som du bare ikke må gå glip af. Så derfor så skal du altså klokken 22.46 tænde dit fjernsyn på DRTV, og så skal du se med, når der er 800 meter. For kvinder, det er finalen. Når der er altså rekorder i sportens verden, som bliver slået med jævne mellemrum, det ved vi. Og så er de der rekorder, som bare bliver ved med at stå. Verdensrekorden på kvindernes 800 meter, den hører til den kategori, som bare bliver ved med at stå. Fordi den verdensrekord, der står, den er fra 1983. Den er på 1 minut, 53 sekunder og 2800 dele sekunder. Det er den længst stående verdensrekord i atletikken, og den har været anset for at være helt umulig at slå. Men i aften, der er der altså to kvinder, som måske, man ved jo aldrig, hvad der sker, måske kan slå den her rekord. Det er som sagt 800 meter. Det er kvinder, og det er finaler. Det er EM i atletik. For guds skyld, tænd for fjernsynet. Jeg lover, det her det bliver et brag af en finale. 22.46 direkte på DR2 og DRTV.

Det sker alt for tit. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen på søndag, hvor Superliga-bolden ruller igen. Der er 4 kampe på menuen, så vi starter altså allerede klokken 14 og sender helt frem til 21. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter af med One Republic og nummeret

0: Klokken er 22. Det er tid til en radioavis.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtby.
2: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
3: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
4: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
1: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

0: Her fik du Miley Cyrus med Malibu.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Hvor vi om 20 minutter lander helt på toppen. Det gør vi med ham, der stillede op til Eurovision Song Contest for Danmark for efterhånden 3 måneder siden, må det være. Han hedder Søren Torbegård, og han er altså med en ny festlig sag, som passer rigtig godt ind en fredag aften. Så velkommen til et par timer her, hvor vi runder døgnet rigtig godt af med masser af den gode musik. Den kommer her fra Alex Warren. Det her, det er Passenger.

Man kunne godt kalde det lidt for Justin Timberlakes gateway ind til voksenaccepten. Inden for kategorien popstjerner her gik han fra at være et medlem af Disney's Mickey Mouse Club og så til medlem af boybandet NSYNC til en vaskægte R&B popstjerne oven i købet en lidt fræk en af slagsen her på Rock Your Body. Anderledes stemningsfuldt og reflekterende er det måske lidt, når man lytter her til August Højen og hans fine Gav det et skud

0: er det glemt.
1: Det er altid det værd at give det et skud, og går det galt, så er der en dag, hvor det hele er glemt, lyder budskabet altså her fra August Højen. Vi bliver i det danske og rykker over til Sanne. Her er hun med Kærligheden

Det er en fredag aften i Danmark, og du er på P4. Det her, det er før natten, som du altid kan skrive til, hvis du har noget, du gerne vil ud med. Natten@dr.dk, det er blandt andet der, hvor du kommer med et forslag til en sang, som måske passer rigtig godt ind i dine aftener, og som måske også kunne gøre noget godt for andre. Natten@dr.dk. Det kunne sagtens være sådan en som denne her fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bastille var det her med Pompeji.
1: På toppen.
0: Helt oppe her på toppen, der finder vi den gode Søren Torpegaard Lund, som sørgede for en flot 7. plads, da han stillede op for Danmark med nummeret. Før vi går hjem til Eurovision Song Contest tidligere på året, og nu er han altså ude med opfølgeren til det store hit. Det er et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, og det kan man virkelig godt høre, når man sådan nærlytter og bare mærker rytmen banke i kroppen til det her nummer. Og hvor før vi går hjem handler om at holde fast i en magisk nat, der tager det her nye nummer ideen videre og hylder fællesskabet og sommer og følelsen af bare at leve i nuet. Her er Festen stopper aldrig.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får da næsten lyst til en tur på gulvet, når jeg lytter til det her skønne nummer fra Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig. Det var det nummer, vi fandt helt oppe på toppen. Med masser af musik til din fredag aften her i før natten nu med Harry Styles.

American Girls hedder det her ret nye nummer fra Harry Styles. Det her nummer, det er ikke nyt, men det er godt. Det er Walking on Broken Glass fra Annie Lennox.

så er det om at passe på ikke at få skåret sig i tæerne. Walking on Broken Glass var det her. Nu var vi lige inde over Søren Torbjørn Lund, der jo vandt dette års Melodi Grand Prix, også landede på en flot 7. plads til det europæiske Eurovision her i maj måned. En af dem, der kom tæt på at vinde det danske her tidligere på året, det var jo Erika Jane, og det var med det her nummer, der hedder Death of Me.

Irske The Script har lige udgivet en ny sang, vi spiller en hel del her på P4. Den hedder Man in the Arena. Og når man så lige genlytter til det her halvgamle nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, så kan man altså godt høre, at de har da en vis signaturlyd, der er sådan lidt af sounden, der i den grad går igen, må man bare sige. Og det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Især ikke, hvis man er kæmpe fan af The Script. Her er det Darlin' og Det Hele Værd.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg ved egentlig ikke, om der er en skjult kærlighedserklæring til dronning Margrethe i det her fine nummer fra Albert Heath, men det kan da egentlig godt tænkes. Daisy var det nemlig. Han gav os her. Lige om lidt radioavis her på B4, og det er lige efter denne her fra Manic Street Preachers.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er en lille times tid endnu. Vi åbnede den her time med Taylor Swift's Anti-Hero. Her fortsætter vi i stor

En af de rigtig gode grunde til, at alle for 25 år siden i år begyndte at snakke om Sabia, det var The Second You Sleep fra deres gennembrudsalbum. Og så skal vi hilse på Cisalle. Hun har jo stillet op i Dansk Melodi Grand Prix et par gange og vundet en enkelt gang. Det var sidste år, og det gjorde hun med det her nummer, Hallucination.

Da Fine Young Cannibals først indspillede det her nummer, der brugte forsanger Roland Gift sin helt almindelige stemme, kan man kalde det. Lå lidt dybere end det, du hørte her, men det var der ingen, der rigtig brød sig om. Så brød han i stedet at synge She Drives Me Crazy i falset, og pludselig lød det bare lækkert, synes alle omkring indspillingen. Du fik den her i før natten på P4, og nu skal vi lige høre, hvad Casey Musgraves har på hjerte i Drysville.

0: Alicia Keys var det med Girl on Fire.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Her, hvor Ella Augusta også har et budskab til os, det handler om, at nogle gange skal vi kigge op fra vores skærm og lige se hinanden i øjnene og prøve at høre, hvad folk omkring os tænker, ser og gør. Ja, når man lige præcis rammer det der blik, i stedet for at lade smartphonen stjæle ens opmærksomhed. Her er internetsangen.

Et af de store numre fra Santanas Supernatural-plade, hvor Carlos Santana, ham her guitaristen, hævde unge, smarte musikere ind og gav dem lidt shine. Og lige præcis det, han gjorde, det skabte en trend. Det der med, at ældre rockmusikere, de hævde fat i nogle lidt yngre nogen, og det fik faktisk også et navn, nemlig The Carlos Santana Effect. Takket være albumet Supernatural. Og det her nummer, blandt andet Smooth, hvor det i øvrigt er Rob Thomas, der er ham den unge smarte. Her er det Jonah Blacksmith sammen med McDess på Saw You Dancing. Yeah.

Før Andreas Odbjerg begyndte at være Andreas Odbjerg sådan i musiksammenhæng, der var han en del af en duo. Den hed Moses Andreas, og det her, det var deres skønne store hit, som vi også spillede rigtig meget her på B4, stadig gør det. Gazzilla. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

Der er noget fantastisk tidsløst over det her nummer, Hele Verden fra Forstanden fra TV2, fordi hvornår er verden ikke en lille smule fra Forstanden, har jeg lyst til at sige. Her var vi tilbage på deres album Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Men det var måske også den der sådan, den nerve, som de leverer på det her nummer, der gjorde, at det blev et af de numre, som TV2 har med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det var noget, vi stemte om her i forsommeren. Og det her nummer, det landede altså på en 49. plads. Her er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. 7-6.

dit hjerte. Joey Moe var det her med Million. Jeg hedder Stine Bram, og der er ikke mere fra mig i aften. Jeg håber, du får en rigtig god nat, og vi høres ved en anden god gang. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det er Sofie 1998, der på humoristisk vis tager os med til en radioavis med Louisiana.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjold Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge med mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
3: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme, det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo taget udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jimmy McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvarer har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Arday er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Arday trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Arday blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
4: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
2: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
5: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.